Uganda, choche Tanzania, Kenya. Panze pa ulikiriri, tomawera aho, munawire, kunyugusinyo muri atu kwa ma, masinja, kutsevutsevu, tukeda shabla nako, mutunji.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Butembo Beni, inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda wa kufata awamu ya kwanza ya matangazo, tukianza na tangazo za vifo. Tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Katembo Muhindo Lambert inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Muhindo Lambert Mwanga. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kabia, Kabiabua inopatika, mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa Kangi Tsipa Kiondo Katiri Shangari Fina Pamaboya. Habari fikie Shanga City Pamastereka. Ifikie pia ndugu mkubwa anayepatikana Pamastereka na shangazi Yohana akiwa Pakiondo Ibwe. Habari fikie shanga na papa Kayenga Paluotu Plene. Habari fikie jamaa yote ya Kabiabua Pabeni Vile. Pia ifikie jamaa yote ya mama Polonye pa Ocha Mkoko, dada Sabina pa Kitulu, na ifikie mama Fatuma pa Kisingiri, ndugu Paluku Mwema pa Mutiri Kilasi. Habari fikie kanisa la Wakimbangiste mahali pote linapopatikana. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Ni jamaa Katembo Muhindo Lambert imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Katembo Muhindo Lambert Mwanga. Na jamaa ya Kakurusi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi wa Padri Kakule. Mama mzazi wa Padri Kakule Mukwami Katsuba Modeste Croisier alikuwa anaitwa kwa jina la Kabuo Kamala Germani. Kifo kilimpata pa Kitumbiro kwa saa za magharibi ya tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie waper Croisier wote na mapadri pia watawa wote. Ifikie jamaa yote ya matokeo, jamaa ya Makeo pa Butembo na pa Goma. Habari fikie jamaa Mahamba pa Butahira, jamaa ya Jamari pa Kitumbiro, jamaa ya Karipi pa Kitumbiro. Ifikie jamaa ya Yonesi pa Kipese na jamaa Trudo pa Kiwanja na pa Goma. Ifikie jamaa yote pa Butembo, pa Beni na pa Goma, pa Kasindi, pa Kinjasa, pa Kisangani. Marafiki wote wajua kwamba mama Kabuo Kamala Germani hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika leo siku ya ine pa Kichumbiro Bikara, na baada mazishi itafanyika baada ya misa itakayosoma kule Kichumbiro Bikara. Kwa niaba ya jamaa Padri Kakule Mukwami Katuba Modeste ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama wake mzazi aletwa kwa jina la Kabuo Kamala Germani. Na jamaa ya Paluku Kahunujile ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao aliitwa Kabuo Kahunu Jessica. Alikuwa mtoto wa Kambale Chitro kwa Joele Wangese. Kifo kilitokea tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Wadvantiste Pamutiri. Habari fikie papa Jile pa 26 kilometre Mambasa. Ifie jamaa yote ya Kahunu pa Mabalako na pa Biakatu. Jamaa yote ya Katsivira pa Msenene Buharati. Pia fikie jamaa Sikuri pa Mangina Omkatre. Programu inapangwa hivi: saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgu ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventisti. Saa 6 misa mafariji itafanyika kunako kijiji Kariandrehi Pangese. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Muhira. Ni jamaa ya Kahunujile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Kabuo Kahunu Jessica. Tangazo inatumwa na papa Mahome toka Biro de Lezo ya Saba. Na jamaa ya Ngiti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na ndugu wao Kambale Muwika Damie. Kifo kilitokea kwa nchi za kigeni pa Marekani
na ilikuwa siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za jioni. Habari fikie watu wote wa jamaa pa Butembo, pa Kivecha, pa Beni, pa Butuhe, Ocha, Mutwanga na watu wote wanaofahamu jamaa ya Ngiti. Programu ya mazishi itatangazwa, mwili ushafikishwa nchini Kongo. Pa Butembo jamaa inakaa Pastaba kwa Papa Pierre. Na pa Butuhe jamaa inakaa nyumbani kwao kwa mama Nyabirere karibu na soko. Kwa niaba ya jamaa Ngiti, Papa Musegemu, Papa Pierre na Papa Paluku ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu pia baba na mjomba wao Kambale Mweka Damien. Na jamaa ya Musumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mamaleki wao aliyeitwa kwa jina la Kabuo Musumba Jiselene. Alikuwa mtoto wa Papa Bumba wa Karimiri. Kifo kilitokea tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao pabunya na ilikuwa kifo cha rafla. Habari fikie jamote ya Musumba mahali pote inapokuwa wa resorti sa wote wa Kanyati ambao wanafahamu Papa Bumba wa Karemire. Habari fikie jamaa ya Jean-Pierre Kimbusu inayopatikana pa Kyala, pia fikie jamaa yote ya Butega pa Butembo na penginepo. Jamaa Kosmasi pa Maboya Tinge, habari fikie jamaa Chungulo pa Majengo Butembo, jamaa yote ya Kawa pa Mashua. Shangazi Aminata Ndalutwa pa Oicha, habari fikie jamaa yote ya Makundi, pia fikie jamaa yote ya Kahereni pa Mabalako, habari fikie pia wakwe na wanawe wote wa jamaa mahali wanapokuwa. Ndugu na marafiki wote wanaofahamu mama Kabuo Musumba Jiselene. Wakristo wa Sebeka Mutsanga, pia fikie jamaa yote ya Nilo pa Butembo Katedrale, jamaa mbaenda pa Mungu. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pabunya jana siku ya tatu kunako simetiere ya Kazungu, simetiere ya Kazungu na ilikuwa saa 9 kamili. Ibada itafanyika nyumbani pa Kalimire na saa 2 asubuhi siku ya tano kesho. Kwa niaba ya jamaa Kakule Bumba Yofet na Kahindo Bumba Yosua wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mama pia shangazi na mamaleki Kabuo Musumba Jiselene. Jamaa ya Tabu Ngure Boja ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Bahotirwe, Kavira Bahotirwe Georgette. Kifo kilitokea tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa 1 magharibi kunako kliniki universitaire UCG na ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa yote ya Papa Tabu Ngule Boja pa Msenene Lisole Angoko na pa Luotu. Habari fikie jamaa yote ya Kanza pa Butembo na Luotu, jamaa Mbuyiro pa Beni na pa Oicha, jamaa ya Mukodumu pa Beni, Sir Bernadette wa Uchirwe na wenzake wa Kombani de Mari pa Butembo, pa Kirumba Kastando. Pia ifikie komite ya mapadri wa Croisier pa Butembo na Pamulo, kikundi cha wafanyabiashara wa sima pa Avenue du Sandre pa Butembo. Wakwe na wanane wote wa jamaa wa jamaa ya Ngule Boja na wote wanaofahamu Kavira Georgette wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Quartier Matanda Stelule Mahero namba 58. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Horizon. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Padre Aselme Lembusa, pamoja na Katungu Mavalia Francine na Kasereka Maulu Nikola, wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kavira Bauchirwe Georgette.

Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Luwotu na programu ya mazishi ni leo siku ya ine. Samahani, programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya tano kesho, misa ya mafariji itasomwa pa Magere ya Kiwe na mazishi itafanyika na saa sita na nusu pale Magere siku ya tano. Makesha itafanyika nyumbani pa Magere ya Kiwe leo siku ya ine. Nishamamu Kirania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Mukirania Bazile wa Karimbuche. Jamaa ya Kimbusu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kasereka Musumba Shadrake. Kifo kilitokea Paringeti na alikuwa kifo kia rafla baada ya kuumwa na nyoka, na alifariki tarehe 16 Septemba mwaka huu. Tunao habari fikie jamaa yote ya Karumia, jamaa Karumia pa Kisunga. Habari fikie jamaa Karumia Mawa pa Kisunga na jamaa ya Kisuki pa Buyora. Habari fikie jamaa yote ya Kaitambia pa Katwa, jamaa Papa Ibrahimu pa Mangurejipa, jamaa ya Kitenja na watu wote wanaofahamu Kasereka Musumba Shadrake watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pakia gala. Kwa niaba ya jamaa ya Kimbasu, Mumbere Musumba Kisasa ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba wao na ndugu Kasereka Musumba Shadrake. Jamaa ya Karafe pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Kavira Sibwira Jisimine. Alikuwa mke wa Kambale Malumba Jistelen. Kifo kilimpata pa Butembo tarehe 22 Septemba mwaka huu. Tunao habari fikie jamaa yote inayopatikana pa Mambasa, pa Mayuano na pa Mabambi, jamaa yote ya Kasomo Etienne pa Makoka, jamaa Papa Machozi pa Winongo na pa Busamba, wote walikuwa kishinda naye pa Aveni ba Bukavu. Mazishi itafanyika pa Mabambi siku ya ine leo tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Ni jamaa ya Karafe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwanana wao Kavira Sibwira Jisimine. Na jamaa ya Kamabu, jamaa Kamabu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Kiakimwa Anastazi. Mama Kahambu Kiakimwa Anastazi alikuwa mke wa Kambale Songo Pieusi. Kifo kilitokea kusandro hospitali ya Wadvandiste Pamuchiri baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ifikie Wadvandiste wote wa kanisa la Muchiri na wote wa mji wa Butembo. Jamaa ya Kakungu pa Mastereka Lubebe. Habari fikie jamaa ya Irale pa Kaenderio. Habari fikie jamaa yote ya Kanamungoya pa Ocha, jamaa Edgar pa Boyenga, jamaa Laurentine pa Kasege. Ifikie Pastore Kibuya na askofu wa Kanyangungu wa kanisa la Era pa Muchiri. Habari fikie ifikie Ambroise Mataba na wataksimene wote wa Ocha parking Lela, wataksimene wa parking Kasindi Riki Njasa, bila kusahau wakwe na wanane wote wa jamaa. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Muchiri na kilio kinaendeshwa paselile Buhumbi namba 255. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Masereka Lubebe leo siku ya ine saa 2 mpaka saa 4. Ibada itafanyika kunako kanisa la Wadvandiste pa Muchiri saa 4 mpaka saa 6. Safari kuelekeza mwili pa Masereka Lubebe saa 6 mpaka saa 7. Mazishi itafanyika huko Lubebe na saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Buhumbi kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kambale Tsongo Keusi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Kiakimwa Anastazi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luwotu wa Magere Mirema Anastazi. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luwotu wa Magere.

0: Tuamod wa Magera Mirez Anastasim. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luod wa Magera Mirez Anastasim. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luod wa Magera Mirez Anastasim. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luod wa Magera Mirez Anastasim. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Societe de Construction Moderne Sokome, watu wote wa Butembo na kando, hasa watu wa Luod wa Magera Mirez.
1: Bet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816 na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 40 kwenye Radio Moto Tembo Bin.

0: komine Bulamba katika muji wa Butembo.
1: Mimi siwezi kosa hapo.
2: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna ku ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna ku Paideki Pagoma, kuna ku balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyusi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kuna ku Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kuna ku balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numero 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Baruku twami na ukure kwishambu wewe wabya na banganga abasha kwesa kweso bonobo muke kulu abe hola
2: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benye balikuwa na muchunga
1: ha iuna kulirenoka unatairwa muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
3: wakati ya epidemi inaomba kila maiti yanje pimwa
2: usudi isikwe kwa hali iliyokuwa bora
3: baada ya utafiti wa waganga
1: maake mumwe muhirireka ndio mochitirete chenye
2: yoyo tukao olamo sac mortier ei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
3: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tolere, aritasha chengulayo.
2: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
1: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano, aba representabe chihanda. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
1: Niku ambu bakeba ta mireba bare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabas.
3: Oyu niko bosawa, shanga luona banga.
2: Na yombe tunafata comportement ya batu basa wa aba. Onone mulage akalu irokosebeka.

0: je vous choisis pour porter les mêmes fruits à votre tour. Aimez-vous.
1: Radio Moto Mutembo Beni.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii wazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia, mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wamoja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible, donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena muversio moya na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha wana maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
4: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavi.

0: makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha tena wanasimani mbaya tusiwafundishe mbele ya wakati
1: mmoja haupige ngoma tuishi pamoja kwa moja tusitengane tusiepuke mizozo.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche, vizila fulani fulani, inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Docteur Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
3: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue jinsi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia nchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabatime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
3: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake hata kwa wanaume mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwaheri.

Ha, tutafute vitu vingi, lakini haki yetu sisi kama watu ambao tunaishi na hali ya ulemavu, ijapokuwa penginepo tunachaguliwa, unasikilia kiingilio kabisa, ikuwe masomoni, ikuwe shuleni, ikuwe sijui kazini, sababu gani mnatuchagua? Hata kwa hali ya leo hiyo, inawezekana kuwa mtu yule ambaye anaishi na hali ya ulemavu tena anatupwa zaidi sana. Ni kipindi cha mtu anaishi na hali ya ulemavu, tunasema karibuni.

0: Asante sana. Niaba ya kwetu ni kwamba tunawakumbusha yale kidogo kidogo ambayo inaweza ikawaletea ama ikawatia kwenye hali ya ulemavu kama sisi, na lengo kubwa ya kipindi chetu ni kwamba nyinyi muyajue, muyatambue mbele ili msiingie kwenye hali ya ulemavu. Ijapokuwa inapashwa ikawezekana kuwa nanyi vile ni walemavu, lakini kwa hali fulani fulani. Namna tunaweza kuwafundisha, kila mtu ni mlemavu, kila mtu ni mlemavu kwa hali yake. Sasa tufanye nini? Tuishije? Na leo tuko tunawafundisha ulemavu kulingana na vitu vile ambavyo sisi peke tunaweza tukajitia kwetu sisi. Na wanasema le stress. Watoto sababu gani? Sababu watoto wisa lolote. Kama mulivyosikia kiingilio, ni wenu physiotherapiste Eli Mutunzi na
1: Rachel Sibulia Mwenge
2: Kamat Omer.
0: Nimesikia sauti za watu wale ambao kabisa watakuwa nanyi kwa siku ya leo. Sijui mama psychologue, unaweza ukatufu
1: Chelsea Ulia Mwenge
2: Kamat Omer.
0: Nimesikia sauti za watu wale ambao kabisa watakuwa nanyi kwa siku ya leo. Sijui mama psychologue, unaweza ukatufundisha
1: 26.
0: Nilikuwa nasema ni 0971 56 64 4 26. Mama, Alhamisi iliyopita tulikuwa tunaongelea nini?
1: Alhamisi iliyopita tulikuwa tukisimulia juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yanatokana na oga. Ambayo yanatokana na vitu fulani fulani, hali fulani fulani za maisha ambazo tunaendaka tuko napitia. Tulisemaka kila mtu leo anakuwaka expose ku situation fulani ya maisha yenye inamulumiza karo, inalumiza mawazo. Alo, tusemaka inaletaka magonjwa fulani fulani kumwili na nyina kuingiza muhali ya ulemavu wa mwili. Na ilitokana na gisi yako ya kuwaza, gisi unapata information fulani, interpretation utapana kuile information inakuingiza ndani ya ulemavu wa mwili. Tukasemaka ya kwanza inakuwaka maladi cardiovasculaire. Tukasemaka za kwanza senye umepata, umekuwa na information itakuletea oga. Suvaba mingi wanakuwaka na mapalpitation. Na tusemaka ile njo inachaka wa mingi matasio zinakuwa na haribika. Tanto inapanda sana, tanto inashuka sana, tanto inakuwa kabisa na iko tasio yenye na banganga kusema ba itunze, inakuwa na maresistance juu ya ile information yenye ilikustula na inabakia ku mawazo yako. Inabakia kwa akili, autaki kulashe information. Tukasemaka ya pili vile naletiaka magonjwa ya kichwa. Ile senye uko na waza kukitu, par exemple wanakia kuambia fulani ama viola, par exemple nolimuona, bie mulikuwa naye, ile gisi umestuka pale, ile formation

0: tacha kichwa kunakuwa na luma kila siku kila siku, na inakuingiza vile kule mavu wa akili.
1: Ndio.
0: Unaenda patikana kule kuma sepima, kuma centre psychiatrique juu ya mawazo yenye ulipana, interpretation ulipana, ku information yenye ulipata. Tukasemaka vile wengine inaletiaka mishipa na shindwa kutembea. Tukasemaka kunake madone ukishasikia ma crepitement de balle bia sawa pne ya gari lipasuka nyuma yako, mara mbona articulation zote zinachoka na hawezi weza tena kuendelesha safari.
1: Ndio.
0: Ile njo tulisimuliaka Alhamisi iliyopita.
1: Asante sana mama yetu kabisa. Nikusema namna wanatuambia na namna yetu ya kuishi penginepo yanaweza ikatusumbua. Nazani kabisa kwa siku ya leo kuna tu yale yale ambao kabisa utaendelesha ukatufundisha. Brada kama yuko na neno kidogo mbele tuingie kabisa kwa mada leo.
2: Asante kwa neno, nashukuru kwa kipindi. Kama vile tunavyozoeza kusema, watu wanafikiria tu kama tu antikape ni ile ya kuonekana kwenye mwili. Nashukuru kwani kupitia vile imada tunaweza tambua kama nafaa tunajiepusha na antikape zingine zote. Nafikiri tutakuwa na la ziada baadaye. Mwalimu kwanza atukabizi yale alitutarishi. Asante.
1: Asante sana.
0: Leo tunaendelesha mada yetu, lakini kuko mtu alitutumia message Alhamisi iliyopita na tumetoka mwemisio, akauliza kama namuna gani mtu anapasha jua ke hii tasio iko diju ya mawazo fulani. Paske mada nilipita tulisemaka kuna kwa kama informasyo zenye zinajiwekaka. Leo unaweza kuwa for example na situation inakuchokesha, inaenda jiweka fazi fulani mumwili. Na tulisemaka kila mtu haiko kusema iko universal. Kubatu yote inapasha onekana de la même manière, hapana. Kila organisme iko na gisi inakoservaka ile ma stress, ile ma oga ya maisha. Kila organisme iko na gisi inawekaka.
1: Ndiyo.
0: Na kusema kabisa napasha jua we binafsi wenju najua kunasema hapa gisi selo par exemple gisi nilimaliza mwaka. C'est normal que par exemple vers la fin de l'année nikia jikuta na matation.
1: Ndiyo.
0: Parce que par exemple ulifanyaka programme yenye ulikuwa napenda utumike yako mu mwaka mzima, mimi unakia jirandre compte que kuko projet yenye chaque année ina revenir akamu mu agenda yako chaque année, mais haikuwa ke resoli.
1: Ndiyo.
0: Alors ile kabisa tu, yenye mwapashwa jua wasikilizaji wapenzi, eke kila mtu iko na gisi inajafishaka na selo gisi uko na marche na maisha. Haikuwa kusema iko kukila mtu hapa, kukila mtu iko universal, hapana. Haiko masinya iko zimoya. Seke peut-être je peux dire. Alors leo tutasimulia juu ya ma phase fulani fulani zenye mtu anapitiaka. Ya kwanza tunaitayaka phase d'alarme. Senye umepata information yenye na kustula kichwa njuna recevoir aka ya kwanza information. Souvent nasiaka mtu basi mimi nachukia roho yangu, nachukia ule roho yangu na lumaka sinye mimi namona. Haiko roho njuna lumaka. Haiko roho njuna lumaka. Mawazo yako njuna kuwaka pale na iko na problem. Ile njo tunataka phase d'alarme. Tuse nyume pata hivi information pa. Na ile wakati kunaka ba mingi venye banapotezaka maisha. Kama haweze kujere hii phase d'alarme, unapotezaka maisha. Mukasa tuka kidogo. Ubie unatombe mwenye tunataka mu AVC. Tu paske umepata information pa. Kwenye ulienda jigonga basi. Na unakuwa vile na ulemavu wa mwili. Apare ile phase d'alarme, ya pili tunaitayaka phase de résistance. Kuna kwa kama wakati zenye ulisha pata shida fulani, ubie uko na kitu fulani kiko na kusumbua, mulikorogana na mtu, kisha unapenda urefule situation. Me unakuta kia inakatala pale, uko na probleme, me vengine unakutaka nda kunywa pombe, anawaza atatoka kule na alisha sahau, me akisha toka mwile hali ya ulevi, tena nakuta ke probleme iko tu pale.

0: Alors, mwile fazi ya resistance, ba mingi wana developa kama esomni. Unakuta mtu anafika mkitanda, haezi lala. Paske hiko na situasyo nye, antuka organisme inapenda irezudre me, haia weza. Sasa, tunapasha kuwa na refule, na muna gani? Ile kabisa iko question majeure mwa hii parti ya phase ya resistance. Kurefule situation niko kusahau, kutafuta kusahau. Probleme nye ilisha kuvamia haiko ndio rahisi, lakini inaombaka effort. Purvike isikuletee matukio kumwindi. Na effort ya wapi njoo tunapasha kuwa na furni. Senye par exemple wanakuambia tuafe sisi. Wewe usionake tu seulement accusation. Ona kwanza pare yako mu situation. Tunasemaka senye walisha usha kuwa akize ku problem. Wewe peke wewe binafsi unapashwa ikala juu ya yenye tutaka mo reformulation na reformuler problem. Unafanya introspection. Ukishafanya ndongo unaingia muundani wako unaangalia wapi nilikosea. Ubie wapi mimi nakoseaka juu ya nini bana niamakiaka kila siku juu ya hii situation. Me suva yenye inatutesaka hatuangaliake kwenye tunakoseaka mu situation. Hawezi anja angalia unasema wapi njoo kwenye na mie basi. Juu ya nini ninapatikana par exemple mu dossier na mie eske hakuna kosa yenye nilifanya. Me suvato tunaka na njo, tunayuaka njo kuchongea wengine. Siye tunasahau yetu yenye tunapashwa retire musituasyon na inatusaidia. Ukajua ke uko mtu mwenye unawaka na mafeblesi wanakuamakiaka kuiki na kile. Ifo unakuwa najua gisi ya kureformile probleme. Juna we ujue kama utajisaidia na muna gani. Kuko mtu mwenye wanambiaka kila siku me hadna itaile wakati ya kusema. Angalie kama naye wapi anakoseaka wengine. Ile iko kitu yenye natutesaka mu hii phase de resistance. Unajua unakutaka mtu akishakuwa na problem baba shaka nionea hapa, basi wananionea tu, basi wanakoniaka sasa juu ya nini? Na wewe hauna ile wakati ya kuangalia kama wanakoniaka juu ya nini? Ile inakuwa kabisa mu ile phase ya resistance. Troisième phase inakuwa phase ya épuisement. Kuna kwaka wakati yenye mtu kona problem, unakuta ke hauna tena na kia kusema. Waneza, mtu anakuwa tena tandasi ya kuuliza, wapi kuna luma, mara muna alia, tunabionaka vile, wako silita wanayua, vyenye vinapitika naka muma kabine ya konsultasyon. Unauliza mgonjwa wapi kuna luma, olia fasirie, unakuta ke iko epize.
1: Ndiyo.
0: Hata weza tena kusema, iko tu mweta yenye wati, ifo wangali, wenjujue kama wapi kuko na luma. Ile kabisa inakuwa mufaze ya epizma. Na mwa ile faze, wa mingi wanakuwa ka expose kuoga sasa nye tunataka ankwase, iko visible oga yake. Aita bakia tena mule ndani me inakuwa ka nailisha onekana. Na ilu nakutaka wa mingi atana aneza jishimamia atana jitembelea me vike iko kabisa iko epize. Kwa sasa nye tunataka ankwase iko visible oga yake. Aita bakia tena mule ndani me inakuwa kana ilisha onekana. Na ilu nakutaka wa mingi atana aneza jishimamia atana jitembelea me vike iko kabisa iko epize. Lie dede banaliaka na maneno ya kabambika bambi. Unanja sikia tena na ogu. Mwe mwenye kona zili hapa nae. Unakuta gisi mtu wa shalia. Mwenye kona sema manenu unakosa kama ta anaitosha wapi. Suva ili nakuwaka na nisinye ya mtu mwenye iko epize. Anafata alidia. Wabadika vya matasha kala. Na faze ya mwisho inakuwa faze ya reconstitution. Hii suva ayo bataala mbenye bamesomea. Masomo ya akili banakuwa kana banajua koma processus gani unapasha fata juu ya kujirekonstitue senye ulisha kuwa na probleme nisha kuwa batre isha ikalisha kabisa chini tu ne sais plus comment marcher mais banapimaka kusaidia kukuonesha koma ni selo binaendaka selo probleme gisi iko juu kuna kwa kaba za kidogo kidogo kuna kwamba nyiko na problem vile

0: Kabambi kabambi. Alors, mwi phase ya reconstitution, ba bataalamu ya akili wanatusaidiaka kutuonesha kama vinapashwa enda na muna gani. Ile kabisa njuri kuwa mapwe fulani fulani zenye nipenda, tugusie leo juu ya ile sijui kama kuna ulizo.
1: Asante sana mama psikologe kutufundisha mambo fulani fulani ambao yale minazani kila mtu kabisa napitia maishani mwake, sababu situation ziko zengi na kila mtu iko na yake namna inamfikia, namna anatafuta apiganishe hiyo. Unajua ya maana sana ni kwamba wewe kitu fulani kikikufikia, wewe utajikutaje? Hapa jana tulimuzika mama hapa makartiz hapa kubutembo, sababu gani? Yeye kabisa kumuambia kifu iko kitu kigumu sana. Sivyo kusema ni mtu wa kufamia ya kwake ama iko proche, lakini ni mtu yule ambaye alifariki, bakamwambia bakumwambia hata vile. Anaona tu foto ya mama wa mkartie, balisha itia kwa mlango wake aseme ni kusema yule mama alishafariki. Anarudia ku nyumba yake na anaenda ingia ku nyumba, wanamkuta naye vile ameingia msichasho complique, mpaka naye anaenda kufikia kufaa nini? Kufariki. Ni kusema kabisa yule alishindwa kupokea ile jambo. Sijui kama mtu anamuna kama hiyo anapaswa akafanyaje ili kabisa situation kama hiyo isikuwe inamfikia.
0: Ndio, ile ni ulizo ya maana kabisa. Kila mtu anakuwa kana yetu natayaka resilience. Na resilience iko system yenye iko automatique mwili yenye natusaidiaka ku résister devant ma situation zenye zinatustresser, zenye zinatutraumatiser. Kisha kuko benye biko na resilience niko chini sana. Sana yana ndaka lia na ukilio nyaiko yavo.
1: Hajuna
0: malikufa tu anona tu cortège funèbre ko na pita. Bas, kandio munu avri ola iyo na kuikala pala nantali. Biko ba vile benye masi resilience ko chini sana. Sana.
1: Ajika ne mubaba kama ne mutoto kama ne mumama.
0: Make bila habi mwangalie tu yetu ameona tu msalaba, mtu ashakufa.
1: Sasa kuko namna kumsaidia.
0: Ndio. Kuko namna gisi ya kumsaidia, tunanjaka sikiliza mtu paske kunaka wenye banakuwa ka vile na biko na mantesedha mingi. Ashakufisha kwa mfano batu mingi kufamia yake. Alora ananjako na mtu atibasi yo nama yo. Anaona tena mwingine juu ya mantesedha zenye iko nazo. Anakumbuka
1: njoka kwake, sasa vile wakati na ule atapita bina msumbuo.
0: Ndio.
1: Kabisa, namna gisi tuko tunawaambia, lengo ya kwetu si kwamba tunakuja kuwafundisha masomo ama kuwafundisha sijui kinganga, lakini ni kuwapatia hizo alama kidogo kidogo, sababu penginepo na wewe zinakufikia na ikikufikia unapita kwenye ofisi za kwetu. Tunajua wa psikologi ni wengi kule kabisa, wameonekana kuwa leo kila hospital mwe hapa kubutembo wamepima kutupatia hata psikologi mmoja, ama hata vile kumakabineza kwao, hata vile na kule nyumbani kazini, hata vile tunajua hizo masituation zinakuwa zengi, hata vile kwenye kazi utakukuta tu mtu kazi yenye iko anatumika leo njo alfa na omega, lakini sijui kama alikuwa na kizuio nyumbani ama kama mtu alikufiwa nyumbani anakatala kufika kukazi panda un jour deux jours, telefoni yako ilikwisha haribika, alishindwa gisa kukuinforme. Wakati unafika kuvile marumu namwambia tosha vitu yako yote humu, urudie kwa kwenu, haujui kazi kama ulikuwa katafuta panini. Pengine po anaezi akatumbe munini, akatumbe pale, na ni ile njue na achaka tunasema hata vile na mkazi tunastahili tukue na nini, tukue na wa psikolog. Sisi mke tutafuta, tunakuwa kwenye centre pour handicapé physique, lakini na mnagisi tumewambia hata vile wa psikologi ambao wale wamekuwa kwenye sijui vituo fulani, nao vile wanaweza wakawasaidia. Ni kusema kabisa hizo makesi ya watu wale ambao kabisa wamekuwa na resilience inayokuwa imeshuka sana, umezipata na zimekuwa zengi sana.
0: Ndiyo, leo kabisa situma kaya ma AVC. Senye tunabasikiza kuna kutaka balikuwa predispose na mandeseda mingi ya ma situasyo zenye resiliase haikuintervenir. Unasikiliza mutu, unakia kutake. Kulikuwa kata mwaya na kuya mbio tunamusaidia purvike asiende patikana na ulemavu wa mwili.
1: Lakini sinawezekana ukua niyo wa psikologe muna futaka tu wale wagonjwa wa akili. Sinajua sisi tunajua kwamba mtu kwenda kutafuta psikologe watanja jiuliza yuo mtu wewe walenga shachwa mbabra wanzani rasungo mpsikologe.
0: Ndiyo vile kuna kwa tana venye tunakuwa kanabo me haelewe kazi yenye tunafaka hao haelewe.
1: Ndiyo.
0: Wenda una psikologe ule baba kalubani kuna mbunia kunia kusunga mtu wa inga vare tanda. Haiko tu kusema tu kichwa kuharibika. Njoku endonana na psikologi ya pan. Se pour prevenir. Naka mukadri ya prevention. Sema wakambia nana na psikologi. Par exemple, tukamate mfano ya benye. Ye tu mukazi kila siku njua na chelewaka. Kila siku. Ye hako sake justification. Unakino ambia ulichelewa juu ya nini. Ha, basi, unaribiria, basi. Tena kesho la meme chose. Un mois, deux mois, une année, mutu ye anachelewa kajije naki. Ula naka niko na probleme niko, niko mental. Senye pala kambia ono na psikologe pe, buse problem la. Uswaze kama basha sema kichwa kunaribika. Ndiyo, dini pata neza kwa naribika paske kosyansi na itumikake.
1: Ndiyo.
0: Kosyansi na itumikake. Ile ni handikape. Na kumbuka tusemeaka kuma handikap sosial.
1: Ndiyo.
0: Iko handikape. Mutu mwenye haizi jadapte kunorme ya kwenye enye alikuta pale. Inakuwa kana niandikape na inaletiaka magonjwa paske senye wanasemaka na wewe unawaza ke wanakuone.
1: Ndiyo.
0: Wakisha sema na wewe sema, hii situasyo mbunu na uko na resiste mwa ni ae. Ha, basu wanamalangira, kani wamenda sema na mie, wavere ni onera. Inakuletia magonjwa, unenda kosa kwanza usingizi kunyumba.
1: Ndiyo.
0: Juba kureprocheju ya reta. Inanja kuletia magonjwa za mwili. Ukisha kosa usingizi estome na ungezeka, inanja luma vili. Juu ya kitu tu yake unapasha repare facilement na unaishi na sante physique, sante mentale, sante spirituelle yenye iko bien.
1: Ndio. Kabisa namna gizi ma AVC zimekuwa kabisa zingi zile ambazo tumetaya AVC ni unajua ni vitu vingi ambavyo kabisa vinaweza vikaletea hivyo. Lakini mbele uingie kwenye hali sisi ambao kabisa tunawafuata hospitalini kwa magonjwa kabisa gumu sana. Ni magonjwa yale ambao kabisa kuyatunza sikwepesi kabisa ni ya maana kama unapitia tatizo fulani. Hata kama wewe unawaza huko vizuri, lakini unajua kuna kitu ambacho hiko kinakusumbua, ni kia maana unakuwa unapita kwenye wanganga zaidi sana wa psikologe. Unakuwa unawauliza pole pole namna ya kuishi. Iko twili. Brother sijui kama kulikuwa.
2: Ndiyo, hizo ni zengi.
1: Kabisa.
2: Lakini ndauliza sa moja tutapata jibu Alhamisi nayo kuja hivi wakati vili na yoyoma kwenye studio. Ulizo langu la kwanza ni kuhusu hizo etap. Sijui zinaweza kuwa na periods, periodi fulani. Hili etap ya kwanza, ngalisho, utapitea pili. Kisha sijui ota de heure, ota de jour, ota de mois. Ulizo la pili ni kuhusu mganga. Ule etapi ya kwanza mganga ni nani? Yu etapi ya pili mganga ni nani? Etapi ya tatu mganga ni aparama, kuna wanganga mbali mbali hapo kabisa. Kuta hapo wepe kutajisaidia hapo obligatoirement uone mwana psychologia. Hivo hivo. Sijue
1: ama wakishenzi.
2: Lizo watatu ni zengi sana kabisa kweli. Sijue mtukusimulisha jua maprevasio. Najua mada bado haijaisha. Lakini tu ni kuonesha kwamba
1: namna gani kujikinga.
2: Tutaendelea kusimulia juu ya hii mada.
1: Ndiyo. Lakini kidogo mimi nadhani kabisa hiyo ya mwisho inaweza ikakuwa vizuri zaidi, sababu nami hapa kabisa nisiende nikaingia hapo na si bado sikuwa sijui kama ninapaswa kujikinga namna gani. Aske hayo kuna vile tu vya yulu yulu ya kujua.
2: Sema moja anatumia mvinyo, wengine wanatembea tembea, wengine wana five footing, tijue. Kisiasa tunasikia tu mambo kwa nje.
1: Bo, nadhani
0: ndio. Kwa sababu muda wetu ni kidogo. Nadhani Alhamisi nao kuja tutasimulia juu ya mode de prevention. Gisi ya kujikinga kwanza binafsi, paske gisi lizo ya kwanza mufazi d'alarme. Unaka uko pale wewe peke, hakuna mwanapaswa intervenir. Mesenye basha kufundisha, anasema senye umepata ile problem, unapaswa fanya hivi. Inakusaidiaka sana. Senye umepata shida, anasema ah walisema ka hivi. Mtu senye umekupata hii problem, naomba kujisaidia hivi.
1: Ndio.
0: Ile kabisa nadhani Alhamisi nao kuja tutasimulia juu ya mode deprivation. Ile kwanza njoo ya maana na njoo objectif ya mada yetu.
1: Ndio.
0: Fo kabisa watu wanajua kujikinga. Iko ya maana juu ma situation zinafikaka na hatuko karibu. Wakati nitaenda fikia kwa hospitali, tando tafika na kuna hela wagonjwa. Wakati hukusikiliza inakosa. Unasema upanganga hawakuniangaikia. Nilikia hivi na hivi. Kameme na wewe fosa nye unafika kwa hospitali na unajua juu wengine wao wanajistressaka. Senye bamefika kwa hospitali anakuta kuna yala watu. Anajistresse inutilement.
1: Ndio.
0: Umekia nyuma chunga kwanza mustari. Me unagonjwa hata makia jiongezi ngine magonjo kishafika mu hospitali. Basi kuna yala watu akose nende fazi zingine. Me ulikia unajua ke pale njoo wanapasha kusaidia.
1: Ndio.
0: Allo? Nadhani Alhamisi nao kuja tutapima simulia juu ya mode deprivation itakuwa ya maana. Itakuwa ya maana kabisa.
1: Sababu inawezekana watu wengi kabisa wamepita huku na kule, pengine walikuwa wanatafuta na jisaidia, akumbe anaenda kuongeza mafikiri kule kuna kwa wengine. Utamkuta mtu anasema pana basi kumbe tu naata tu kwa bishop.
0: Na bakunda shinda kukisomo. Anataka kukisomo. Juu pasiki iko na problem. Anasoma kucha mafariji, atasoma kukia mariage, anasoma. Donge vyote mpaka mangaribi iko tu pale.
1: Akisikiliza kena kuna fashi fulani kumulima fulani kumekuwa chisomo.
0: Anenda tena kule.
1: Sinishida kubwa tena hiyo nai.
0: Ndiyo, inamuletia kama yentuta kama vagabondaji. Inamuletia ma vagabondaji kwenye mekuta tu nasoma tena na kuiti. Hajue kama nichaba tu gani hajue anabakia tu pale. Pasiki iko na problem niko napenda. Arezudre mule mkicho.
1: Aksante kabisa muda ni muda kwenye studio. Na tunajua mulikuwa wengi na muko wengi sana nyambo kabisa munafurahia vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Zaidi sana kipindi chetu cha mtu anaishi na hali ya ulemavu. Kwenye mifundi likuwa Kakarsene kabisa nasi tulikuwa...
0: Rachel si vous voulez mwenge
1: physiothérapie c'est le mutu tunasema ciao
3: t'inquiète.

Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mweza mkafata kabisa kipindi kipindi levu kia wale wanaishi na ulemavu. Tumisikia na kwa pale na tiratasio. Mamani tumoyu psikologi, mungu ya mnaviri wa mushiri, yehe. Psikologi na utikashi, oku, mastrikitiri ushi, iyo unyasa. Basi, tupia tunashi, kokoka, kanaya, na kala ngrebe, yu mamuto, yu mundu. Eribu, mwira ribulameso, nichindi chukwe tujika tuka, tuamala ngrebe, shiwaneko warikal, mwomezo stile, na bakatu kwa mae wajene burengera, ushi, kwa mewabuya. Thank you.

karibu mulikirire mwanze ona muwe chingirire cyo omawe chingirire cyo kabe ni chingiro icyo kindi icyo mwira dubla meso kuri dubla meso ni kindi kikakosera okwila vira radio moto butembo beni kama vivia nesahi ni na masutondi awasatu okwila vira bangira ya musha kwa arteni kabisa ndo kulando lokavere mwira

0: Wasinja mushakulu wa Arsene Kapisa emuna kumanyisiwe no mushakulu olukengeru ye George Makeo haumana DJ Mix kanzikabo omulu mune mutu sangomo chanya kusudia bantu batu kwa menda kenda ke omwisale omulubero moteturi omumangolio omukambau no mu masereka mweria omulubiro omo Chia vinyonge na mo kaula mo hiku batahi ba na vere tusa kiranda kenda kenda tanda teria kaula mo lufu hi mushakulu wa kanare tu amalangira mo mabiko mo studio chabere chwa wayo
1: chabere
0: ni singire mo mushakulu honorable kakule sibanzire president cho cha ndire eri nanga ku mairamo na mkolondo lwa mari hanu mushakulu
1: kambale biloko le marshal kanare ndagia le tal grec kanare du siècle
0: wasinja muri kirimanze twamabeta kano chende choma kwa mali noni chende chomira libula meso echo che chende twatuka kutsebelira mu kiro chakane okomya tsisa malire obuuma obuuma mtu anakanya kwikanje bandungo ko mabuma mu quartier mabuma mu behanda bune nero mabuma abungu no tuno kumyo ndu wanabi unyo mabuma twa mtu alumeri bwa tukumbe omundu nyane mabuma nabande kundi bukotika ya omulu wa mareo bukotika ya omulu wa mabulerwa eribwa mbobu makokagala bandi bona salabande kabatia mabu mayo ane mbobu makokagala ni bwambu bakaka na yemya tserengiri kangenya ngoko abandu eruluka lukana kokagala mamichalite ane akaula mabu ma na uti amena mbali mbali ya association ane nero mtu anakanya tuno kumbe abandu babye ibana mwingira mu mabuma mtu anakanya noko watu tuno na bali omabe ubi hihe na babiri omabuma muna nasubulo noko chiribwa nti kumbe abali hi abali omuchi ochetume iba niyo ku capital kumbe babyo mabuma emu bangatu kirila byomwatse wabo watabyo mabuma sipindele byomyatsi yetu tukabalaira Nero mshakulu wakanari umatze mumero, tunemu tsebe ulako, tunemu ndiku wa merera, tukabu ira umatze obuuma. Weshi obuuma, ebu buwa hekwanza kanari.
1: Mm-hmm. Obuuma, isa bantu baka kandira na ya hauma.
0: Mm-hmm.
1: Iba yoruba ngebu hauma. Iba rana na hauma. Mm-hmm. Obu obuuma.
0: Ndiyo.
1: Obuuma, simu nga kani, obu obuuma, kuta simu nga sangirulutu hilo kuuma. Achisa cho hauma, obu obuuma.
0: Mhm.
1: Eh, chikali kina nere raho manali kumbe. No ni alama yokopo.
0: Ndio. Kundio upo nile tsongalia naye.
1: Yeah. Eh. Amata kwa chikumo.
0: Eh. Ee, biku mwe horia benje. Muri kiriri, acho tukakana yako, tukakana ya okobuma. Na tukasundibu atutia. Nero kanare hania bandu abatyo mubuma, iba nabuteno mondanguma.
1: Mhm.
0: Ni mambo sialio angalia toho wundu.
1: Tute neba uma, lakini mm-hmm. sibali umobo uma.
0: Ok. Echina chichimia huko
1: nani.
0: Iwa sungambo aba, neba naba baba, neba kakule, naba neba kasereka.
1: Mm. Baba wabo basubane.
0: Neba kambale, baba neba umerera.
1: Lakini.
0: Sibali umobo uma. Sialio angalia toho wundu. Siba angakania haa uma. Oluba nzalo angapato mumo. Ondi shenga hikayo, nero. Pio, pio tukaka na hako reno. Nibu sanachi, niku ndichi.
1: Atana baba baba wanganabia mondangu, eniba mondangu uma. Mesibali umabu uma. Naba nana bakalu baba ana.
0: Ndi.
1: Aba naba abu. Kunde kawunye kwa watu babu unyo yu ni mulu isi mwamuka ya uwe. Bas. Aba naba luba sabu, papaliki wabu. Bas. Chachwe. Kunde wabu mwabaru ulumuka tikabu.
0: Ndiyo. Chonga sundibu wacha cheno. Nibu amukanara, wabu matukaka na hako hano. Riri unganisha avandu. Nero, ewe handa, ewe tukaka na hako vivi tiyo mwabu uma. Ewe tukaka na hako reno. Ewe handa biya vrega vana. Nibu ambu kundi, esa mukaka vana mutia. Utumatiki mana vana sebe nisha menyambu. Wabu papale kibaniria. Kutse woshanga vaniria. Iye.
1: Sebe ngabi mwabu umana.
0: Iye.
1: Kundi makaba libera yako.
0: Ndiyo. Kundi omulu unamu nduka kurabana. Chiru cha yenga. Chiro chenya mwangu taa tuye tukaye baba baba
1: mwana tukali tuwa mloko chesomo tukande ye ewa
0: papale
1: ewa papale
0: ewa papale nero chichi kanzi saya
1: naba naba namu menyana
0: ndiyo hanana bo abaliana abali umabe handa abavere kubu mebu wa umabe handa
1: waka ya sambulavi
0: waka sambulavi kundi shaluru kina na papa lake bas sivanga shahike yu
1: na bas walo ba ayukande yaba na paliki nenda sehali mukaliwa kwanza kavya na mutorumana shalibu wana bas
0: ndi nerutunana walo ba nzoma behanda msana na berenge vyo kundi aba na siva shi ewa bo papa lake siva shi mukaka uo murayara siva shi aba ndo siva shalandero kuchikuri
1: mkabiwa muyomba siva shi
0: sivanga menya nerutunana bo ule sokulu wa manyele za blashi. Kuna anataka fanana sokulu wa kule.
1: Wa mandevu. Ambo se ni kakangu. Mbano hafikake hata hapo.
0: Ambule ni kakake. Ule sinjo sokulu mkubwa. Bina sokulu mdogo.
1: Kuli muna fanana hata. Lakini si alina yovrike ono.
0: Kisusu mangata ni mduna sokulu mtoto. Yoli ya iye.
1: Sokulu mdogo.
0: Mdogo. Naru hapa naba kabi mkofizio. Eritende menyairi ya chihanda. Nero sine si makia unga ne mtu alaba nabu mochanda waka aminya. Ewa po baba wabu. Nabu mama leki.
1: Konza ikawa. Aba nasibata yoko murongo. Siba sina. Neta minyane wabu yababu kakwati.
0: Nyumu nyumu muimu uma. Neta mtubo. Tutala nerewa makia. Yeah. Nero kwa puti. Aba naba kasha minya nabati. Omunji chetu kaha ola tukwe shi yabu. Nero bakasha minya. Aba nabu bati.
1: Obati.
0: Ni mambo chetu kasu ndibu wako mochindiche muna uri. Ribu ntuno. Aba natukanga na yaba nabe chihanda. Aba nama kandia babi miyamenye chihanda. Na miyamenye ati haa. Kanzika bonjo uyu. Ule ambu ni papako mkubwa. Unasiki. Miyati ya papaliki ya nekato ndolwe.
1: Uwa papaliki.
0: Bo ni mwendo vitu utashi mibu ira.
1: Kiswahili ya
0: cho. Kwa changa changabio. Na wabiana vio merera. Iwa mbu baba wa omulera. Baba wa omukulu. Baba kulutu. Ni mwendo ni vendu kumitue ushebi ya vana. Nirimishia tipo. Nga wote ya lenga papale kitu ni papa munga hivi nae wa ubatizo. Apana, uleko papako.
1: Babako.
0: Sasa ni papa mudogo.
1: Mudogo wako na babako.
0: Kiswahili jama tushinga.
1: Mudogo wake, babako.
0: Tukata mbu kira moturu azia meashi.
1: Yasta.
0: Ni mambu ye baba murere. Yo, yo. Oye ni baba wa umurere. Uleko papako mudogo. Njua nafata papa wakula chikungu.
1: Ye kwanza ni termi mudogo ya kanalu yelo nao. Ne babako ya tuli yao. Ya mudogo na ukandawani.
0: Ni papa mudogo. Na yuna wengine lue lua. One baba wa una.
1: Baba wa una. Uzi chua tu mudogo.
0: Iba nchua na nefata. Sana tatia kwa alinizalaka. Njua wakazala na uye papa. Aho. Mcha mahamu.
1: Ila papa mutoto pana.
0: Jee. Muli kiriri. Tukobu watu tuteche handa. Tuteri lebianga tunemutu alache iria chende.
1: Obu. Omobe handa.
0: Omobe handa. Niba mutuka kazi ya chiri. Tukuma tulia tukua tuwa minyishaba. Naba iria chihanda. Yenga ikawore hayi.
1: Atana machinga wakala wako mwabe handa. Esike wande bakana menyo kumachinga wakala wako wawo. Ukana shirikisha vanduwa kumachinga wako wawo. Aba muna subanda na wako.
0: Aba fazewa wakata shi haki. Ebetwere baka tuwale shokene.
1: Achanda chahore kwe. Eche nene noka.
0: Ha. Ule shangatu sikiza nake nae. Nenona ule mamake na Krisi. Na kama njo Krisi.
1: Tangu zamani.
0: Njo mwenye tangu zamani.
1: Tangu zamani tuule hatu sikiza nake nae. Malgire tunazaruwa nae. Ebebi ule muna.
0: Narosani di naona tu mugarusu isha fete upo chini tu naye atakoka mara moja mukulu abantu.
1: Utakuwa hata muyomba.
0: Wamulu mena huko atika.
1: Wamulu ndio mwemba na busunga.
0: Yes yo Mariana. Ayuka tenga. Nare wamulu mena
1: watu
0: ya mautu.
1: Wandarako.
0: Njoo vile mamake Jasline tu tu
1: kwa. Njoo mnashindaka naye ule tu. Uko naye moboma ule tu anaweza kuwa shangazi tu.
0: Mshaka shika tu mzuri.
1: Anaweza kuwa shangazi tu.
0: Wamulu mena.
1: Anakuwa shangazi usano urafiki.
0: Analanki. Alolo lumbuka lumbrake mwakena
1: ndole shawite
0: imwebererwa achihanda
1: akabe bororo nyonya hulu muna muloi ule anaweza kuwa ta mulozi gisima naonaka na masemi yake tu ni luzi opo mwe palopwa
0: mie bale kabisa kutenga mariesha mtoto wangu antuka sipeni
1: basingeka na munani mprotokol achana chukata vitoko kwa protokol
0: kama banakuya bakie kula kubia hapa kwetu tiki
1: meba msopatie na
0: kubia mbake kusale basifike kubia hapa
1: Abiyana be. Aba naba ni mutahibwa ukayenda barafiki ba bakandisha pokera baheni jamais ne. Abiyana be.
0: Inyo mutote yo shonjimbe shwene mukande mukandisha muhemula.
1: Aba shombo aba ne ba kakako aba njoba.
0: Aba njoba.
1: Aba njoba sesi yako. Rero kanwa yenda ba aba aba
0: presentable.
1: Aba mukase banabo bo abo.
0: Nero chikacha ulubanza lokalu etwika nariba mama propre bubane.
1: Bubane.
0: Tulangi.
1: Mungu tia chende chuchichahwara. Munana noka mbotu. Nana noka.
0: Nana noka. Kapu batu kanjeo ndiyo kondo.
1: Ulubanza kalunabia anu tuta basu ngote. Tuwa bitu nyomo mpoko mwere kwenye ono. Mwa tuwa bitu.
0: Asase mamba la hibo kocha andu chuka hulamo propre. Yumu kahulamo.
1: Propre. Asase ulubanzi buwa olukali.
0: Olukali da saa.
1: Chenga charero. Ibu chamavya luhol.
0: Hei.
1: Lakini sasa halwe ndo mukara tabanda bandu no bamaliere lakini sima ngaliere ngandu cherero
0: amusitwa chi mama mulungu iyo shandale ha iyo kalichi
1: nani
0: nerbi anda muhanda
1: nerbi
0: katwa
1: mulungu kutu boma boma batae butyo mwasomunene mobehanda kunde butetsuko mobehanda eriye epyo mobo mbubu hihi sinye singa makola wa komba bombo tsuko machehanda nerbu bwe hihi
0: ehe Chikati mesaya kanari omundu amasha presenti omundu ambibwa abantu tukaseba nabo ne nyuma sana makado nyunda kinero chanda chicha bapokere cho echinabutiria banabo
1: utseribwe nani chihanda cho nani chitunge cho ore cho chapokere jama ebenebe
0: Tengo wala kila dimambu ahi batai mukasha tsandia ebuira kwetu likataka etwa ko levendu ebinyo ko buta kerere chikareka abantu kwa mfano ngabantu abe shokiane bantu abone bantu nibindu ndi mamukumbi ibyakolo abo munyomba bakolebwa ngakola chitu bichara twa namuyomba yuna muyomba ribambo muyomba barelo akutse muyomba shari yo mukali mamuyomba okoba nabalere balere abo machana ko
1: namuko bana ba muyomba
0: tunyomba
1: nabana ba muyomba
0: cheche
1: potere asombola muyomba konde iyo mujarawe nani yenyu oko flap
0: yochi ko flamako
1: na president yo kalwa bya muyomba
0: yo kadya muyomba
1: kandya ngano mosale maria
0: mamba wabirishika ewo kanga
1: Na mnyombo ya nikere ya oyo basiko ni muyomba anapatsikire
0: enye
1: akaye liko kale no mutu munya varatsanda
0: bana mukolabe
1: luba nyeo nera tu
0: kunde muyomba kana bima rionza heke na basika ndo mwembe hebu ikasha kukumba kwa
1: yero
0: kwa sababu yeri tuto mira round
1: kwa sababu round eso washangana ukawa mtoma la kubyo mpenya take yangana abu ye eva kuhamba ye
0: onde
1: nayo ndo fiko Nyavare angana. Kundia siku kuyo muyomba. Si arawono. Nero kasa ngala. Bwano reni muyomba kunde.
0: Nero muyomba wasefa ahangane. Nero kwa sungumbua. Ima hangana kumere.
1: Ama vrema hangana kumere.
0: Ye kandu wabere tamira ubiya.
1: Ukareza tukangalo kumere. Ketu wange vidashi.
0: Kati sayo kanda hangana.
1: Ha.
0: Nero chotu yesu weko. Nashi omulu anakanya nashi ya titu muyomba. Wakama wale vroto umurunga mtu muyomba toka na situlahe kina chile chomu kana ikasa mtu muyomba uisikaye
1: uisikaye baashi isu wafutrano masala
0: na mkaya kasima yana yetu imo mwanga dribu sudi ndabiyo ihike
1: inyane stab
0: chikari yame lava imo mhuluche mtu
1: ndo ya aluhoke
0: kutime kuika buwa yetu ya muyomba na muyomba
1: nasungali nisungali utila garetongi ya ebebe nama retani shobala shomu manyipa mamama
0: iyo Nero muri kiriri tunachito nko tune hao manenyu tukaba hesho nimero hesho telephone
1: batukere tu hesho nimero
0: twashobo tukaba hasho omebi unote ndabie resaka kutserebere kiro tusakiro ko 09940963 ndio mure mtu berekera 09940963 au mke atusunga tuti 09940963 sile chivuda kama yongi neta yari
1: yes sir tayari okay. Tuene numero RTL 09 97 42 73 67 09 97 42 73 67
0: kutse voda kama 082 92 48 420 tuti voda kama 082 48 420 Ok, tu sungo chindi, echi umira libula meso. Nuhuwa shishu ni meroche yetu. Iwa natu kere tu
1: saki. Mabisaka, ati uchisangani. Ati wasinjo kwa chehendri. No mubu nyumba venemo abakanabia oko mama wabo. Iwe baba wabo iwa kuwana. Ni chisangani.
0: Mama Elizabeth ye kabira kambine ama besaka ati wasinja baba kwa chihende tunaba kwa mire emungalieno mama nyakure wasinja tomara mchabanya mungalibu ushio manda bumiki na bande tomabara mchotu tumwasinja kundi tunashimoko munatuteiri ya mati tukaba tutimersi kabisa anono mabrekira Naverikira. Amaverikira. Al. Bas. Niba mtu kundu bana mtu kuamire.
1: Mtu kundu bana kuamire.
0: Ono ono tuenua mabesaka. Aksanti kwa kipindi. Tuko tunawafata hapa Busenzera tini Serge. Kutoka Busheri 2008. Wasinja Serge. Mtu wama kuramucha. Hawa manomu patro uye kasibirehe.
1: Ono watu merisi kwa kipindi. Ukubwa bila makuta. Onona inenda message. Ono watu merisi kwa kipindi. Umoja ni nguvu.
0: Mm-hmm.
1: Tusipo kuwa mmoja adui atatuvamia.
0: Mm-hmm.
1: Ehe.
0: Mm-hmm.
1: Ndio mabwichini.
0: Mabwichini.
1: Chate era kweri na bora. Tutabye maboma ninzi ukalo ya bana omwanya. Twabye abana tutabye twabye bulamu maboma mu katiketu.
0: Mm.
1: Okay.
0: Anoacha. Merci kwa kipi. Et merci kwa mada. Ati ile ndio mada sasa. Ati ile yenye mnasemaka ni kweli. Ati uniite Kambale Makasi kutoka Lubero site. Aha, wasinja Kambale Makasi kutoka
1: Lubero site.
0: Lubero site. Twa mara mchana vumi, tosi unaona tukwa mire Lubero site mwaho. Ehe, ono atia sokula mavesaka.
1: Kabiona.
0: Kabiona ati wasinja kochehe ati obu manekagala. Abando bakalo kalokana emwa kolechindu tine mushakulwa kabiona erilo umaveni walikale basinja mushakulwa kabiona tuchuna tukwa mirenda yake abo makokala kanar
1: ko nabetia
0: chikatuma twamabile byanda yake hani abando ba ababiri himbo muiwe tuwa butembo
1: usano boma okay
0: hani ama association awaka kolebendo bena nabenene usanano boma wasunga mayetse eni abiri asa
1: usanano boma
0: usanano boma ndi abantu bali aungana iba ifanya ka
1: project
0: ka project
1: ikahamba
0: ikahamba musungine subiri ya kuko itwa okay. Nyetwe bushi
1: kunde bali abantu bali katsukirikala ba kania cha oma ba mashoha okay
0: ndio munabwire mumwi wa butembo abantu ba butembo nabo tukaba shima kutsebu banza na kutsebu kunde munabwire amayetse usire mumwi wa butembo
1: abantu
0: ndukwa mambu ya forage abantu ndo abiri ba abantu mukugutya amayetse ho wewe sunga to mabu mabo inye tuwe dikitwa bavuaze tubo no mandi ukata kaka ketu na mundi nsangante fura na maye kabe galo betano
1: mulero
0: mulero kutia
1: eba na kusire mbulo mba komwa hona onoka uka ukunye kwishye kichisinganicha onoka la mumboko
0: ndio
1: yangaze hene
0: abababuma me mutyo mabuma sibanga college kundukana sunga kone ne bandova ne mabuma tu asungo mpatano tibo mutakire muvazi ya mbuli aha ikandika kule je tuanza chiwe nari yanaheka itimba
1: na mama na mabunyatse
0: aya neka itimba kwe hii yeye
1: nani ka profit yako yangaze ikalo ho
0: wafulani ikalo wafulani
1: ehe ndicho
0: abababuma abo tukarondeka naye tumabya na amarengi kanyo rulio buma abo irengi ayo etukande sungo merembe
1: maendeleo
0: amaendeleo wayo bakondele tusakira ho mnyelo mnyaha yatino obuma kokagala arsene kabisa no muturondekaniria akashimo
1: chilichi
0: Tutu kete tanga.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, tunashukuru sana kwa kuwa tuko wengi kufata kipindi kwa Radio Motobu Tembeni. Tumeza tukafata kipindi ketu Omwira Libula Meso. Leo tuangalie kipindi ketu Chirokobu Tuku. Marche mbili zimepitikana, ya opposition na ya majorite. Alors, kisha ile ma marche, kitu gani njo itakuwa na kitu gani njo itaende wako? Echaye jo bakende kwa Merera kundia bushi baruri la bomosho ngenda nero ye Stanley tu tarishe jehende bandu kabisa muhorekere emyazi inemu gukike ndebya ke basula yete nao kabisa baberi kama bihika obake kaniane tu asinja
1: ngase becha naga kumbule shonzoli shabalomo.
2: Bishango, amakuha.

0: abale meribate ama kuwa woso kolo asuwe kuma hero
1: Masinja pa ulikiribanza uchumbe chomoto butembu beni tuwe vano kande tuwa mabiko mochisenge cheno chomoto kundagulia tuwe mochiru chasetua minya makumi avere na beni omukarani wa mwendo kwa chumbe chovinye viru makumi avere nenda tu vichiro kutuku Mwana singo kwa wabiri umacho wache kongwe chile demokratike ya mevala ya ba opoza na wali uko utavali. Aba opoza mwa kola marshe wabo mwabiro kumina chuo na vitanu kwa mkera uwatu na kono. Na umucha mwali ndi chumu revendu. Aba anduwa be inyo sakri na bumba kulire mwabala uko wabo. Nere utukwa jibula ya tute. Vitu nga visibi vili wa politisi ya mwabiro kola marshe wabo chiketa shakwa ma nichi. Na kukwa manane chomu tukabri kirokolwanzo kasonia Jean de Dieu Anioko simu ne muma ukuwa kabu ira ide pesi chisekidi ya butembo Lwanzo kasonia kutse wabaricha Kasonia Lwanzo Lwanzo kasonia Alo Lwanzo.
2: Alo.
1: Wabericha wabericha.
2: Chakere mtulangolo. Yo chakere yo chiteno.
1: Etu wama wabericha lwe mkandibu wabe ke mamanga mkeka ni wabe na eneno mnyuwa ni yomri na yuwa.
2: Sawa eruwa kindi na ke honu.
1: Toma wabitu kechehende Lwanzo kasonia kera yabika awa hulikiriti.
2: Bo wasinja mtu langu lupu kashi mamuka ama uku wetu katonda mwami wetu kuna wetu wa kabanga ama tuwa muka tunamumula na kabanga po kaka nama wetu wako tuangato kere sangra kuchende chiku wetu chua wari tutayarishiria tuwa makiri awa ulikiribu ushio mumu wetu ya mbone ndambi ndambi awa tu ulikiribu katambika andaba ulikiri redo moto eredo ya vape katambika ando mwachende chiku wetu Omuna wira kabisa to makushima na huko ndo mwa tu mrakaba yako mliolo. Tangatoka na tolele mukekera kwa tu. Oko chende ko muna wira.
1: Wasinja Lwanzo kasoni mtu kabrikirano ko vivie maître vivie mayarwendi. Owe club mayarwendi pour le bien-être de tous. Vivie karibu.
3: Basi wasinja na echerimbera na matatsemu ukata ni degree rekondri wama buwanda ke klebe yeyo ngasha reprezande yo klebe maruende pule bienetre de tous antuka wasinja nero nama kuramucha nama ramucha na kasonia na yaka tuso mochanya na ba ulikiriboshi haba pretre okutu waka kwa meechene mbache eno waka kwa masirtu edeba ya muno wire nero basi yotu kasera tulio tu basi muhali ituwene basi Shombanza, mwamakati yotu kaa serayo, nero basi tutipolo bolo, oko vanduboshi, haba liyo mobulie, haba liyo mobika, mberere mberere, evi keli lakalire, popopo fitima.
1: Kwa sinja, tunena arsene kapisa, katula bimonzera ishe vyuma, nenyue keyo, bulimundoko 09-91-35-77-77, ukande tusakira. Niri Stanley Muhendo, gima direche hende omo ndampieno.

0: Réunie le 27 septembre 3, avec une résolution 2808 réunie. Nous mourrons, au FM23, et Doha, au Kolokangame, à Kabisamo, à Katutarera, mais on dit, à la patane, au Chiaio, et il y a un peu de temps, je suis en train de ma patane, je suis en train de mettre en application. On a ma patane, au Chiaio, à Watikia, et Rwanda, il y a un avasoda. Et comme il y a un bourreau, pourquoi au boulot, vous voyez, Rwanda, vous avez Rwanda, c'est FDLR, il y a un bourreau, au Rwanda. Oh! À ma rapport, avec le manéen, FDLR, c'est un bourreau, au Rwanda. FDLR, il y a un bourreau, au Rwanda. Il y a un bourreau, vous faites un manal et un mabatano, au Tchalia, donc, il y a une direction politique et militaire. Avec FDLR, Bamaria, Tukikira, Manobia, Malwa, Tukasuwe, et Rwanda. On a mal en guerre, Mathieu. Mais Amukangania, que Erika Munabuire, et Nerumba, FDLR, Paul Kagame, Shanga Shaka, Aka Bissamo, FDLR, à côté de la République du Congo,
1: Kasonia. Allô, Jean-Ludier Kassoni. Alors, alors, Maître Vivien, Ye Tshisekedi, na Kabila, Abushimu Batitahike, New York. Rendez-vous nene, rerombino, Homiatsi Yanga Wikire, Tronabre Langira, Banyaira, Banyairak, na président wa Amerika rero baka bibangana luba bwira nambe none bindi bikabuike bya bibiseme ukalangira cho uti rebi aba president ba bere ba luba bulere uma basohana kutse bakurembe no bubabwechi
2: bo echereho chuka hola ho e formasuka yo toma ikako yeye assemblée générale na sozini abiu byo shi ebere omobo mabwe peho obakola mu oni bika sungana okobule mu okobule mukera okomwenda owa owe omwenda otule kono e New York États Unis baka fanya assemblée générale e chitongole chabo owe bule mundu akabwa ebyashi okochi huo chushi ne byashi omo politike ye ne bende pe huo ne chiwo effectivement ne rivali yo ne ro ikapokera abakulu be huo kutse ba premier ministre be huo ebyo ou bien peut-être un ministre qui a délégué. Nero, Tshisekedi ali abola, Kabila sha muliro ite shikayo. Kabila ya hamuliro rikayo, kundisha chiri prezida sha muliro anduka. Ama ureka yayo na kaya rendera, peut-être ka profite asungane na anesho seo seo esiri New York. Nero, Tshisekedi mwate traenda. Aho hali kesho tumibulia Tshisekedi anzire erisambo murisu eritimba timbe yineyi neitra ute akaenda neitre vraiment dere aende akayayo ngakuburango mwalendelende hano abi Brussels akayayo kairate kainogire restora ya mwala wabo mwana wasungaliwe kama wa moyomba weo restora nero wama munubura mboa shanzire riende New York kwa Assemblée Générale kundia na ramatu masuminu yee Amerike mba kamwa nirevisa
1: mba kandera
2: yo prezida
1: mbo kundichi
2: mba kabu ambuchi oko esa nabia yo konde mbala abia yo esa we football mwa ketre miambo sana mwa tsiwe ebola wama mbo ukalua eri ebola wasi kuleba ya mupira kunenda wakongobani mupiko kumundiale me lakini isu walava lava isu watu oneshondreko sheno ye donge ukukole miyazi mwabutu nganene boshigoshi nero mwahikayo ama tukire sungana na wakongola mani ama timba timba omobi anda mwine yofa amerika mwesasi omundu isha liyo wa mtu wa mubure isha asaku nde aneko tenamu mutikatika sana ebole ya wewe na anganabia basi na himbikiru nero basi nero mbali wa mwanda komunu ama sobulo nero sabu watia kasobayo bande kune kwa kanyulikano tuwese tuwande kuhwe visa si wa kwanza ni vane mwanda rama visa wabande vane wabande wa presidente wabande rama visa donk choche kweneneko reho chama likachekiri natasungika umamubala mwere yenzire shu safari shatia kumbe buti abrika yo wa kwanza
1: ukawazani chari kire kagame ni atenda niti
2: bo ebiyo sina ngamenya sasa ngo nibuza nachi mulingi strategy iwe sinyashi me anduko omu kulo chuo cha tu mwa train drive sana na ma restriction ayo visa ama bolayo
1: alors kasoni wa mavi vitasha vya linye je kro kasonia micro yetu yete kola kutse ori utu tunemu wabieka fuye iri hali. Kasonia? Alo, jade diwe? Alo, jade diwe, Kasonia? Alo, donk, madevya hachine, miya tsemene nempeno yare, kola me ana mndevia eniakaba nekatu donc twa lolia empere ne chipindi chetu omochiro chino echa munabwire allo no chitune tukwa batu kumbitwa bulani yoko bambene na ma marche e opposition mu ya kulira marche mu le 15 septembre ngo mu mabri 15 ko mukero tune kono na ba majorite union sacrée na bomba kulirewo muchamarende 22 septembre abushi akara la kusiba kanga bakakalebera ya echenzasa tunabya muno muine kasoni anali ana matwika na mwa buangoko amarsha wa ba opoza mwaka makaganasha leta koreka ngoko baluba kabwa bate akendevia mu bakale mawa na wabo yo mwabere muliolo mwarende bon beno nabyo mbya berebete ana mundu binya katugurame deja Vijema ya Rwende, tetu kwere ide ya upa raporo na mamarisha wabele ya yuwa kabia organize oko mkeramu umerera. Bo, kanengo kwa wabele langiravi.
2: Bo, unashitule mudeba kontradiktuare, ukani hili hira, netatsuka na repondre kasunia oko mabihi wali ya lavaya. Aba hulikiri babiru yu wabio, pangana ambacho batia, akabu wati Tshisekedi, abere haya, rikangania ba Kongo ne chiyo chushike omundu yakatese Kongo ni Kagame yo wa kwanza erihiria tujiyehe kumbe abandu baminyake o wa kwanza erihiria kakangania ke Kagame ne chiyo che Rwanda ni badu ibe Kongo ni Laurent Désiré Kabila esa aima ya Mwafdel abimye chitumbie che Kongo ama bya president chihuo kelike mwa ina ne apre mutuna shimbarangania muyabia aya mbarangania mabia FDL ngo kuyihiko kuchitrumbi ba mavana babe abana Laurent Désiré Kabila amabyo mukoka eya ba patriote e kaye peuple ama wote abaye nibusha bali asa basube wabo muri nindi hitukasha baleha na chiru echu isa ya Laurent Désiré Kabila mwaka ngani ya wakongomani ki abatusi botu wa sana wabu ni babandi boba kanza wanzire ngokupa mabike wetu bali basondo lango babiriganye chihuo ngo ni chabo ngo aloru ke bali asaba katuwa ticha mwahiria mtu tunashe istuare ngo kuikatu warango ko mwalwa nabo na mochika bama hika erimulushako afdele iwe Wama somoe ndi nana, wama kireho RCD gomu. Mm. Na echo buwa nyeba politisheba nzire bitumbi. Kandi munoburi, abali na chisekedi munoburi. Moba yeunga. Olieba yeunga na Laurent Désiré Kabila bafanye Front National kondre Rwanda na Kagame. Me, wama shia Laurent yuene. Nama vijiri ati yadui ni Rwanda na Banyarwanda. Mm. Me, wama ya yeunga kani mu RCD goma. Yabia monde para Kagame. Ekosor wama langere mubandi wabi hao donge owa kwanziri tukanganyo mubandi yata nzire Kongo ya nzire natunye yako na chiko chetu yabia Laurent Désiré Kabila busira chiseke na maraporo da ere owa M23 ko 2011 2012 M23 ika votua amaraporo mwalu kumanasozi niko wa ekspere wa mawe jende rasonale ke M23 ayo 2012 yabia kreye na Paul Kagame yama ama baha baluwa na Banyarwanda na Bakongomani wama fanyamu mchangalikano na shombonu nebi ndibi yoshi esuti yoshi mwaba hayo M23 ya kera ne munubure kreasu ya yandi ya Paul Kagame
3: si chisekedi
2: ya ribu watu yonire ya katubu ya matuka maluanya uye ni miyazi ya tuka wa kera kere efektima
3: na Sonia tukye subo hao uleo kuulizo nila gula ya Sonia mbeno wama vitu kwama
0: huni nakuwa mjure kwanza.
3: Kasoni alo, tule tusuki oko marisha wakoreka. Afet, ule suli wa subiri anda kenda kichalika prezidini atenda nichi. Sota kwa yema ya rindi, marindi ya mwa te alenga mprezida wetu. Aviana hekoko, sona wa Amerike. Mwa mweni viza. Teribu wanga, mwa teta enda kukwenene kundichi. Bas, beno ni probleme ya connection.
0: Halo.
3: Tunakukwamire.
0: Halo. Auti.
3: Halo.
0: Uyalo.
3: Unatukwamire.
0: Ahone nwa pimeru kwa ama.
3: Luenga ukubuli alete chale kakwene ne presidini ya taenda nga niche New York. Oko Assemblée Générale, aka delege. Uluba nzaluwa biyachi.
0: Bo, si wa kishiwe ni mwesa kwa mwesa na wani wapresida wa mwesa sasa ya ni waka delege donge ita depandre ne maalea na majanda wa wapresida waka delege
3: metobre tukua mbali na hii probleme
0: meme Rwanda mwika delege na wani waka delege donge ka depandre na majanda na malea wa maisha selo mpui
3: Kasonia
0: we
3: aloro ambu anganabini alena ka probleme ne gouvernement amerike visa mwatata sungayo
0: probleme liye akua
3: andibu wa utaripi meretu wiranga anena kwa nene kutsiye
0: no njenga wazisha li probleme
3: Ambo hanebe umabe umabe ya ba Amerike, mba mtu wa sahabi ayo kumpera, mwata vikole shanda kenda ya kena mba. Abo ya tishabu ati ya kaya, napo arezu wa shasa.
0: Halo.
3: Halo, Jadegi.
0: Uwe, halo.
3: Unatukwa mire?
0: Halo.
3: Halo, bo, itu ne mulo liempere, mayaruende luenga kubuli ya sahabi paraporo wa mamarche. Nga berebet exact buwango kwa beriko la lecture icho kwa mamashi
2: ba ichi limbero mundu ichi nzaso yomu mutu wetu kande buwe emisi youtube ya netrahi ya kata kariri ndambia ba ulikiriribo bule kundu yoyo shali uwika na hake efektima bo formasyo iri alaine paraporo ye politike chuo chetu wa mamashi awa koreka marashi ulimbera koreka molekens oko muendo otu likono nowe ndulia ndulia owe mole 22 mwale ndarende hano marche wa kwanza abye wa poza effectivement bakahiria eribu ambu a tromagana anduko mukulu chiwo alete akatiba kahya kaya ndulia ndulia owe mole 22 mwale ndarende hano marche wa kwanza abye wa poza effectivement bakahiria eribu ambu a tromagana anduko mukulu chiwo alete akatiba kahya kaya donc ma institution ne change mes constitution effectivement donc a ma marche wabia mtu langulu ama legito fanya analyse autour ya trois articles et constitution et chetu article rimber ni article premier et kabuoko état de droit comme caractéristique république démocratique du Congo ma caractéristique manen hali état de droit nevent état de droit ya shabia article je kwa 12 eika wango ko aba kongomani boshi balingirene embereshe miyambo ne miyambo ye chihuo kumbi ya ba protéger au même sur le même pied d'égalité ayo necha kasatu ni article 26 bo ikabuo usanana ko droit de manifestation et droit ni garantie ko bandu boshi ne echo buhanya eta de droit tulimo ni bwambuchi echihuo chekaenderachi okomirambo eireho yeye eta de droit article ngo premier tuli evoke neribwambu tulingirine nemberisha meyambo laki aba oppose abana ni aba omoleka 15 e opposition yema tukandi fanya manifestation yama soma katiba kedru yema katiba kabure eri manifeste sur la voie publique kumbe tuhandikira bakulu we barua ereba burango ko riba iforme ngoko tukande enda momubala kunitoma iku tukande ikuna busana na chindu fulani na riba ngana tika ho itinerere no butabali aho bauti obligation echi eri sécuriser aba manifesta amalangira me lakini chobuha nyomole 15 Bama elewana ke ndiyo toma vyo wango. Kumu nali wa mtu mkandu kwa kundi ya randre populere. Ngo kufaulu wa ulayo. Wakandi, waka profito mole 15 echiro chuvertire sesyo bijetere wako parlema kongole. Na wachichiro randre parlementaire. Nero mwa ala wakandi diyango wakandi tabule randre parlementaire. Nero kapolitiki kama vya wama batrepa mbutu wama liya mkandi fanya marashi kwenye mesi mwa hiko kupale di pepe mungana vya hisha yoko balabala wama liya wapoza. Lakini waka tsuka marashi wapo muba trahika na haku hine parlema meme ata chilometre che omu. Waka sera kwa eshanjeri kureba lishi awa she kinzasa eshanjeri kabia ngo ye ninji yo muyue chinzasa. Muba trahika no kudize mri. Déjà pas meilleur aba manifester be IDPS aba partiser be IDPS bane ere chama chabo yo kunda mbo chama chabo chere kama ku 12 mri kama 11 mri nero e police inena ba manifester lakini abandu amasara na mepanga na mehamba aringa na banene shombundu ba matsangana ne police ba matsukiri hunza aba manifester aba opoza nero oyu ni mwatsi wali hatre Nero na mo manifestation bo mwama ko no mundu eyo bandu abe force du progrès va attaquer luhanya hanya bama mupike mipanga ama yo ko l'hôpital ama ya holera na ene mulume wa Manase Lomboto omuma ko bandu be sécurité eye ADD Congo eya presse epenge nedo tuti edi ni behe embereshe polisi ba aba civili ba takia ba manifesta e atabia reaction iye biundire ni complicité bale uma
3: est-ce que polisi mu yatariagir mu yatari sai kausa masasi wa chanya ndeni wa mboye kara harahabu
2: ya no ya profitika rahaibwa ba manifesta donc iba masomo mukolo ne force
3: abo sibe babria ba manifesta
2: no no ndi abantu babe siba manifesta bale abale mukwenene kundi mubatala kena bakani fanya manifestation wabo Wama shengiri mwa manifestasyo wabene. Na mwambana buhire kia. Amundoma yu manifeste. Wama isu ule kwa chewe. Isu wengiri mwa manifestasyo uwe. Awe force di porusepa shengiri mwa wabandibu sanachi. Ubiri shima na omonzere. Riba kakiria. Ise bayandelea na manifestasyo usanachi. Eyo ni ketra miambo lakini. Nero. Ejotu kwa dute. Situ ringere ne. Itubo shi embereshe miambo. Hahanu. elekenze ebyalabeka byamalangireka omukongoroshi mubabohana baopoze mu Lubumbashi maraporo mtosungao mwemaniema Lualaba su Kongo Central abantu bamaboho kunimwa ka

0: tebaka manifeste wama langero wama sibita kola erilolo fulani beba mabo wakusudia marche shavia akale kuposishika langereka me omolevende muliolo mtu wale vire vio shivia makoreka kimia si halino mundu no mume ya vye ndiripele vama vama kumbanye ava waposa mbata siri ya watibaka blokia marche wabo me donge purukua de po de mesure donge ava waposa siva nawe kongwe nukwe sibadere ngirene na bandu be IDPS inyo sakre aba manifeste muliolo bya malave kande kende ke tchikali ko no no echi ho chetu demokrasi tulimo kumbe totesha re paseyo tule baye ama kesu ama endere politiki isha ka tu divise ngaso boko sasa oko teme oko deba e yabia esa opposition ya yafanya marche wabo moleke e peuple mu ya karamata pourquoi abandu si bata manifeste busana masakre wa ADF na M23 ne bakatu sumbuwa wa waposa wa bale kifachi beto. Atutiache. Sao. Na baba masha manifeste mulevende. Muba taulire hone ADF. Simita ulao ne sekirio. Ulimweno simita ulao M23. Vakaya ulao fachi beto shajime konstitusyo. Endere peple re haisas. Donge siiri. Donge siiri. Itwe peple situa pia tukabia musandima. Eriwa mboku nabire moka fulani. Nereko brebete. Yeah. Donge kumbitua lebya ke. Ama entere. Kapu sebanduba manifeste. Kumbi yabia ene entere general. Entere peple kongole. Usira ma entere wa politisye. Eri sauvegarde. Ama entere wavo. Eri tukalako. Echo kumbi itwa nakangani acho.
1: Wasinja. Jadi jiwa abri tukwa mangari nkanaya. Aho tunakwa mene?
2: Aho tunakwa mene?
1: Wanama vikuwa ma vivye?
2: Mwetre vivye maya ruendi nama mkwa ma interface kuwewe ama evoke
1: teritu karitu buwera marche wenyunga mwela viriati awe niyo sakre
2: voilà d'abord ngamu préciser amaye chashi a marché auto organisé au mupili le 22 comme je connais non comme akono niwe avait organisé une IDPS Tshisekedi ne parti allié
1: abanywa ni IDPS
2: sacré chaque organisé une union sacrée de la nation hier et puis Vivye kuimba, wameshu wasi.
1: Vivye mayarwendi.
2: Vivye mayarwendi. Vivye mayarwendi, wameshu wasi. Wame wabara vererua. Engwa miri ya marche huku wetu. Ya vya etuka ambavu kewatu woko. Ama institisyo huku wetu. Woko. Anasha kiru omuartikle cha sanjuiti ya katiba kuwetu etuka hambabu kwa wako woko uwa wako woko aba ekardete buku wetu na bazalendo buku wetu aba nemu treveteva na mulwa nevura tewa Rwanda ebukabisa ma unyumasha korne nanga FC M23 ya korne nanga na beritra bisi mwa Etuka kwa mwene chene kwa mawana kwa masutenir ni kwa mutwama habana kwa wakubo ne nani ne asamble nasionale okwila mwambo
1: owe referandum
2: mwambo owe referandum Mere omugambo nuko tutendire okundisi kundi omocho okula article 5 article 5 katiba kuwe kitabu yiti obutochi mukati ko bakongomani na bakongomani abo waka exercer niko waka tumisha obutochi bwabo okula vera obuchaguzi unamulangira ne referendum use erilavera abasombolwa ne omugambo uchaguzi abirirwaho me omugambo wa referendum ushereka yirwaho Le référendum, combien y a encadré le mugambo. On a mal engagé. Ne tiendrait est-ce que vous dites oui? Wapana nitomeriro mugambo no o referendum kundi kupasha ya kabanga abakongomani eriti polisi eriti definire nani cho chikuwa bonga jangasha ongozwa kete okugiro bekasa
1: referendum ya mashabi
2: nero voilà nero esabi fi kuimba ka ushindi mabandu sibi
1: Agressio, viti tukadeno sevita tukadeno sa masakre mbenu tuwe beno tuangana ila ngire utata haringa tunalo mmaboro enye kusangwane bindi biusebi ya bebe kakoreka ratasa heke heke yene memoran yene referendum weyo haringa yoi rio mwame tuwe ya babi ya baka marishi kasuni ya tuangana
2: kwa nane kwa nane tukashima FRDC kuwetu na wazalendo baka hambe vitatavi umavi uma
1: ayaya koneksio ya vribi yangi katu keretera naho mundu wa luni ya pere tuhandekera mbeno tuwe ndibuli ya kasoni ya kabwa tripuru kwa lide pesa tila takila marcha ndizopoza Kasonya done la réponse donc kabate bomba kulira marché onde kende keme oba opoza mwenda muhanda blumubiriwa na maître Mayarwindi aka ibulyo komatse oyo onde nyabriwate gouvernement yetu inaoza sana yengine ba opoza ba président jo biko na haribisha peiju bake jiunga limoya inji ninakuwa bien sa juu ya nini biko na jio pose ku president tena na bana jua ke tuko muvita ya sana Buazi Kasai Omunyaruenda gabatibwa ba opoza kumbi bo bangaluri ba hambana obuke kwa kuboko no mukulu owechihuo wanyakwere bya bakatwe batsweba basi banata soma abo kasoni wa mabe omabye wika
2: uwe alo
1: alo abantu bakanira yanga ni nyoma dunga dunga marsha oba opoza
2: eri dunga dunga marsha oba opoza
1: awe awe nyuma lavandeke
2: bo amatsa wa omolekenze omolekenze ko musono aba opoza wale mwosee 64 waka amarche huku wawo wako mwa kindu wanzo nashi ngara ngakura pele mko echi umrani umuwe kinzasa haute 4 district hari changu hari kuna changu nashi changu presque changu sasa kusulutuma parla changu mokomine masina yeye rile bro hapo kazi tenire kumbu unu bakindi wanzirai kwa chanjere de nimete Voilà ma langue. Donc, on va qu'il me vient. Et point de départ là. Oh! Va vous en dire.
0: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, basse, candé,
2: aïe. Eh, bah, au 12e, 11e, 10e, hein. Mais le fort, malheureusement, au Kouébo, bah, on peut pas le connaître au 12e, mais il y mettait. Bah, moi, on va dire, Eri Tamba. Bakadunga dunga marche huku wetu kwenye basi. Wana niko kwenye pretext ni chambulishanio. Ni chambulishanio teriwa mbunono mwana malangere kwa mwaka panza. Panza marche huku wetu na rojita mareka itwa nere remobiliza vana. Donc yaba probleme de mobilisation populaire. Même si mwaka panye nga tuwa mwa. Eba ne mwombo. Mwa marche, marche.
0: Meka meme. A marche mwa raha la hau kameme.
2: Mubaka dunga marche huku wetu ukupa nilita na nire imagine tu ye matepa yulu ama kuko siege national hesi de kundi ya kwe de shite uko valira nane nane ne
0: na bako lago mui
2: aka hiko kwa siege hiko uwe uwe kwa ho epuisi ineo ine muangadira kelke manifesta haba vyeo maka wanzari erba samba tivuzeti de malade mantu

0: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
2: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya

inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya 3 ile maji. Kanuni ya 4 wanaita sunlight. Sunlight inamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Na tustahili sie wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa juu ya ile jua. Kila mtu wote aweze kukuwa natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya 5 ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pana. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pana. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali yavya yavike, isu utravi. Eche nchimdo yetu chavareleka, avando kwa diabetes, evalama. Iyo kitu imewacha watu wenye walikuwa na diabetes, wa mingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu nakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita bakia na hamu. Wareke vyari, uchenezi lereria, hamu yichene. Echa vuri wati chabanduwa nene, lama, akopule ribu diabetes. Tena mreko wala ngila wanduwa kikahogo ya tuwa ahu. Mnu ya tunavrila me diabetes, nahele me diabetes, nahele me diabetes. Akasiri tuwa kabwa ni umwachendu echo, obotahalamu. Ela ngila ndo omundu, kumbi isha liye vyari, akutavyo. Kandu unatolere. Eriya kopole chalia. Onewa nene katu. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Mbisa nangati ya biali ya fulani. Ha? Yeah. Uliye biali. Adilisi utavi. Nero kendi ya setu wakuha vula. Tuwakuha ekosei. Tuwakuha elangirende. Wanganari ya biali ya venu. Wabili wakondambiyenu. Navi wakondambiyenu. Ama shauri. Narokende langera, diabeti ya vare yenda, tashio ya vare yenda. Makuni chitia chitia wakale kalire na wata kalire, ibi sibi ya enda. Wakifatana, kutulia kukosowa. Nako nina bandu, vanemuli gacho, ahwe langere nda bandu, vanele mire, ahwe chenduwecho. Nabu chenge luwa hanu, ngaika loko chitu mbinga warenda, ama kendia wanao cheka tambi. Nerumase mpimisaye. Tulangire mviri yenyu nga reyete. Tulangire nga reyete. Tulangire solusyo. Tulangire shodawo si tukawa reya. Mangato kerewi emukalama. Tumenda kwa kanuni. Eye sita. Bwana kanyu kulati promotion ni siku ngapi doctor. E promotion, kitu andevu ayure no, tunemu watichabandu.

Nangoro tukia tuta tuwa vana. Oyu wakabambu oyu. Vali vabri mleku mwonyumba. Vabri mpi mwomu kumalupitari. Vabri mleku mwonyumba. Ambu basi ata ya hole reka. Kitu tuwa lekayu. Necha kande. Tukia tuwa vila ngira wanduwa vivienga wakaya waki. Tutahalu heka ikawanduwa linga makumi tanu. Haa no hale mwika makumi haveri. Kuko nafika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanza punguka. Sasa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia $50. Inakuwa na hile hile sengandi tu. Kama ni vesengi inakuwa na hile hile vesengi tu. Lakini kwa hii wakati. Ni sengandi sengandi. Unalipa sengandi. Tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sasa angalia watu wamepunguka. Sasa pale tunapasha sema tu bo. Sasa promosyo imeisha. Na wakati yenyewe tunaangalia watu wachangana na zunguruka wa mingi, gizi viko na kui. Hapana, hatuwezi imaliza. Kwa hivyo vingine tutakuwa na tumekata kalemi na hapa tutapata ile promosyo. Na wachangali naipenda. Ndio maana tunasema ile promosyo tuendelea nayo mpaka tuangalie gizi watu wakapunguka, njoo tunamaliza mu promosyo. Mtu nalepa saprusa gizi vinastahili. Bo zile matuma zenye na tai ndio watu wanapasha yenda kwazo. Kuko za $5, kuko za $10, kuko za $20 vitu vya vile. Mimi naenda angalia zile matuma nzuri zenye wanafuatiliaka fasi za kigeni. Ikuwe Thailand, kwa Europe, Madagascar, vitu vya vile. Me kwa hii wakati tukunasaidia watu. Chuma cha nyongi lifimisha kule, mumasa dolari, madisa dolari. Hapo tukambia ve dolari, unapita mwacho. Solusyo yenye nyingi lionekana kule nje za kigeni. Na inaonekana hapa hapa kwetu. Zo utaalamu. Wenye tunasema unapasha kuja unajiangalia. Niangalia niangalie mwili yangu wala niangalie makosa kazi zinzi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalie chakula gani yenye nastahili kuwa na kula na chenye sistahili kukula chenye hatipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasha kuwa au stahili kuwa na kula nyama. Mimi nyama yo nyama utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme. Juu ulikuwa na kifanya na ukijui. Lakini ukakuja, kwa zipimisha. Lazima. Unapasha yeleo. Mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unangalia na uponyazi. Umefika kwa uharaka. Ndio maana nasema. Watu musikale mumiji. Bila kukuja kuzipimisi. Mkuja muzipimisi. Fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita. Wanakuambia. Unaistahili ich. Unaistahili ich. Unaistahili ich. Haustahili ich. Haustahili ich. Haustahili ich. Unaangalia mwili yako na imeenda kwa usawa. Na imeenda kwa usawa. Bo venye watataka uliza, muulize. Onote. Papa dokta. Ukuye utufungulie masomo pangolwe. Kwani watu wengi huku wanakuhitaji. Nikasande pangolwe. Bo. Kasande, merisi sana. Merisi sana. Ile tu chenye, nda kuzibia. Bo banganga, gizi tuku. Masomo, ikue dawa, ikue nini. Siku sema, tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Vurusi, Chavinyonge. Apana.
Sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasha atuhitaji, wanapasha afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanza soma pale pale. Mimi kusema masomo tunapasha itoshe hapa, tena tuipeleke kule wapi wapi wapi? Ah, pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, "Ha, niko Moringa, wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja apimisha hapa watu na nakudemba." Kituo ya Moringa habiko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuko, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huko, ule unjue ni Moringa Ngonde na nakudemba. Sikawezekana, ule ule unapasha mkamata mufi na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu, na pale pale tunamfunga kwa zuba. Tuliko na makola kwa franga za mingi kwa zuba, tuwanye wanasikia jina ya Moringa. Mtu anafika kule anasema niko Moringa, tumepona. Wanamwanga frank, watu wanamweka pale, mekume na haiko Moringa. Siye tuko pale pale gizi tulisomaka utaalamu wa kinganga, walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwishaho. Obosebo oyo kabinya lya kutaba na watu wante kobunganga bumwishaho ngende genda na hikafosi fulani esho dawa shahe nukwisiti nachi oyo isiyo itwe tukabye tune oho wetu. Watu ngakagala keria soho wetu. Na Mungu anabwire tukandi lamu. Na kuna na walamu. Me rienda yenda kasa ande wetu. Mutu tatunge na yeme yu. Oyu wanziri. Ewa soho wetu. Kandi chikana loba nevya. Neribu indibo. Wanganavya. Ule wahari. Kumufanu. Wamasa. Tukende kupokere. Tukwa herikesi. Tukwa hechereri. Hau kende buwera kalasi. Nituruwa semeni. Goma buwa kuwa suwayu. Haba ni mulo masareka. Haba ni masa. Tuna mpokera hau. Haba kalwe mageri. Haba kalwe hai. Haba ni muhig. Nariyo. Secheri wende. Tuangati sayuye. Kunduka wabari ya kalasi yako. Na waya tukolele tuka tukolele eyo uli eyo. Nituwa sanga nituwa vili kuleji. Ituwa vili watikanya. Omuamere ngwe eyo. Nari ningende vende haba na betru. Umase woyo. Hama vya hanyu kata shabula ya. Na eni ya vuli. Toto kili kuleji. Aramu suvamu. Anante jambu papa. Mie. Na koyolaka mukoyo ya vere. Bo, nibi ndi ya huu. Eri ulo wase. Ulo wase, uye yetu wangalangi renga tumakupi matute. Eri ya huu. Ewe ndo vikata ndekere. Eri vyanga vika sova. Aho ulo wase. Tulangirenga katuma kwa latutu. Mwabe sobalo mkoyo we ver. Mwabe sobalo mkoyo we ruzi. Ahove kabye mwabe sandra. Nere wase. Tulangalangira. Eji tulangakolanga anecha hai. Eni ngindi bindi. Haria mbibu na mabirika kwa kanuni. Eye sita. Eye sita. Omswahili kwa tehewa bora. Ewa natunga obutalabu au. Wahera kwa mutu. Naro mutu yoyo. Ukima ya. Obuli wologol. Uwe vikikala. Amwese siyau.
Rebiti bikabika labalaba kwere hunga halia. Neri, edawa ina mungu ndaliraku. Ruwasa ngana. Kumabiri wana. Kumunya aso uwenu. Bo. Eche saba. Chikewa je trust in God. And obule mundu wosi. Ule mundu eri. Ukani kena ende. Wabere nwal. Ewe ukomache wati kiri ya mwanyamu hanga. Ende. Akatambia kuhushi. Angana kulem. Ezo kote haa. Nabri lwale. Halinga satiri na mulamwe. Njaringa nyamanga senda ngire. Njaringa ninge nita yeswe. Eye. Si uwa mwita mama. Si uwa mwita baba. Wase. Wa mungu nela ngire kukala wa. Kani nela ngire kutili ya bandu wago. Nerendambi kendi hika. Webi nye dawa. Webi kirio mnyamu hanga. Nyamanga wa nyilema ye. Nako ni nakendi kulemi. Watu kerlamu. Na wanduba nene mawe lwala kwa watu mwende sana ndashalama ye. Mwende sana. Ye. Iwale ngesia. Sika liruha. Kata ikusulia. Nerukavi wabi hika wako dawu. Wabi nywe dawu. Nako nene eche uli ya rondo yeku eche uli ya sabanya mwanga. Ina kwale ratu. Ndwa senga nwa abrilamu. Kavu kasa abrilamu. Na abrilamu. Nebo liende. Ii. Omungu kwa nene. Anayi kundimunga kule maya. Ninyaba nina wetu nyomu lieyo. Na babare lwala. Na batreba lwala. Mwase tupimisa ye. Tulangirenga tulore tuti. Kanduwa mami mwana pimiro ho wetu. Goma wote. Muna nalama kukaki. Omoi ringasa purusa. Muna lama iringasengandi purusa. Kwesi muna lama iringatirandi purusa. Tuwaku kukaya. Wase. Kiwa biasa. Tulebe yomuveri. Kituwa vili yomuveri. Tuendule kenaye. Amadawa. Kituwa vili kenye amadawa. Nari uyo ono. Ukabi andreke. Kabi andreke, ukatoka na wari yetu nza bandu. Chikali kitoto keri ulie chetavu chiria, hakuwa bandu, hawa nanzire yetu nza bandu. Kunde obunganga, suyu kumera kubuye, kote bandu banabia banene, hawa nganabia banganga. Roma vre ule chetavu yetu, kama isenu wame kwa kaminyekalo, oko obunganga, na wangana tukiritu nzo hundu. Kisa viku atasha sawa kasha soma, me obunga ngewa bitu kabu, mwa pratiki, na mwa teori. Na ukela ngira vendro, ituna muenda na vivo lovolo. Nga si maba vero ula vitavu, ndu mwasinje. Kande mwasinje, erinyitu nzira vandu. Abandu vanemu lama mbrele mbrele, okifatana, erila vera, umochitavu yetu. Yeninga ndu mwasinje, inyogo usi. Inyomu katunza, ehela vera omochitabu, echa murenga. Na habu echo, eningendi wende, haba kante ribu ulia, munganatu kiribu ulia, adrese yetu, na vrewa vrewa tukaba nikevute embu, ekambo au, tukaba nikahoa papa bokas, na roma viva na dokita murenga. Tuniahu. Abalie. Abalie. Ekandine. Kabaneka. Oberzi. Ubulia Dr. Murenga. Tuniahu. Ahuwa mwami. Neruwa utubana. Dr. Murenga. Tuniahu. Ekasende. Tukabaneka. Alie. Ropu ye. Lesemas. Neri wangana vulia, utia madepo vuhoti angare hai. Iwanda alahu, hasa hasa. Neri wabana Dr. Murenga, tuniahu.
Hakuhi na appel la grâce. Echondo tukabaneka uko nyumba ya chuma uwo buri ari ya rope egoria na Dr. Murenga wa musonga tukabaneka aho etunayo. Abali isare tukabaneka uko nyumba ya Mbaengana ari ya depite ku radio maarufu ahali then hatukabaneka naro bana Dr. Muringa iwe na wewe nini ngivi ndi abana betu masinje ariwe muna mutorekerere tikamwe isachete tukendiye tumwendelee no mukani elangirende obuli mundu osi akasonga kuwo kande akatoka na ribini akahavulawa elebere mu bipimu kwese elabera omubyo sibyo si ebyareria karibu tuneko na mabile namba ya telefone ni 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 aho kama bana Dr. Murenga iwe na wewe ndara bana betu ngibinde karibu tuneko aba kito keriasa aba lyaku yakuhi aba rehali bona bataba ngatokeriasa mukia muna munye kanirio ko simu nanga nabo bakangerera ebimungana kola emunye iyo masinde kutebo arana olekerera tunamwenda mbere no mukani.

Ui, hamjambo tena msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Gisi umetangulizwa kuelezwa, wametuambia ni kipindi Musée National ya Butembo. Ndani ya teme yake ama teme kubwa ambayo tunaipeperusha kwenye mitambo hii ni theme ambayo inasema culture, nature et environnement. Yani tunazungumuzia utamaduni, tunazungumuzia mazingira na uumbaji. Yani hivi ni vitu vitatu ambavyo tunavizungumuzia mara na mara kunako Musée National ya Butembo. Yani zaidi sana jinsi tunavyo uzoefu wa kuwazungumuzia, tunasema musée ni nyumba ya utamaduni. Yani musée ni fasi ambapo panahifadhiwa vitu, na vitu hivi vinazungumzia zaidi sana utamaduni. Na hiyo hivi vitu ni hivi ambavyo tunasema utajiri wetu, utajiri wa mataifa mbalimbali, utajiri wa watu makabila mbalimbali. Ni sasa utajiri huo unaonyeshwa kwenye vitu ambavyo hayo makabila yanatumia, ama ima people mataifa mbalimbali yanatumia. Yani kitu kinaweza kuwa kwenye kwa Wanande ni kitu kile kile, lakini ukienda kukipata kwa Wahunde utaenda ona maana yake kwa Wanande inakuwa ingine tofauti na maana ya kile kile kitu kwa Wahunde. Hivi msikilizaji mpendwa, ni kama leo tunaweza kuzungumzia kimwembo. Kimwembo hii ambayo tunaita kwa Kinande echivo, kwa Wafaransa tunasema la corbeille. Utaenda ona echivo omoluyira chiwitre amaana wacho. Wamabilu omochi handa chavayira ukasokero mochi ndichi anda ukande minyangu kuchivo chiwitre nabo ngukuba kakulisa yacho. Nichi umerera ne namna yere lukacho ukandie ya okobandande wawitre ngukuba kalu kichivo. Wamabe sokeromo vendebe handa iukandie ya chene chivo kweneneko alewe ngokoba kalu kichivo munye wawitre melu kire yavo. Tunatafuta kusema juu ya ndegea ama kimwembo. Tunasema maana yake kwa Wandande itakuwa ingine tofauti na maana yake kwa zingine kabila. Na namna ya kukisuka, utaenda ona namna jinsi Wandande wanasuka kimwembo inatofautiana sana na namna jinsi Mhunde atasuka ama na namna jinsi Mulokele atasuka, ijapokuwa tu ni kile kimwembo. Hivi msikilizaji mpendwa, ni hii ambayo tunahifadhi vitu hivi kwenye musée, ambavyo vitu hivi vinaenda kuzungumzia utamaduni katika sekta mbalimbali. Yani tutakuta kwenye musée vitu ambavyo vina represente communauté yira zaidi sana. Ni kwenye musée yetu ya Butembo utakuta vitu ambavyo kweli vinazungumzia sana communauté yira, namna jinsi muyira alikuwa naishi. Tutaenda ona kwa mfano tunakamata hii ambayo tunaita mupanga kwa muyira, ya tasema omobenganzala. Tunajua muyira ndani ya tabia yake ni mtu ambaye utajiri wake zaidi sana unatoka kwenye kufuga na kulima. Na sasa mpanga tunenda ona ni miongoni mwa utajiri ambao muyira alikuwa na. Na ndio maana katika asili kwa mababu zetu sisi waira utenda ona ata mupanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote. Yani muwira bule wa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana ata kupitia hii omutpanga ilikuwa instrument ambayo ilikuwa na servire kama dote.
yani mubwira bule bwa zamani kabla hawaja determine dote ama mbuzi kumi, walikuwa na wana hata kupitia hii omutre re wakulu vika liomo lukurato waka kanya mbuba umutahio angabiatre. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilipitika ndani ya Bwira kabla. Hivi kwa nini walifanya hivyo? Ni kwa sababu waliona usamani wa hiki kiombo. Haikukua hii tu, palikuwa na vitu vingine ambavyo tunaenda ona, vitu sawa mabrasle. Mabrasle, watu wanafanya eshansha ya mabrasle, na hii ilikuwa dote kwa wakati wa zamani kabla Wandande hawaja kamata mapatano ya kusema mwanamuke ni mbuzi, anaolewa kwa mbuzi kumi. Hiyo ilikuwa vitu ambavyo vilikuwa vikitumiwa zamani. Na ndio tulisema utamaduni zaidi sana ambao tunaukuta kwenye Muzee Nasionale ya Butembo ni utamaduni wa kabila la Wanande. Jamaa ya Wanande ni hii ambayo iko represente zaidi sana ku Muzee Nasionale ya Butembo. Sio kusema ya kwamba hata zingine jamaa haziwezi kuwa represente pale, hapana, lakini zaidi sana culture Nande jo iko represente pale. Na tumezoea kusema kwenye kipindi hiki ya kwamba mtu hawezi ishi pasipo utamaduni. Mtu hawezi kuishi pasipo asili. Na ndio kwa lugha ya Kifaransa tumezoea kusema un peuple sa culture, c'est un peuple sa avenir. Yaani mtu ambaye hana utamaduni ni mtu ambaye kesho yake ni kesho ya kujutia kabisa. Hana mwelekeo wowote kwa sababu hana utamaduni wowote. Na ndio maana kwenye mizee tunazungumzia asili, kwenye mizee tunazungumzia utamaduni, kwenye mizee tunazungumzia vile historia. Hivi kwa wiki iliyopita tulienda kuzungumzia utamaduni, tulizungumza kwa lugha ya Kifaransa, tukasema culture modeste. Hii culture modeste ni culture ya namna gani, ni utamaduni wa namna gani? Tunasema ni utamaduni ambao kwa kweli inafasilite watu, yani inarahisisha watu kukua na wanaweza kuishi na wenzao. Hivi ni kama tunakuwa na utamaduni ambayo inaprone hii ambayo ni namna ya kuishi. Kwa Franza tutasema le savoir vivre. Le savoir vivre tunenda ona namna ya kuishi, kuishi na wengine. Yani mtu, tunaona mtu ni mtu ambaye anaishi katikati ya wengine. Kwa wale ambao wanazungumza lugha ya Lingala wanasema motokati ya bato. Yani ni mtu katikati ya watu wengine. Na hiyo utamaduni tunaikuta zaidi sana kwa Wandande, tunakuta hiyo kwa Waafrika. Waafrika tunaenda ona faida ya mtu anaisikia wakati anapokuwa katikati ama miongoni mwa watu wengine. Kama leo kunakuwa tajiri, msikilizaji mpendwa, pata kujua tajiri anajulikana wakati mafukara nao wanakuwa. Kama hakuna fukara, tajiri utajiri wake hauna maana. Hivi tajiri naye anajikuta huru wakati anaishi ndani ya mazingira ambamo ndani panakuwa na fukara. Hivi kama fukara hawapo, tajiri hatapata yule ambaye atamutibulia hata wese, shimo ya wese hatampata. Naye wakati fulani anadependre na mtu mwingine. Na hapo ndipo tajiri anakuta utamu wa utajiri wake. Ndio maana anaitwa kufurahia kuishi pamoja na wengine. Na hii culture modeste tulienda ona ndani ya culture modeste ni utamaduni ambao unafundisha mtu hii ambao kwa Kifaransa tunaita integration sociale, namna ya kuishi na watu wengine. Sio kwamba umekuwa tajiri umejitoshelea, hapana. Utamu wa utajiri ni kuishi katikati ya wengine. Kama wewe ni mtawala, pata kujua utamu wa utawala ni wakati unakuwa na watu ambao na wewe unawatawala. Yani hakuna mtawala kama hakuna wale ambao wanatawaliwa. Ndio maana
mtawala nguvu yake ama heshima yake inatoka katikati ya wale ambao anawatawala. Ndio maana unaweza kuwa sijo uko PDG wa entreprise, pata kujua uko PDG kwa sababu kuna wale ambao kweli wamefanya uweze kuwa PDG wa entreprise. Ndio maana unaitwa kuwa kujishusha, unaitwa kujishusha na kuongea vizuri na wenzako, na unapoongea nao vizuri pata kujua kama leo uko chef. Uko chef kwa sababu kuna wale ambao wanakuita chef. Nao vile unaitwa kuwakubali, unaitwa kuwa accept. Kama leo uko boss, pata kujua uko boss kwa sababu panakuwa wafanya kazi. Alors, ndani ya Culture Modest, tulienda kuzungumuza ya kwamba inabidi kujua kuishi na wengine. Kuishi na wengine kwa lugha ingala nisema motokati ya bato. Yani kuishi na watu wengine, unakuwa mtu miongoni mwa watu wengine. Hivi hiyo ni mada ambayo tulizungumuzia katika wiki zilizopita. Hivi acha kwa leo tuingie kwenye mada yetu ya leo ambayo inasema la culture africaine ama utamaduni wa Kiafrika. Ni hiyo ambayo kweli tunaendelesha nayo, tunasema utamaduni wa Kiafrika ni nini? Tunaenda ona utamaduni wa Kiafrika inaelezwa na asili mbalimbali. Mbali. Katika bara la Afrika tunakuta panakuwa na asili tofauti tofauti, panakuwa na asili mbalimbali. Mbali. Tukiingia ndani ya inji yetu ya Kongo, utakuta inji yetu ya Kongo ni moja la inji za Kiafrika. Na tunaenda kamata inji yetu ya Kongo peke yake, tunaenda ona panakuwa 450 tribu. Na hizo tribu mbalimbali ambazo zinakuwa na ndani ya Kongo zinazungumuza lugha mbalimbali. Tunakuta Wahunde, Wanyanga, Wandande, Waashi, Wahavu, tunakuta Walokele, yani makabila mbalimbali, Wapiri, tunakuta Watalinga. Hao wote ni watu ambao tunawakuta katika inji ya Kongo. Ni inji ya Kongo katikati ya inji zingine za Afrika. Hivi pata kujua hata inji zile za Afrika nazo zinakuwa na utamaduni mbalimbali. Tukivuka kutoka Kongo, tukivuka sehemu za Uganda, utakuta huko panakuwa na watu ambao wanakuwa na mila na tabia mbalimbali, hata lugha mbalimbali ambazo zinazungumuzwa katika inji ya Uganda. Ukitoka Uganda, ukienda sehemu nyingine, utakuta panakuwa vile na utamaduni ama asili tofauti tofauti. Na kila watu wanakuwa na asili yao. Ni kama uko kwenye province ya Chopo, utaenda kuta panakuwa na kabila la Wambole. Kabila la Wambole ambao wanapoeleza asili yao, watakuambia asili yao inakuwa kwenye Riviere Chopo. Yani, iyo ni asili ya Wambole. Ambayo kwa kweli itaenda tofautiana na asili ya Wandande. Ambayo itaenda kuwa tofauti na asili ya Warega. Itakuwa vile tofauti na asili nyingine ambazo zote kwa kweli kwa jumla zinaenda onyesha asili mbalimbali za Waafrika. Na hizo asili mbalimbali zinaenda onyesha utamaduni mbalimbali. Na tuna uzoefu wa kuzungumuza kwenye kipindi chetu ya kwamba kweli utamaduni inaenda kuelezwa katika lugha. Yani kila culture ama kila utamaduni inakuwa na lugha yake. Ni kama sisi Wandande tunakuwa na lugha yetu ambayo inaitwa Kinande. Kinande inaonyesha Mundande mahali popote alipo. Hata kwa wale wanaoishi Ulaya, akizungumuza akiongea Kinande zaidi sana tutasema huyu ni Mundande. Tutamujua kupitia lugha anapoisema. Sio kwamba hakuna wengine watu ambao wamejifunza lugha ya Kinande wasipokuwa Wandande, wako ambao wanajua lugha ya Kinande lakini sio Wandande. Tunasema wao sio Wandande katika mila na tabia, lakini utawakuta katika lugha
anaweza kukukofond, utafikiri pengine ni Mundande, japokuwa yeye si Mundande, amejua tu lugha ya Wandande. Ila tu tuna uzoefu wa kusema ya kwamba lugha ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapeleka kwa umbali utamaduni wa taifa fulani. Hivi lugha, kama unapenda utamaduni wako ijulikane, hivi utaijulisha kupitia lugha yako. Na ndio maana Musée National inakuwa na education ama adibisho ambayo inaitoa kwa watu, tuwafundishe watoto wetu lugha itaenda ikijulikana. Tata wauna kasundika naruta. Ukisema vile, Mundande atasikia ya kwamba kweli mzazi inabidi apate heshima yake ya kizazi. Haijalishi ni mzazi wa aina gani, kupitia lugha kuna adibisho fulani, kuna maonyo fulani ambayo kweli itakuwa ikienezwa. Yani tunasema ndani ya Afrika panakuwa lugha mbalimbali, panakuwa hii ambayo tunaita sana. Sana ni R kwa lugha ya Kifaransa, R kwa lugha ya Kiswahili tutasema sana. Ndani ya Afrika mnakuwa sana mbalimbali, na mnakuwa faida mbalimbali ambazo zinakuwa ndani ya makabila mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye bara nzima. Afrika inakuwa na makabila mbalimbali, Afrika inakuwa na asili mbalimbali, Afrika inakuwa na utamaduni tofauti tofauti. Na sasa muungano wa hizo asili, muungano wa hizo lugha, muungano wa hizo komunote tofauti tofauti, ni hiyo ambayo inaonyesha utamaduni wa Kiafrika. Tunasema katika utamaduni wa Kiafrika tunakuta mambo matatu kubwa kubwa. Katika utamaduni wa Kiafrika tunaenda ona hii ambayo kwa lugha ya Kifaransa wanaita oralite, l'oralité. Tunaenda ona ni kueneza ujuzi ama visasili. Visasili ni hii ambayo inaitwa mite. Ujuzi sur le savoir ama historia kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama hadithi mbali mbali. Tunaenda ona ujuzi wa Kiafrika ama visasili, le mythe africain, ama historia ya Kiafrika inaenea kwa vizazi na vizazi kupitia neno ama kupitia hadithi. Vitendawili na hadithi ni namna nyingine ya kueneza utamaduni wa Kiafrika. Donc nous voyons la tradition orale, l'oralité. Yani kuna yeye ambaye kweli ameelewa zaidi sana utamaduni huu, wazee ambao tunawaita kwa lugha ya Kifaransa le griot. Hao wazee tunakuta

wanatoa hadithi kwa watoto wadogo wadogo. Wanawafunza utamaduni wa Kiafrika. Na ndio utaona kwenye baraza mbalimbali, utaona watu wanakuja kwenye baraza, na wanapofika huko kwenye baraza, kuna wale ambao wamejitolea kwa kuelezea historia ya taifa fulani ama kabila fulani, wanaeleza historia kutoka kinywa kuingia kwenye sikio. Donc de la bouche à l'oreille, na tunaenda ona sasa historia ikienea. Kuna kuwa visasili. Visasili ambao tunaita meet. Ni kama leo kwetu sisi Wanande, banasema sisi Wanande tulitokea sehemu za Uganda na tulivuka kwenye mgongo ya nyoka. Ambo mtu aso koko mwongo we ndio kapo. Hiyo ni meet. Hiyo ni meet ambayo inakuwa ndani ya culture ama utamaduni wa Kinande. Wengine watafiti wanasema sio kwamba ilikuwa mgongo ya ndioka, wengine wanasema ni kwenye Rivière Semuliki, ambao hiyo eneo ambayo ilivukwa ni eneo ambayo ilikuwa na jiwe. Sasa hizo majiwe zilikuwa na picha ya kuonyesha mgongo wa nyoka kubwa, na ndio hapo ndipo watu walivuka. Hiyo ni miti ama ni kisasili ambacho kweli kinaonekana kwa ndani. Wengine wana historia wanatueleza ya kwamba ilikuwa ngozi fulani fulani ambao zilitiwa kwenye mto Semuliki. Na sasa watu walikuwa wakivuka kwenye ngozi, na wana historia wengine wanasema hapo Wanande wengi walifariki hapo na ni wachache ambao walipata neema ya kuvuka. Hiyo yote ikingali tu visasili vya historia ambayo inakuwa katika Kidande. Omuongo wendioka. Hii ni mita. Tukienda, tukitoka kwenye Afrika, tukivuka Ulaya kwa Waroma, tunapata habari za Romulus Remus. Ambao tunenda ona Romulus Remus, walikuwa na kisasili ambacho kilikuwa ndani ya Rome, ambao wanaenda sema eti Romulus Remus walinyonya kwa mbwa mwitu. Hiyo ni kisasili, sio kweli, hapana. Tunaenda ona ndani ya Biblia kuna kuwa mit ama kisasili. Wanasema shamba la Edeni, mulikuwa mtu jinake Adam, munakuwa mtu mwingine jinake Eve. Yao ni hapo wanapozungumzia juu ya creation de l'homme. Utenda kuta wengine wana teolojia wanasema hiyo ilikuwa kisasili. Hivi ni kwa njia hiyo wa Afrika walikuwa wakitransmetre, yani wakieneza utamaduni wa Kiafrika. Ni kupitia hadithi, kupitia visasili, na hata kupitia historia. Vizazi na vizazi wanapokea, ni kama mundande wa jana na mundande wa leo, wote wanajua ya kwamba tulivuka kwenye mgongo wa nyoka kubwa. Donge mtu wa soko komuongo wendioka, abai raboshiko ba hoba nicha ba naishecho, ngoko kwenene kwenene kwa habi ya ndioka nene, eyobandru wa sokako, waka lwebuanda eri la Veromokongo, echo chachibwe, omobujira. Ni kisasili se emit ambayo kweli ilielezwa na ambayo iko katika utamaduni wa Wandande. Na katika sio utamaduni wa Wandande tu, panakuwa na utamaduni wa Kiafrika. Panakuwa na hii ambayo tunaita sana, donc l'art et la musique. Yani kunakuwa sana, kunakuwa vile na muzika. Tunasema hizo sana, vitambulisho vya sana, vinaenda onyesha vile utamaduni wa Kiafrika. Utakuta kwa mfano mask. Hii mask ambayo kweli mask, kuna mask zingine ni mask zinaonyesha uchawi. Yani ukiona mtu anavala ile mask atakuwa saa zingine ni mchawi. Kuna mask zingine mtu akivala ni mask ambazo zinaonyesha salama. Kuna mask zingine ambazo kweli hizo mask sawa kumuse nationale ya Butembo, utakuta mask hii ya circoncision inakuwa kumuse nationale ya Butembo kwa wale ambao wanapenda kuvisite musee yao. Wakifika kwenye muzea Butembo panakuwa na hiyo mask de circoncision
ambayo kweli ilikuwa ikivikwa yule ambaye alikuwa anahusika na kazi ya kuwatahiri wavulana katika tabia ya wandande. Tunasema utamaduni wa Kiafrika inaonekana katika sanaa, inaonekana vile katika vyombo vya kuchonga. Kwa mfano, ukifika kwa wachonga pembe, wataenda kukuchorea, wanakuchongea muti. Watatengeneza kitu ambacho kweli kinabeba ujumbe fulani, na hiyo tunaita kwa lugha ya Kifaransa œuvre d'art, ambayo inakuwa sanaa ambayo inatengenezwa kupitia muti. Inaweza kutengenezwa kupitia jiwe, ama inaweza kutengenezwa kupitia mfupa ya nyama fulani. Ni kama ukifika kwenye mize, utaenda ona vitu ambavyo vilichongwa kupitia mifupa. Ni kama utakutanisha peizaji ya mfupa ya tembo ambayo kweli inakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Sio tu ile peke yake, kuna vitu ambavyo wachonga pembe walichonga ambavyo vinakuwa kwenye Musée National ya Butembo. Kunakuwa michezo. Tunaenda ona kwa mfano Waafrika wanapocheza, Waafrika wanachezesha zaidi sana kiuno. Na kiuno tunaenda ona kwa kina dada zetu wa Afrika anapocheza, hiyo ni namna ya kuonyesha uzuri wake. Na tunaenda ona katika Afrika wanawake wengi walikuwa wanapata waume kwenye michezo. Namna yake ya kucheza, anapocheza kabisa, tunaona msichana ama akicheza mbele ya wavulana, atukaa huyu mvulana anapoona namna jinsi msichana anapokata kiuno, huyo msichana anapata bwana ni kwa njia ile. Na ndio mtenda ona wasanii wengi wanaolewa haraka sana, kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata mume kwa njia ile. Hivi hiyo tunenda ona michezo ilikuwa, na kwa sababu huko anapofanya usanii wake anacheza, na anapocheza wavulana macho yao yanakufa, na anapokufa anapata

0: Kambale Mutsunga Evariste Dodisson Dodevi kipindi kitu kia leo tuambie yale ambayo umetufundisha juma jana. Asante.
1: Le sang damu makila
2: upanaji damu upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Kine ya Butembo. Unakio kifata kila siku ya ine, tangu saa tisa kamili, hadi saa tisa unusu. Upanaji damu, upanaji maisha, kwa siku ya leo, ndani ya studio kwa majina Unite Kambale Mutsunga Evariste, tunakuwa na kaka Arsene Kapisa kunako upande wa pili wa studio. Nawe mpendwa msikilizaji tunakutakia ufuasi bora wa kipindi Dodesan Dodevi.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa kipindi chetu kikundi kizito analite. Kwa majina nuna kila siku ya Kainga Grandstay kutoka kuparokia mtakatifu kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tunasaidiliwa na Papa Arsene. Mbele tuanje na maktivi zetu za leo, tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, waletea mapendo yako, peleka roho yako, na tutaomba vipya na nchi itageuka. Esprit Saint éclairez nous, Saint Kizito bénirez à nous, priez pour nous. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mbele tuanze mada yetu ya siku, tutaweza kukumbushana sije tulikuwa na fata masiku zilizopita ou le jeudi passé. Tulikuwa na tuko na kukumbushana kuhusu venevia mlesio en troisième voyage ya ni notion de caractère, le caractère de ka. Na tuliweza kuona ni tabia ya wapi yenye mka na pashwa aishi nayo katika societe, kufamie, kumasomo, afete mumaisha yake yote, mka iko na tabia ya wapi. Na mbile karakteri deka, tuliweza kujifunza pia mingi sana. Tuliweza kusema ke premièrement, mka ni mtu mwenye harudi yake nyuma mbele ya maproblem. Donc, tulisemaka wakati tunakuwa na maproblemi maisha, tia de difficulté, nerekil jamais de vale difficulté. Hawezi kuwa mtu mwenye unakuwa na papu kamara moya, unasema kwa nimeacha juma difficulté zimekuwa, hapana. Me uko mtu mwenye unapashwa ikala, unasema sembo, hii probleme njoo imepatikana, nife na muna gani juu nisirmonte. Juu hakuna mtu mwataishiki mdunia bila maprobleme. Na nileza kusulunye maprobleme zimwazi moya zetu napata kule kumakla. Notama irregularité ya batonto, soit irregularité de ya. Na loza kusema nisimi komu angadre rangaje. Petre ke deju kuna promesi. Hawise msimi noro, sita ungeza kwa nafika kuklan, puisque nilacha maaktivite ngu njide funisha batonto, haba kufika. Ili itacha na itanisukumi nenda katala kufika kuklan, apana. Na loza kusema nisimi devas in difficulté parei, mbele ya problemi ya vile, unapashu angalia semi, juwa nini batoto habiko na kuya. Kama olia kuikala kuparua semu paka 18 batu na hafafike. Njuba kile kwa uniseme hore pia kwa ketena. Prandrele, uko na kuraja taya kujungulikia kuma parceli. Angalia, haiku nafika juwa nini, batu hapo nigane juwa nini. Petre kele zangadili kwa mtu hafafike juwa nini. Na utaweza kupata bazi ya kutokufika kwa abu, unatafuta solisyo. Nuleza kusulunyo si problemi ya pili na waka ma problemi relasyoneli. Na j'ai toujours rappelé cela mon marion maskuza mingi na sama nafundishaka surtout watoto comme je suis une kaenga na zao kambia watu ba mingi wakati mnapatikana ba deva 3 ba 4 je vois que c'est ni problème niko pale joa nini kila mtu iko na tabia yake. Alors on a constaté que kuko par exemple ku paroisse voyaya ba mbili habaskilizanaki usisemi semi na roho roho ni miacha rempe ju yes if sikilizanaka petre na yaka inga grace apana. Tafuta solution. Pourquoi? C'est ton caractère de cas qui te l'exige. Aïe, combien de gens ont bien essayé de tafuter solution? Non, non. Ça, tu vois, au troisième voyage, et que tu ne peux pas faire le bateau aussi. Et que mon cas, ni mon mounié, qu'est-ce qu'on a, je laissé emporter par des difficultés. Alors, bien que nous mangeons, on a semé un problème. Tafuta solution. Coco, ma conflit amis, n'a pas résolu, n'a ma conflit zigo normal. Nanazo wako ambia batu wa mingi, ukeishi kwenye munasikilizana tiketiki ya kwa kemendoleo. Donc, j'aime quand les gens se posent de ce que j'ai dit. Inakupatia tena idea kureflechir davantage, siye seulement si uko muka. Na, tukoza kusema aussi, muka ni mutu manawaka niko tuna, eka yi toujours se sere honnête. Muka ni mutu manasemaka kweli. Bila kukona penda, kukona plere batu mabongo, munabomuka ambio na mufike mbali. Na nuleza kuwa mbia example niseme imagine uko respons-

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Voilà, asante sana, tumweza tukafata kipindi hikyo na grâce. Salamuni. Na ni salamu. Voilà, merci beaucoup pour le mafundisho. Alors, tuweza tukafata Pape RDC. Pape RDC, American Gitsi, ni ae kule kuertenise, tunakusalimu.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Wasikilizaji wapenzi, jambo, karibuni kufata kipindi hiki ambacho ni kia afya, kipindi kia Pape RDC kupitia ufadhili kipesa wa Cordaide. Na katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani kunafanyika matunzo ya wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit CT na ma centre de traitement Ebola. Na katika kipindi hiki tutaweza kumpokea mama ambaye ni Elizabeth Kaini, ambaye ni mchangamuzi kutoka mtaa wa afya wa Butembo. Pia kuna mwaliko mwingine ambaye ni papa Leonard Kaoma, ambaye ni superviseur kuna zone de santé ya Butembo. Kiongozi, tunasema karibu na jambo. Asante sana. Mimi ni Amerika Ngitini ninayeongoza kipindi hiki tukishirikiana na Ngunza Mapasa, ambaye yeye ni mpashabari kunako Radio Moto Butembo Beni. Mimi natokea kunako RTNC. Pamoja tunasema asante na karibuni. Mama, siku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu PCI, namna gani kufanya usafi wa vituo vya afya, usafi wa manyumba, na tulisisite sana kusema ile inakinga watu. Sijui unaweza watu antame ama watu anje sujet ya leo, kama unaweza rappele watu umuhimu wa kufanya usafi wa na ukingo wa maambukizi katika vituo vya afya na katika manyumba zetu nyumbani.
5: Ni kifupi kurapele yale ambayo tuliongea siku iliyopita. Tuliongea umuhimu ya kufanya usafi kunako nyumba zetu na usafi katika vituo vya afya, na zaidi sana kwa wakati wa hii periode ya Ebola. Wakati tuna katika nyumba kunatoka mtu mwenye alikuwa confirmé, wanasema ni mgonjwa wa Ebola, tulizungumzia kuhusu importance ya kwenda sukula nyumba. Kuna equipe yenye tunaitaka equipe ya PCI, banafikaka kunyumba, banakia azungumuza na wenye nyumba, wanaonesha namuna gani na mafaa ya kusukula nyumba. Vile vile kama ni mgonjwa alipita katika kituo ya afya fulani, na ile kituo ambamo alipita nayo itasukuliwa.
4: Asante sana mama, lakini kulikuwa bengine benyembo. Majibu yabo ilikuwa insha tusha response, me kulikuwa mmoja apparemment hatukurepondre ku question yake, alisema merci, merci ku émission. Swali kwa ule mwenye iko nasema jua nini mu masoko na mu centre ville hamuna mesure barrière, tena jua nini baganga ya Bunia balisema ke ni bongo bon yekuko vingine benye aparamana haya chunguza. Alors yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana bon. Anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mukaji kutoka pale Rwanda, aseme njo Boaz Kasai, na anasema pourquoi makiti alafu me hazionekani kwa wingi mu centre ville.
5: Afet, wakati kuna shida wana journaliste, shida inafikaka kila mtu na hajitayarishe. Na gisi tuko naambia wakaaji, gisi tuko muperiode ya Ebola, tunawe mikono kila wakati. Na kusema wa munganga opeke watamaliza hii jambo au watafaa usafi ya mahali wa opeke, hawataweza. Rezopu lakeli, sawa soko, iko milie publiki. Donc, ba komersa wenye biko musoko, nabo banapasha jiorganize, bananunua malavabo, bananunua matangi, banazitia ndani ya soko. Na wakati batazitia musoko, batakuwa na banajiproteje bao benyewe. Donc, wakati kuko shida, kila mtu anapashwa kontribuye kusudi tuweze kumaliza shida.
4: Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation. Je pense que zilikuwa répondu mu émission yenye ilipita concernant les entraînements dignes sécurisés. Leo, kama kawaida nimesema, tunazungumzia kuhusu prise en charge. Namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit, ma CTE, juu hizi siku inaonekana kwamba batu banaogopa kuenda jifaire soigner mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination riposte mu zone de santé ya Butembo?
5: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pilier mbalimbali, kuna pilier ambayo tunaita pilier prise en charge. Na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pilier.
4: Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhudumia wagonjwa. Est-ce unaweza tuambia nyinyi comme prise en charge mnatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
1: Aksanti bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote, wakipitia ma centre de transit, wanatumkuta katika CTE, na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo amepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yani sawa maini, yamepatwa shida na virusi vya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle, tunaangalia vile vile yani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia antibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita ma infection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma mikrobe, yani ma bakteri yenye inaweza profite kuhali ya kuzofika kwa huyo mgonjwa wa MVE. Ingine ya lazima ni matunzo kwa kipekee, kwa mazingira ya kipekee yenye tunaita isolement strict. Kila mgonjwa kuanzia suspect wala confirmé tunamtunzia ndani ya mazingira, akiwa ndani ya chumba chake binafsi. Ndiyo tunayaita isolement strict ya kila mgonjwa. Kukinga waganga, kuchikinga vile vile, kusudi hii kazi ya kutunza isikatike, tunavaa yenye tunaita maepi, kusudi tuweze kukontrole ma infection. Nonge tunatumikisha maepi, ndiyo kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma equipement de protection individuelle. Na kushukuru bwana journalist.
4: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa, lakini mbele mtu afike ku structure. Leo kuna kwa benye banafanya automedication kunyumba, donc avant même aende ku structure unaona Asha ingia kwa farmasi, Asha inunulia ikomprime, ubia ingine hidawa, iko na hitumia, nyi kama pilie le prise en charge. Eske muna ngoraje ile mwa hii periode hii wakati ya epidemi?
1: Aksanti bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemi, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa, kusudi asipoteze muda, ingetubidi tujielekeze kwa haraka ku centre de santé wala ingine kituo ya karibu na nyumbani, kusudi waganga wote ambao wamefunzwa vizuri waweze kukabiliana na sisi waganga wa centre de transit wala centre de traitement Ebola, kusudi tutume kwa haraka ambulance iweze kurekupere huyu mgonjwa na kumshindikiza kwa haraka kwenye centre de transit wala CTE, kwa sababu hii matunzo ya kujiandikia inaweza poteza muda kwa huyu mgonjwa kupata matunzo ya yanayostahili kwa haraka.
4: Alors kuna kwa benye banaogopa ambulance sema na zileta inakuwa kamata mtu bato deja bana desespere banawaza ule mtu anaenda ku CTE anaenda kufa. Eske unaweza tuambia kweli ili njoo kazi ya ambulance kukiapeleka mtu mara moja ku CTE na CTE ni kuchunga kifo?
1: Ambulance kazi yake iwe wakati ya epidemi ya Ebola wala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote, na sio kusema ambulance ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo. Inakupeleka kwenye uponyaji, na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
4: Kisha batu waliuliza la fois passée, est-ce que l'ambulance le fait qu'il qu'on a beba bagonjwa mbali mbali haizi kuwa source aussi ya contamination mnakuwa na mko na sukula?
1: Ambulance ikishafanya mbele ifae tu tunaichunguza, na ikishafikisha mgonjwa inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Bel Air utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
4: Alors kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya n'importe laquelle donc mtu mnangoraje watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio donc banganga habiko na bahudumia sawa mbele. Pourquoi?
1: Ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina ile kuvaa maepi haipitake dakika 10.
4: Hizi siku seloma rapport zenye ziko, batu banaogopa kuenda jifersu wanyumu ma structure za mingi sirtu za leta, zinakuwa presque vide, bagonjwa banakimbia. Eske ili inakuwa danger kumugine?
1: Ile ni hatari kabisa kwa mugine. Ile ni hatari kabisa kwa populasyo yetu. Ni kusema tunakimbia waganga ambao wanatudumia kila siku. Na hasa hii wakati ya epidemi ya Ebola, inge tubidi sasa hawa waganga tuwatembelee kwa bidii. Ni kusema vile vituo ambao tunapatia kadawa ni kupitia vile vile vituo ndipo ingekuwa mlango yetu sasa ya kutuongoza na kutuchunguza kama tuna respondre kwa definition.
4: Wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma signe zenye balikuwa na presenter bagonjo Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital, kama fièvre yake inapanda directement jo anakuwa ka suspect ya Ebola.
1: Asante bwana journaliste, ni kusema tumefunzwa kabisa alama za magonjwa. Ni kusema hii ugonjwa ya Ebola alama zake zinafanana na alama za ingine magonjwa. Lakini ni heri kukinga kuliko kuponya. Ni kusema tujielekeze kwenye waganga, ni wale ndio wataweza kutatua shida zetu. Tutakamata hapa mfano ya malaria. Malaria ni ugonjwa ambao tunaujua na ni ugonjwa tunaishi nao katika mitaa yetu. Lakini kufatana na alama zingine zenye zinaweza jiongeza, tutaje kwa mfano kichwa kuuma, tutaje kutapika, tutaje kuendesha yani diare, tutaje sasa kutokeshea sawa damu, ile inaonyesha kabisa kama ni alama za yenye tunaita complication. Ni kusema tukivichama waganga hatutakuwa wagonjwa tena, tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
4: Sasa mtu anatoka pale unaingia ku centre de transit, ni nani ndio mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani ndio mwenye haiwezi ingia ku centre de transit mbele mumuingize kusete?
1: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire kusudi mosaa karibu sita wala mnani jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
4: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ubie unezo tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa muzon de sante ya Butembo?
1: Na kushukuru bana journaliste, kwa sasa zon de sante ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja, inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi, kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako Itav, na wakati itafunguliwa formation itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
4: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile masete nini njoo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa maakizasyo, muko marto, muko jespama, makomprime, kabambi, kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
1: Aksante bwana journalist. Ni kusema kuna kosete matunzo kadiri tuli ya zungumzia, kila mgonjwa anatunzwa kufatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile comprimé sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile chakula vile vile, kila mgonjwa anapata chakula mara tatu, mara ine kwa siku, na vile vile na ingine solution kufatana na mahitaji yake.
4: Est-ce que kuko bagonjwa benye biko na pona kabisa kumu sete ya, ya Kitatumba paske atusikie ma information kule, basi kama si watu wanaenda kule ni kama habarudi yake. Est-ce que kuko watu wenyewe biko na pona kusete Kitatumba?
1: Asante bwana journaliste. Wagonjwa wako napona, wagonjwa wako napona, na tunawaza kama population inafata mipangilio ya serikali ya waganga, ni idadi ya wale ambao wataendelea kupona itapanda.
4: Leo mnaweza tuambia wangapi wamepona kusete ya Kitatumba wenye biko suivi?
1: Kwa siku ya leo tumefika kwa idadi ya 16 ambao wamepona na wanaweza shuhudia kupitia mitaa wanaoishi.
4: Kulikuwa wengine anasema kuko benye mnasema wamepona, banapona aye, na mko nasema mseme hakuna dawa. Ile njoo kesho ingali mo population benye abasikia nasema Ebola haina dawa. Meka meme kuko watu biko napelekwa ku centre de traitement Ebola ku hospital tena napo bana.
1: Ebola iko na dawa. Ebola iko na dawa. Ni kusema kupitia hali ya kila mmoja na vipimo kadiri vilifanyika na maperturbation yenye mgonjwa alionesha na solution zenye tuko tuna tumikisha zinasaidia kila mgonjwa kuweza kupona. Na ingine kingo, immunite kingo la kila mgonjwa nao vile vile iko na tusaidia. Na kingine ni kufika, kujielekeza kwa haraka kunako vituo kusudi shida zote ziweze kutatuliwa.
4: Wakati mnasema mnazo kwa kize population habafikake ku hospitali au structure mbio kwa haraka, mtu ulifua nafika huko saa ngapi? Ubie quand njo mtu anaweza mnasema mtu alifika mbio ku hospitali?
1: Asante bwana journaliste. Kufatana na hii magonjwa ya Ebola, virus kukoma kwa virus ni entre 2 à 21 jours. Ni kusema wakati umepatwa na virus ya MV, andre siku ya pili na siku ya ine unaonyesha alama, na inakubidi ujionyeshe kwa haraka kunako vituo vya afya. Ukichunga siku saba, alama za hatari zinaanza onekana. Ni zile zinazoonyesha ya kwamba hali imeanza zofika na bahati ya kupona inapunguka. Ni kusema population yetu itunge mkono.
4: Ukasikia mwili mubaya,
1: usivichame, usijiviche. Wazazi wapenzi,
4: mwingine anasema eske nikasikia mwili mubaya mie nezi jipeleka mara mwa kusete sipite kwingine mastrukture na masete. Na sana gisi nimesikia hapa inawezekana tu ni Ebola, ni naenda kusete na mtani kama.
1: Ukisikia maumivu na gisi umejua umepata information kupitia njia mbalimbali, unaweza jielekeza wewe binafsi kunako centre de transit juu kuko triage na na salle de consultation kwenye utajieleza na hivi mipangilio ya matunzo yako itafanyika pale.
4: Asante sana. Ndugu wasikilizaji wapenzi, ikiwa mnakuwa na ma question par rapport ya wagonjwa wenye biko natunziwa katika vituo vya afya, katika ma centre de traitement Ebola, mnaweza kutuita ku 09 94 08 88 34 09 94 08 88 34. Ni contact yetu katika hii emission. Gisi nilibambia tunakuwa na mama Elizabeth. Naona anakuwa na ingine ya kuongeza.
5: Asante bwana journaliste. Wakati nilikufata usema batu wana sikia kahuga ya kwenda ku CTE. CTE iko kituo ya afya kama zingine. Na watu wengi wanajiulizaka kama iko namuna gani. Alors, kitu yenye haujui kama iko namuna gani inakuwa ya muhimu unaenda ona. Na ndio maana tunaangurajie population kukuwa nenda fa visit. Kama unapenda ujue CTE kama iko namuna gani, Swate kama mgonjwa wako iko kule, usiogope kuenda musalimia. Kule kuko ekip yenye inapokea ka wageni. Itakuonesha, utapita hivi, tunafaka hivi. Komsa unatoka kule na ushaelewa. Sababu wengi wanajimajina kasete edonge, anawaza kama nikitu mua hivi, ya kuletea hoga, alorke haiko vile. Na mukominote, kama kuko kundi fulani, sipozo muko mukundi fulani, munapashwa solisite ata vizite ya CTE. Ekipe iko pale na kwaka na iko disponible, tu na itabaferi vizite CTE.
4: Ya batu banajuliza, inawezekana mtu kafika kule, njoko kwenye kuna kuwa mikrobe, inariske, na ya nakuwa kontamine, sepuku kwa batu, na jina kuisikia kwanza unasikia hao.
5: Hapana tusikuwe nasikia hoga, sababu kuna mipangilio yote. Haiko kusema wakati utafika kule, batera kupitizia kwenye wagonjwa ya Ebola, hapana. Donc iko bien organize, na bananjaka wafasiria yote, na banangalia pita hivi, tutapita hivi, tutapita hivi. Senpaza dire que utenda pitia muzone yenye unaweza jikontamine. Raison pour laquelle tunangurage ile, tuende visite cette E.
4: Kuna kwa mwingine aliuliza la semaine passée, est-ce que munaitika mtu akia chunga mgonjwa wake mwenyewe ashakuwa confirmé, banasema mtu ashakuwa confirmé, est-ce que ba garde malade ni nyie tu kunyie banganga ubie ni wale wengine wageri ubie na mie ninaweza kukia chunga mwenzangu wa mfamii ube mfamilie mwenye aligonjwa?
1: Kuhusu ulizo ile, organisation ya centre de traitement Ebola iko tel que kuna yenye tunaita village des accompagnants. Na kazi ya hawa wa accompagnants haiko kusema wataingia ndani kusudi wahudumie wagonjwa. Ni waganga wao pekee watahudumia wagonjwa, lakini presence ya wafamilie, yani wa accompagnants, inasaidia vile vile kutia moyo wa uponyaji kwa wagonjwa wetu. Na tutarudilia yenye tunaita circuit, ni kusema kunivo ya sete, kuna yenye tunaita circuit, kuna njia yenye inatayarishwa ya wageni, kuna kuwa njia sasa ya waganga, kuna kuwa na vile vile na njia ya wagonjwa. Ni kusema population yetu isiogope kutembelea wagonjwa wetu, isiogope kutembelea vile vile wachungaji wa akompanya ambao wanakuwa kwa karibu kusutenire psikolojikima wagonjwa wetu.
4: Na wakati yenye mgonjwa amepatikana kuna kusete, nani ndio anampatia chakula? Ni chakula ya kule, ni chakula inaweza toka kunyumba, inakuwa namna gani?
1: Okay, chakula isitoke kunyumba. Wagonjwa wetu tunawahudumia vile vile tukiwapatia chakula. Kila mgonjwa kadiri ya mahitaji yake, na vile vile kadiri ya mipangilio ya servisi inayohusika na jambo hilo. Kuna hatari wakati chakula itatoka kunyumba, vibakuli ambao vilifunga ile chakula si vinapaswa rudi kunyumba. Na kuna kuwa hatari sasa ya kugawanya virusi kutoka kituo cha afya ya MV, yani CTE, kurudia mutani.
4: Sasa ile cuisine, ile mafika ya mwenye alipikia mgonjwa, kama hayaapresie, amwezi leta chakula kisha fika pale muna changere mwengene kibakuli yenu bia kama nizaji unique sama lunchbox, komisa na yu wake kameme chakula ni naturele yenye bazazi yake walipika, bibi yake alipika, uye yenye natoka kabisa kwa
1: ni kia muhimu tuatilie confiance waganga wetu na services zingine zote ambazo zinahusika na malisho ya wagonjwa kunako CTE, kwa sababu services zetu zinanjauliza kusema guu ya kila mgonjwa na kufatana na evolution yake ya magonjwa, ile isikuwe shida sana yenye inaweza sumbua population. Kunako CTE Kitatumba tuna vitanda 13. 15 yenye kupokea wa suspect na 15 yenye kupokea wa confirmé. Kunako centre de transit ya Horizon kuna vitanda 12. Okay, tuki Adisione ile mbili tutaona yote inakuwa 42. Na kwa sasa tuna 40 malade yenye na okipe ile vitanda vyote. Nikusema kuna bakilia bebi ko sous suivi 40 sur 42 lit. Nikusema nombre ya vitanda vyetu ni kidogo sana. Ndio maana
4: ya mwisho wa kipindi hiki kia afya kutoka Pap RDC.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid.
2: Merci beaucoup chers amis auditeurs, tunakuwa na mwalikwa wetu wa siku Rosela Birosela mwanampenzi ametarishia na itufate.
6: Invité du jour à la radio moto.
7: Invité du jour à la radio moto.
8: 12 ans de lutte pour la paix. Aujourd'hui, comment vous vous sentez?
9: Merci. C'est le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de satisfaction pour avoir contribué à une lutte, mais un sentiment de déception et de satisfaction pour avoir passé 12 ans de lutte, mais sans que la paix soit là. Et donc, je vais profiter seulement de dire merci à tous ceux qui ont soutenu notre lutte, la population, les héros dans l'ombre, les membres de la DIFEGU que nous venons d'honorer aujourd'hui. À tous et celles qui ont soutenu, nous disons merci. Mais aux autorités, oui, en fait, nous disons, avant que DIFEGU ne soit créé, la population de la RDC, de l'Est en particulier, vivait déjà l'absence de la paix. Massacre, guerre à répétition, plus de 30 ans maintenant. Et donc, nos 12 ans de lutte devraient être une occasion pour nous d'interpeller les autorités, de pouvoir évaluer aussi leurs années de mandat respectifs. Que chacun puisse dire, j'ai 5 ans, j'ai 7 ans, j'ai autant d'années dans la gouvernance, dans la législation, dans ceci ou cela, que chacun puisse aussi s'évaluer. Parce que parfois, quand nous célébrons cette journée, les gens ont tendance à se renfermer, à s'enfermer dans des salles pour parler évaluation ou peut-être pour définir la paix. Mais nous connaissons déjà tout ça, la définition. Mais nous interpellons chacun de faire un bilan pour ce qui est de la RDC. Et le dernier message, c'est le message d'espoir. En tant que militante pour la paix, en tant que défenseur des droits humains, je continue à garder cette espérance, cette foi que un jour, et même pas après beaucoup d'années, nous aurons la paix. Et je ne peux pas terminer cette interview sans honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés à cause des manques de paix. Et la mémoire de ces militants qui sont tombés sur les champs de bataille. Je me rappelle, j'honore en particulier le cas le plus récent, le cycliste qui nous a quittés hier à la recherche de la paix. Et tous les autres militants, activistes, appelez-les comme vous voulez, qui ont perdu leur vie en train de lutter. Et ces 10 ans de la DIFEGU nous rappellent aussi d'honorer aussi la lutte de tous les autres qui se battent à Butembo, comme ailleurs à travers le pays, même dans la diaspora congolaise. Mama lume miaka 12 munabwire ejo ngayo wango kongayo ngayo wanga gana yo ndeke hakeribia na yene ne okoba omabakai kandanga kumane chitunga chetu okubuholo buhike wetu ali wanere no bure obunanyo mu mutima no bulie bekabya tukalume bere mo 12 ebuholo sibule bahika esitura langera abantu bachinakerawa na malo na chinie yi eshobu na bune hoshi hoshi. Ebere mwe kumina bebere vya tuwe no vya DIFEGU. Mwe na njire na vrekera bande bo hoshi, hoshi, hoshi. Oli ya mundo yo wabere, tabalo mocho wachino na one mutabali. Aibu lai na inga mabu wabere mwe nge ina na uto kwa butabali. Kundi obo alobu no, tu bande tukaro ndabo, na oba uto kwa butabali, bobo bangatule terabu. Obole mundo ibu lai, omo Vraiment, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu sana ne malwa erebolwa ryo buholo okochi kuhina kutebo abakahobye bakahola nabo bakayikandangerelo roko buholo bakayomoshongenda bakakolebyeshe byabangakola ngibuko muhya muhya otine muhya muhya muholio yobiritutangerera omumarehemo yowatusiana ya mwalendelende akaendoko chinga tina yakandike maroko akatokere osomurenge okochocho sichi wengo ko ewatu yabirebolero buholo nabandi boshekula bera irinarewa nakande nilwe nanjire enashima nerishicha umubiri wabakakola baliche tubosi abakalero ko buholo eyo banicha neryo oikondulia nomana nawanti niluhiryo mu mutima ale wenenemo obukirirya obukwirirya obukirirya ngoko obuholo tutukesha babusunga nakande sinya singa ngani gabanete mubere mubere bere hali lakini ngalinge kananga tukesonga pole no leno kwa miaka hii 12 shirika yetu difeguike fanya utetezi wa kwa ajili ya amani haki ya binadamu ninayo uzuni kwanza kwa sababu baada ya miaka 12 mkwemo miaka ambamo difegui ilikuwa haizi azaliwa hatujaweza kupata amani lakini ninayo vile hali ya kusema kujishukuru sababu niko miongoni mwa wale ambao hawapachike mikono lakini niko miongoni mwa wale wanaoleta mchango yao kwa amani na kwa hiyo nilipenda niombe wote ambao wana mamlaka katika nchi yetu hii ya Kongo kila mtu najiulize miaka ambayo amemaliza kwenye kiti gani ujiulize sababu ni wao ndio wanapaswa kutuletea amani wajiulize mu miaka ambayo wametumikia serikali kwa kiti ya kila mtu amefanya nini na anatakiwa kufanya nini na kwa hiyo ningependa vile kuheshimu roho za wale ambao wamekuwa marehemu leo ambao tulipigana nao huko na huko katika Kongo nikemkumbuka zaidi sana yule ambaye alifariki akiwa njiani kwenda Morocco kusudi aweze kupasha habari kwa ulimwengu wote kwamba tunakosewa amani huko na kupitia yeye wengi wote ambao wamefariki katika kupambana kwa ajili ya amani wale wote ambao wamefariki vile wakiwa shambani tunasema tunaheshimu vile roho zao na kwa kusema sisi tunaendelea kuwa na matumaini matumaini ya kwamba usalama itafika kwetu matumaini kwamba usalama huu utadumu na utafika haraka tukaendelea kuungana mkono waongozi na sisi raia
10: kitu gani kinyo unaweza kumbuka kitu kimarke mwaiduza ya biti ya kifigo.
11: Merci, tunafanya siku 12 ya lutte na tumeweza kufanya bitu mingi sana mulite ndani ya kikundi ya difegu na kile ambacho kilinimarke sana ni wakati yenye tulifanya maandamano en 2017 maandamano yenye ilishia mukashon. C'était comment wakati yenye tulikuwa na omba amani irudie na tunaomba wa padri mapadri ambao walibebewa mbao waweze kuachiliwa huru tuliweza kuishia mukashon tulikuwa wanawake sita ambao tuliweza kufungiwa na ilikuwa après kufanya misa kabambi nzia panda pamoja na wamama wengi kanisa ilikuwa naja lakini wengine walipoona polisi walikimbia hawakuweza kuresiste tuliweza kuresiste wanawake sita na tulifanya 4 jours de prison na ile 4 jours de prison bo ilikuwa ni ilinipatia un peu force inipatie pe force ni kwa niko vraiment presque ku mwanzo ya lite na nikenda ianzia kwa limwa en prison lakini ile haikunirudisha nyuma me ilinipatia force na nikasema il faut tu na continuer na lite parce que kufanya maandamano haiko infraction ila ni kitu yenye inaruhusika na sheria yetu na ndio maana mpaka leo tunaendelea kutenir na tunaendelea na lite pembeni ya une grande modèle madame Rose Kambu Tombeane mwenye leo tunadedie aussi i prix i diplôme de mérite yenye tunapata leo parce que c'est grâce à elle ndio tunaweza kutenir Idouza, parce qu'elle est toujours là comme modèle, elle est toujours là comme mentor. Iko toujours pas le pembeni yetu kutuonesha tufanye hivi tuende hivi. En tout cas, tunamdédier hizi diplômes zenye tunapata leo. Ile ile lutte iliweza kudimarke sana okote ya zingine malite za mingi zenye tushafanya.
12: Douze d'expérience mulite nye ce qui se passe. Vous pouvez placer mot par rapport à tout ça.
11: Par rapport à tout ça, ce qui se passe, tumefanya 12 ans de lutte pour la paix, lakini hatuwezi sema ke tushapata amani, hapana. Amani haiyapatikana mpaka pale. Na ndio maana nashia hatu ya arrêter lutte. Tunawaza tutaendelea kufanya lit gisi tu tuna tu, duza inaisha na tuko naifanya, tutaendelea kufanya lit mpaka tutaona amani narudia, mpaka tutaona ndugu zetu banarudia mumashamba zabo na banakuwa na amani, na shie vile tunakuwa na amani. Donc la lutte continue, lutte inaendelea pamoja na bengine, atukalite inaendelea. 12 ans d'expérience on sait de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu.

0: Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Waugustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Waugustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek amewapatia mapadri wa Assomptioniste

0: Tayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndiyo maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri. Na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndiyo ya maana kwanza, inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndiyo hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Usara. Na tutaongelea mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote. Na ndiyo maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
1: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambao sasa imetangazwa kuwa parokia teule, nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji, village. Na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Saint de Paul, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili, na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Seven Star de Paul, ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wa maskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera, tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia. kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko. Na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kuna chochea pia au kuna husisha necessity au obligation ya padre kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
1: Asante sana, tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki. Na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
0: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi. Na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo gisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa diocese, Butembo ya kwanza ya Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao. Na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu, parokia teule ilifaa upande wa Busara ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao. Na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assumptioniste hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre assumptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao. Na ufalme wa Mungu ndio hiyo, fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayo tuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assumptionist wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assumptionist tunaendelea. Augustino wa Assumption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kwa padri hao kuwa mashari. Lakini hata na walei pia wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Asomsio, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionista. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari. Na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali. Na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
1: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Somsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia nyingi jimboni Tembo Beni. Sasa mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
0: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni elimu kwanza, na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii. Yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre Assomptionista katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana, kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monsenyeri Pierre alikuwa angali hai. Lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu, inafaa tuwafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. na sisi wenyewe na pale kwenye tungali nasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja mashirika mengine yanayokuja wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya hiyo itaonekana tena katika parokia teuli hii kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi tutaweka hapo jumuiya mpya pia na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
1: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko. Naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, munaendesha kazi gani kwa siku hizi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masham Baba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio mkubwa iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padri ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama Padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yuko pamoja nasi anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
1: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
0: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Mengi itakuwa kwanza ingali miradi, na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombee parokia hii mpya kwani inahitaji mambo mengi. hadi hatutaenda yote, hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi, lakini mpaka leo wawe wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wana wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilikuwa ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plot ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa tena kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema, watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko. Hawana labda wengine wa fadhili kuliko ninyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali. Basi tunawasihi muweze kuwashika mkono hii parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi, siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diosezi.
1: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasumpsio.
0: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diosezi ya Butembo Beni, na hasa gisi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawajakuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crash. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblee provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2000 na kuweza kutayarisha centenario. Kwanza kipindi chetu hiki tuli mambo zaidi.
1: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunawaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
1: Amina.
0: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Medi.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Traye omotono na kushirao ni anemo umandeki akwireki
2: ilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi aviemoto aviemoto kenga video omo veritable oil
3: siya wate tunaminia.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Ano wama utoa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka he.
4: Veritable oil.
1: Omundwesha nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye napatikana hapa mwaveni matokeo mubutike la grace, butike la puissance de Dieu
3: kwa papa kirengo,
2: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikidogo Gervais.
1: No huwa kadiramu liyama oko butike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta evushingo huwa jake hangi
2: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone
3: kukarashi yambale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikuwa pabeni kubutike la reference FM aveni kambala service chez Filemo Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo same fasa fasa na klinike Saint Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
1: Apa

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre millier et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
4: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3 na dakika 10 mpaka saa 3 na dakika 40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF.
5: Habari hizi zinaletwa na
6: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
5: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
7: Zetu Joel Mwingi.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa parokia 8 ambazo inaunda Doyenne Cathedrale katika jimbo la Butembo Beni zilikuwa viongozi wake kwenye mkutano kwa ajili ya kuchunguza namna gani kazi za kipastorali na maendeleo zinaendelea kwenye hizo parokia mbalimbali. Mkutano uliendeshwa pa Cathedral na kuna mambo mawili maalumu ambayo yalizungumziwa: swala la kushindikiza vijana wanaojiandaa kuingia katika maisha ya ndoa, na pia namna gani shamba ambazo zimenunuliwa na maparokia zinaweza kuchungwa zisije zikawa sababu ya mizozo. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Mlimo imeweza kupana toni 200 za mbegu ya viazi vya kizungu. Seremonia ziliendeshwa eneo la Luotu kunako kituo cha kuboresha mbegu Kapsa. Wale waliopokea hizo mbegu za viazi vya kizungu waliweza kuridhika na kupongeza mpango wa serikali. Eneo la Ituri ni watoto wahami vita wanaopitia magumu mengi. Hawa wanapitia kuombaomba kwa ajili ya kujibu kwa hitaji zao kwenye kambi za wahami vita. Chandaira, eneo la Ituri, linasikitika hali ambayo watoto hao wanapitia. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. DMRC Kaeni ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kuna parokia 8 zinazounda Doyenne Cathedrale kwenye jimbo la Butembo Beni ambazo viongozi wao waliweza kukaa leo siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka 2026 kwa ajili ya kuchunguza na kuona kazi za kichungaji pia maendeleo zinaendeleaje. Mkutano ambao unaendeshwa kwa kila miezi mitatu uliendeshwa pa katedrale. Wakilishi wa parokia hizi 8 walizungumzia namna gani kuwashindikiza wale vijana wanaojiandaa kuingia katika maisha ya ndoa, vijana wa Kristo. Na swala lingine likuwa lile lenye kuhusu udongo na mashamba ambayo yamenunuliwa na kanisa kupitia doyenne ya katedrale, namna gani mashamba haya yanaweza kulindwa ya kusije kukatokea mizozo. Padri paroko mshimamizi wa doyenne ya katedrale mbele ya wenzake mapadri paroko na wakilishi wa Wakristo kati yao vijana lisoma ripoti mbalimbali, ambamo kati ya hizi ripoti masuala mawili haya yaliweza kutokea kuhusu kushindikiza vijana wanaojiandaa kuingia katika ndoa na vile mizozo ambayo inaweza kutokana kama udongo hauchungwi kama vilivyo. Daktari Bienvenu Kasusula wa hospitali ya Matanda aliweza kuonyesha vijana umuhimu wa kwenda kupimisha kabla ya kuingia kwenye maisha ya ndoa. Lizungumzia mfano wa ugonjwa wa hepatite ambao ukipatikana kwa msichana au kijana mmoja kati ya wawili wanaotarajia kuingia kwenye ndoa, inakuwa hatari wawili kuweza kuchukua maamzi hayo. Baadaye padri Modeste Mbwabinywa ambaye anaelewa sheria ya udongo aliweza kupana kanuni ya kulinda udongo namna gani watu wanaweza kupata vyeti toka serikali ambavyo vitasaidia kukinga udongo usije ukawa chanzo cha ukosefu wa usalama kupitia mizozo ya udongo. Padri paroko mshimamizi wa doyenne katedrale Padri Kasereka Roger Kabuyaya anazungumzia kifupi cha mkutano.
9: Tuliweza kusimulia juu ya kuweza kuwachindikiza wachumba, sababu tuliona kama hatuwezi kuwachindikiza vizuri hata wanaweza kupata matatizo katika maisha yao wakisha kukaa katika maisha yao ya ndoa. Ndio maana tuliweza kuwafuatilia na kuona kama kutoka kuwapeleka kwa vituo vya afya, kuwapitisha katika mafundisho hata kufika kwa kuatua ya kwenda kubariki ndoa yao, tunaweza tunapaswa kuwafuatilia kabisa kwa ukaribu kusudi tuwe na uhakika kama kweli kweli wataenda kuishi maisha yao ya ndoa. Ndio tuliweza kumuita kwa sababu siku hizi kuna kwa mizozo ya udongo, ndio maana tuliweza kumuita kusudi aweze tena kutusimulisha vizuri kama watu wanaweza kufanya nini kwa kupata vikartasi kwa kuweza kukinga udongo, na aliweza kabisa kutupatia mafundisho mazuri sana, na tutaenda kabisa kuyatimiza kwenda kutafuta ile ikartasi.
8: Tuseme kwamba kwenye parokia katedrale Butetse Baze Musimba Masuri Kitatumba, parokia ya ICG Kiraona Ngengere pia sanctuary ya Kauntura, ripoti zote zilionyesha kuwa kazi zinaendelea kama vilivyo, hasa hizo za ujenzi, na wanapongeza mchango mbalimbali unaotolewa na Wakristo. Gisi Padri Roger Kabuyaya alisema kwa jina la wenzake mapadri washimamizi wa maeneo hizi za kanisa.
9: Ndio tulikuwa na parokia 8 hata na tulipata vile na ripoti ya sanctuary ya Kaundura, na vile tulipata vile ripoti za vikundi na vyama. Na tuliona kama parokia zinapumua vizuri japokuwa matatizo haya kosi ya ukosefu wa usalama ya magonjwa wa Ebola, yale yote tuliweza kuyasimulia katika mkutano wetu wa leo.
10: Na Wakristo wako wanajitolea vizuri sana kwa maendeleo ya kanisa.
9: Ndio, Wakristo wanajitolea kabisa sana kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Na tunasema asante sana kwa Wakristo wetu kwa sababu ni wao wanashughulika sasa na kanisa kwa kujenga makanisa, kwa kujenga manyumba ya mapadri na zingine kazi za kuendelea kujenga hata hata mamasomo na vitu vinginevyo. Tunawashukuru sana wa Kristo wetu, japokuwa matatizo haya kosa yanaendelea tu, lakini wanajitolea tu.
8: Na mazungumuzo kitaifa kati ya wakongomani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jambo hili, askofu wa Butembo Beni anaomba mkutano huu utakaopatanisha wakongomani uwe muda mwafaka watu kuzungumuza pasipo kuzuiwa kutaja shida zote ambazo zinakumba inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alisema siku ya Mungu tarehe 20 Septemba mwaka 2026 wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari sambamba na azimisho ya siku kitaifa kwa ajili ya haki na amani. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki anataka kuwaona wakongomani kuanza kujiswali maswali gani yenye kuambatana na amani na maendeleo nchini ambayo yatazungumziwa kwenye hayo mazungumzo kitaifa. Ni hapa askofu wa jimbo la Butembo Beni anaita wote watakaohudhuria mazungumzo haya waache mbali tofauti zao, mizozo yao ya kisiasa, ya makabila na ya maeneo. Monseigneur Sikuli,
11: namna wanavyosema kuhusu mazungumzo ambayo itaweza kujumuisha watu wote ndani ya hiyo mazungumzo, ni kweli wanaomba watu wote waingie ndani, lakini nilikuwa napenda mimi binafsi wao wakongomani ambao wanaozungumza kati yao, ili wazungumzie mambo yasiyoendeka, kitu gani kinatukosesha amani na uhuru ndani ya nchi yetu, jua nini maeneo mengine yamechukuliwa, jua nini wanatuua, na haya yote hakuna mtu anayezungumzia, iwe kwa upande wa upinzani, iwe kwa upande wa wale ambao wanapatikana madarakani. Sio jambo la upinzani ama madaraka. Sisi sote tunaomba hayo mambo ili tuwe ndani ya inchi mahali kila mmoja anatoa mchango wake kwa amani na maendeleo ya inchi. Na waza ni hayo, tukienda kwa hiyo kikao, nisheti tuweke kando vitu vimoja vimoja, ili sisi wakongomani tuwe wa kwanza kwa kujenga amani, haki ndani ya inchi yetu.
8: Askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki na uhakika ya kwamba amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitatoka kwenye mikataba na makubaliano inayosainishwa na inji za nje, pasipo kutaja makubaliano iliyosainishwa hapa mwishoni kati ya DRC na inji ya Umarekani. Padri kumrazi baba askofu azani kuwa wakongomani wao tu ndio wanaweza kuamua kwa kesho ya taifa yao. Mara tena Monseigneur Sikuli,
11: kwetu silo jambo la maana kufanya hivi ama lile. Sio Trump ndiye ataweza leo anatufanyizia kitu gani? Wanatuua, wanachukua maeneo yetu. Ingelitubidi sisi wakongomani kati yetu tuweze kuzungumzia shida zetu na kuangalia kama tutapata suluhisho namna gani.
8: Na zingine habari ni government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Mlimo na Malisho Mazuri ambayo iliweza kugawanya hii siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka 2026 toni 200 za mbegu ya viazi vya kizungu virai, gizi wengine wanasema. Kazi ziliendeshwa kwenye kituo cha kuboresha mbegu Kapsa Luotu wilayani Lubero. Wakati wa kazi hizi za kupana hiyo mbegu, mwakilishi wa Wizara ya Mlimo inayosimamiwa naye Waziri Muindo Nzangi Butondo, Daktari Engineer Ija Sicholo, aliweza kusema kuwa wanagawanya hizi toni 200 za mbegu ya viazi vya kizungu. Haya ni mapenzi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindikiza walimaji kwa lengo moja tu ya kupambana na njaa na ukosefu wa vyakula. Engineer Ija mtamfuata katika habari zinazokuja. Kuna karibia vikundi 13 ambavyo vinatumika kwenye sekta ya mlimo vilivyotoka wilayani Lubero na kwenye wilaya ya Beni, ambavyo vingine vikitoka pembezoni mwa mji wa Butembo na mji wa Beni vilivyopokea hizo mbegu za viazi vya kizungu. Waliopokea hizo mbegu waliweza kupongeza maoni na mawazo ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa inajitahidi kuunga mkono mlimo kwa njia moja tu ya kupambana na njaa na ukosefu wa vyakula. Kugawanywa kwa hizo mbegu ni sambamba na mpango ambao amechukua waziri anayehusika na mlimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Muhindo Nzangi Butondo, akisaidia walimaji kupata mbegu mbalimbali kuinua mlimo na kupambana hivyo na njaa. Tukiangazia habari za ukosefu wa usalama, kuna kisa cha kuingiliwa kwa mabandia kilichoripotika kwenye manyumba mengi kunako chembechembe Buhumbi kata Deleveshe manispani Bulengera mjini Butembo. Habari zimetolewa na shirika la raia manispani Bulengera kupitia presidenti wake John Paluku Kameta. Huyo anasema kuwa ilikuwa majira ya saa 8 za usiku wakati mabandia wakijihami silaha na vyombo vya kutisha waliweza kuchukua vitu vya samani mkiwemo pesa na simu za mkononi kwenye manyumba walimo ingilia. Wakati wa operesheni hii kuna pia mama mmoja ambaye alibakwa. Tahadhari zilitolewa kwa vyanzo vya usalama na wao walifika maeneo haya kuzuia kuendelea kwa operesheni hii ya mabandia. Na wakati wa msako kuna mpanga moja ambayo iliweza kupatwa kisu kimoja pamoja na risasi zikihesabiwa 18. Gisa anazungumzia hapa John Paluku Kameta.
12: Wakaji wa eneo hii waliweza kupaza sauti na walinzi wa eneo hilo waliweza fika kwa haraka. Sisi kama shirika la raia tunashukuru ile namna kutumika ya kazi za serikali, na tunachukua hii muda kuambia wakaji wa komine ya Burengera wawe makini na waongozi wafanye haraka wakati kunapokuwa shida.
8: Shirika la raia linapongeza kufika haraka kwa vyanzo vya usalama ambao walipata fursa kupata hivyo vyombo vinavyosababisha ukosefu wa usalama muda huo. John Paluku Kameta na anaendelea kualika wakaaji kuendelea kuhusiana na vyanzo vya usalama ili kuwashika mabandia wanaosumbua kukaa imara kwa wakaaji manispani Bulengera kwenye mji wa Butembo. Habari katika jamii ni kipindi cha pili cha kutetea vitabu kwa wanafunzi ambacho kiliendeshwa kwenye University ya serikali ya Ruwenzori IOR. Kazi zote ziliendeshwa kwenye kituo cha IOR Paruenda. Kati ya wale waliotetea vitabu vyao vya kumaliza masomo kuna Box Fishang Baraka ambaye ni mtafiti kwa sayansi za sheria, siasa na uongozi. Huyu aliweza kutetea kitabu ambamo alikuwa akiomba kuwekwe utengeneo kwa namna ya kupana mali wakati wa kuoa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akionyesha matukio ya utafiti wake, Baraka Box Fishang alisema kuwa amegundua kuwa kwa sasa kuoa inakuwa matakwa ya familia ya msichana ambaye ataolewa, wazazi wakiomba pesa ambazo wao wanataka, hata kama kwenye tamaduni mfano ya Wanande wanaomba mbuzi, kwa sasa wazazi wanakimbilia tu kuomba pesa, jambo ambalo linamaliza samani ya kuoa kulingana na siku za mbeleni. Huyo mtafiti aliweza kupana mradi wa sheria ambao unaweza kuweka utengeneo kwa namna ya kuoa. Box Fishang Barak alisema fuatayo.
13: Nilizungumzia kusema ni inabidi ni legislator aweze kutia makatiba juu ya mambo ya kuoa. Ni ya lazima sana kwa sababu kuna kuwa ile mambo ambayo inakuwa haiambatane na matext ambazo government yetu imesigne, notamment maestrima juridique zenye ziko international, notamment matext za droit de l'homme, unayua kuko ma droit de la femme, zile zote haziko na kuwa respecte. C'est pourquoi tunasema tuseme hiki kitabu wetu tuna fixer limite yenye inapasha kuwa mu réglementation ad hoc. Ndio tulisema tuseme dote inapasha bakia mambuzi ama anatire. Zile mbuzi tulidevelope également, tukaonesha kama role ya ile mbuzi ama ile mali ambao wanaleta. Ile mali inapasha saidia familia ile ambayo inaundwa. Kuparsele kuna kupasha kuwa huko nani huko zile mbuzi kidogo kidogo ama kuna nyama fulani fulani, na zile zinapasha saidia watu wafanye nini? Warekurire kuzila wakati wanakuwa na shida. Hizi siku mtu ukufungiwa unapasha kosa kama uzishi na nini?
8: Na kuna chombo kenye kufanana na bomu ambacho kiligunduliwa eneo la Mabondo Kaza Roho, eneo la Bilendu. Kijiji hiki kinapatikana kwa karibia kilomita 3 magharibi mwa Kaheku tabakani manzi ya Sheferiani Baswa wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwenzetu Auguste Kasiga toka huko Kaheku anatuambia mengi.
14: Kwa kulingana na shirika la raia la huko Kaheku kwa kinywa chake Bienereki Mbere, ni kwamba bomu imeweza kupatikana imetengenezwa kwa njia ya cavet isiyopoleza vyakula. Imeweza kupatikana kunako maeneo ya Mabondo Kaza Roho, maeneo ya Bilendu, Kavet hiyo yenye kuwa imefungwa kamba mbili tayari zinaonekana zimefungwa kunako mti mmoja vile. Ni tangu June mwaka wa 2024 ndiko wa AFC ADF walikuwa wamezunguka kunako maeneo hayo na waleza kuketi kunako maeneo ambako bomu hiyo imeenda kupatikana huko Mabondo Kaza Roho Bilendu. Na hivi jeshi ya taifa imeenda kusikia habari hiyo na mipango ya kuweza kubomoa hiyo bomu zinaenda kusikika. Kwa kulingana naye Bienere Kimbere anayeita wakaji wote waweze kuwa waangalifu wakati wanagundua kitu ambacho hawatambue vizuri. Nikiripoti toka Mangurejipa, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
8: Auguste Kasereka Kasia kwa habari hizo. Na kwa sasa watoto wakimbizi wanapitia changamoto kubwa kimaisha kwenye mji wa Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri. Wanahesabika kuwa mamia watoto wakimbizi wanaoishi kupitia kuombaomba, wengine wanaokota vigeo kwa ajili ya kuviuza na kupata kidogo wanachohitaji. Hali hii inasikitisha presidenti wa Wanande eneo la Ituri anayeona hatari kwa kesho ya watoto hawa ambao ndiyo matumaini ya inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka ijayo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wasikilizaji wapendwa, timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko inacheza na Guinea Equatorial ni sambamba na kuandaa michezo ya CAN 2027. Hadi hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepisha gola ya kwanza na ni kwa pasi yake Chassel Mbemba, ilikuwa kwa dakika ya 4. Gisi habari zetu zinafahamisha, tufahamisha kwamba wakati wa kikao na waandishi wa habari mbele ya mchezo huu, yule ambaye ni kocha wa timu Leopard ya DRC Sebastian De Sabre aliweza kusema kuwa wamejiandaa kama vilivyo ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ihakikishe kuwa itabuka ushindi wa mchezo huu kabla DRC iweze ikaenda huko kwenye inji ya Zimbabwe kuenda kucheza na timu nyingine huko sambamba na kuandaa tu CAN 2027. Gisi habari zetu zinafahamishwa. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tuishia kwa habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi. Mwingi Valwa Joel ni mimi. Kwa upande wa pili wa studio tunakuwa na Rodriguez Luvalenda ambaye amegomboa DMRC Kaeni. Tunawashukuru na kuwatakia jioni njema.

0: ino sikare tawa ne chiona cheribika ne ribweka ekopek luanzo
1: haumane kopek luanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandi luba luba
0: ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
1: haumane kopek luanzo akagala omobuma
2: Oso umaka moyo tulibute mbo ikambali kuchinibacho moto ibute mbo ni bintu kwa mimiazi ilu mbitata.
3: Indabia shongolo, yeah. Sikana bibawa
4: na Dani mweusi.
2: Tukendi kola na Rodrigo Lubanendo kunzira shivima na nubura nko. Ubutavolibu chivo chekungi murasi bukabu nko. Shutuni maanabere, shivisungu, shikandi averwa. Kwenene ishabiru chukiri abirwa ba Kongo abikalane barimi kutukumochiro HPD na kapsa na lutu umuteritore na lubero umunise umuhindo nzangi kwenene mwatu mirenu burimbi usikiri kundu waka hali vya kwenene miase mkwe na mkoreka uko muna nko umuteritore na lubero na vute mpo vansiri okulono uvolo buholo no vandu wa songa kari ondekendeke na hune sikufudu sise bute munibine mubu nko kwenene Umumukanya wakande kwa reka enachinza se dialogue gambe abandu ibamenya nko sipanga hero myatsi ya politika nere ababandu ibamenya nko pangana ronde obuholo omubyushi iwa kubuku dialogue ken kore kichinza sa mukandi mu motion ngulu hino na otukwa bura nko ku eliminatoire awe kan 2027 etiwo che kongo si demokrasia mabi labia egolan komo bana mu sesa hino okugine equatorial Mukendo wa bintu moshongolo hino mume na mtendeke egola imabila biwa na shasele mbemba mukongo imabiwa amatundiani omo tiwoje kongo bana masomo mustade de martire na chinzasa yote chiku mume na mtendeke tukata chiku kubya kanisa sho paruki ya muna neshedwa ene na katheren mpaka katika omondeko yabo MC3 Omo chiru cha munabire okuparukia na kadralo mchumba chiflambo abandubo simbaka hika hanu matima tumukumya simu mama hasa kundu eri kwa manisha abakaita eri kumulu hicho uko mana ne bimbanza ebya betaka ne byesibi nombika kandi bawako omonde kungulu edwa ene na katedral omukara mukulu edwa ene na katedral maka wa embere Sha wada shimaniri shuparukia muna ne shuparukia ngaine no ma kasuma isuripoti ba makane mkukwenene hanemia simi umuma yungambe ya nakanibuwa kundekendeke na mochikare kipaberikro mdokteri ubivninga susula na mbuku bukuni obo ipatite bukuni buka himbiko mundu hasa kuno mocho nzerambe rimberiri nai mwaka kana kumia simbe rimberiri no mukara abe modeste mbuwa binyua Imo kaka na kumwatsi owere songa betaka ndekendeke abanunga mangana kolachi naho omukara mukulu duene na katedrali mwaka kana ya chikui ichirilo monde kunga ene no hasa kundu ukulibia abakaita irikumulu hicho mnyetu ombesa na molome abaitere runga akabua no kumwatsi eri songa betaka bechi somo eche chikarutorika o komana no mukara rojeka buyo mukire duaye ubona kadralo nko arebwa
5: eni kwenene unashituka tsuka umaka o echipastorali mutu kwa watu tukumbe twabya neribya nebiendera ko kusudi twangatoka eri tsuka ndeke kwitwa minya echo tukandikolanga checha yutuka bikania ku munabwire echerimbere mutuka kanaya okongambo yabakaite kanaya eri sharunga tukaulamo bafiance tuti kumbi twabya neri kwa mererabo ndeke eritsuka omulu bakayo ko bipimo ebyo lupitali neri kumbi wabilwayo nitwabya neritsupuli abyo ndeke ibabya neri kwa mama kangiriria neri no kundulia ibahika no kochika cheri andikishe ndwa yabo kande kumbi babya nererunga ibabya nererunga oluhicho lwa butwabya nirira kulokwe misa itwa minya ngoko twabiri kwa mererabo ndeke kandi tune na mahatuti bakandikala ndeke na mbondeka omobuyingo bwabo ye mupe mbwa binywa modeste moto kamuberekera kundi tunasile no habire akabya malwa busanane betaka neri omuntu kamuberekera tutikunde ebetaka byetu kombe etwabya nerika kiryabyo Nero makabia nirituka niria abandunga wakae rabati. Eviratasi wabandu wanapashiribia nabiyo. Abandu botu wangabia nerisunga kusudi. Iba toka hebabia ushe hiyo. Ni nukondulia ibabia nirituha eviratasi. Ibikabu wabiti. Hanuni huu wenyu niria ho abandu sibangasha bia noloba anza.
2: Naho omukara mukulu owe duwane na katedrala ke mukulu owe paruki na katedrala mukara Rose Kabuyaya. Imwaka ule murero emberesha wa Kristu na wakara wala sera. Na katedrale ebute sebaze emusimba emasori echitatumba eiseze echarao engengere. Hauma ni sanctuary ngulu eye kauntora emuwiri Francisco Asizi. Imwaka wajikwenene wa Kristu nuberi simira ukumana ni mbiri emana mkola inkula kolana. Wakareta kake kake ukubia wahimba kanisa. Tukurasa kwa mamu kararoze kabuya mkulu uidwane na katedrala.
5: Njinga sima kutibutibu bolivari wa bakrisu wetu. Waka yerera usana netu.
2: Akolana waka letra kake kake ukubia wahimba kanisa. Tukurasa kwa mamu kararoze kabuya mkulu uidwane na katedrala.
5: Njinga sima kutibutibu bolivari wa bakrisu wetu. Waka yerera usana netu. Waka lete mikekera yabo. Japukuwa leno tunemu labo mpike wikalakalire. Ebi obu ulerua, obu holo, ituwa labu mweka, ebi ya makoni. Aliwe bakabi banemu leta emike kera yabo. Baka himba, ama kanisa baka himba na manyumba wabakara, baka himba neherase. Banemu kolendi mibiri eminene, bazi bo tukasima bo bolevaleva. Nereo maraporo usimu akabi andeke, lakini si angata bula, basi, ebisi byanga bula amaguma kabini ane lakini abantu banemu lori embere abakristo ni berisima injenga sima bo kutsebotsebo omolo bakahamba kanisa eriramwa kanisa kabo
2: twomsenko amambere bidoni na katedrale mulu batakataka omuchumba echiflampo na katedrale mubaka bonko kunene ngambe bo siba lunu bukuni obo ya bola obune mukalaira bandu nerihimbe kabandu omubeswa ebyo tulimo twomsenko endeko Ngulu edu ene na katedrali kisha tuona o kumwesi wa kwanza mwabiru mwaku miyabarino muna ane o kumwako tukendisuka o kuparukia sheldi paradi ebute sebaze yuchikisha vya o kumwesi wa kwanza edu ene ikatuonua baze abakaraba kulu na aba presidenti mbuhanibu kulu vishuparukia shutawiri wa horira hano ba kisha tuona na baze kumwesi wa kwanza wakati mbetimbo kushuripoti esikibisha mawila wekanda kendeke hukumana numukania omochi huo echekongo dialogue mwesinati sikuri paluku melekisedeke siku fudusi ze ibute mbune bina kubwa nkuko nene enda kunga ene no ngambe ya waticha awa kongo wakende sangira kuyo ywa biha wanda kendeke abugirabyo ena masoi omulu aso mchomu chache hama kane chero uchapiru wa busana ni haki na amani omochiri chuturera hauma ina masoi ya wili wabula wabuholo msinyari sekuri palu kumelekisadeki na kubwa nkuku nene haba kongo bakisha yeno na kiburi rayan kwenene nga bakisha yayo kwenene waka yaka nukumiasi wuholo na yankulu wakulano kubwa nkuku nene hano ngambe haba kisha sangero konde kunga yeneno iba hika siwale wandu Aba vire usana ni message politika mbosne sekuri.
6: Ngoko bakabunga okumukani wangasangani abantu banje rilwe ritolere umumukani oyo nekwa nane tulere kumbe nyasangiri abantu boshi okwinjenwa na nzira kumbe ebabya abakungumuka tikabo ibo bakanirani bakabuga okobetagendeka ekikatu buliso buholo no buka kechecha obwiranda omukati kechihuwo busana nache betata betu bya birimi bwa busana nache bakatwita ngebe ushebisi bya bwa wako kunde bali mu Rwanda lukupinzani kutse omu Rwanda uno bali Itubu shitu laire oko benduwe vyo kumbe ibyo wako. Kumbe tuwa bemochi huo echubu iranda chere mobu holo. Omobure mkongoshi akata kwa muke kera uko obu kake. Itubu shitu ametu liba kongumani obure ngobotu loletu alolamu. Tuka hira ehali kutue eriwa mbujana rile wako no kutenere wako uria. Embereshe vyo shitu liba kongutu tule na nzumu eri tuka eritaka obu holo o mborere na kwenye.
2: Mwasinasi kuri palu kumelisadeki na kalu ya mreru wachi. Shita minyirea nekende kubu holongo wangana sera uberi kumochi wache kongo. Umwebe huo kutemisa kano ei kasiri ini hii. Ateta hula umusa kano owe wa Amerika ii esa. Mwasinasi kuri nangabu nkuko nebu holobo wa kongo wukisha sera. Umukati kukuwabo wabi hira amalinkaneo hauma mwasinasi kuri.
6: Ewe tu bangana kona ye miatseme umame guma sinibuire netimbe no trambe yangaretse no yobuholo muna bwire akatukorera wahe muna bwire bakatwe tribe miyabetatabe kuwetu tule tolere kumbi tuba kunguma nchuba na bene itwa kuma okosho mpanza isituti mbira nebirondia echanga tuwa ticha
2: tumisa nkone chisekedi abiribu wanko ane tayari eripokara abushe bangana sangira okumukania owe ngana subiye obuholo mochiweze konko nirituleria abapolitika uko mana nibyo abuwa omubiro ebyana laba namunga basonga nakankubuta buli boche huoche konko kula biro mulala ukale baya oboreme nirwa ticha abantu basonga kali bamubungu kuna bakisha abikarani weshutoni manabiri desaton e shem-

Karibu tena wasikilizaji wapendwa Radio Moto Mtembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo. Tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kisokolo, porte la connaissance des familiers, a mis connaissance qu'elle a perdu l'une de ses filles, du nom de Imani Kisokolo, Leana, fille de Kabuyaya Kisokolo Ismaele et Furaha Metabo Dorcase. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille Kisokolo, à la famille Kinyoma, à la famille Lucy, à la famille Mikamba, aux agents et cadres des services du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine au Nord Kivu, à tous les journalistes ainsi qu'à tous les amis et connaissances. Le programme des obsèques, jeudi 24 septembre 2026 à partir de 18h, veillée mortuaire au domicile familial à Kihinga, référence et résidence PDG Alpha. Vendredi 25 septembre 2026, 10h à 11h30, culte des constellations à l'église Sebze, Polyglossa à Lemgel. 11h30 à 12h, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Kitatumba. 12h juste, départ pour l'inhumation au cimetière familial à Musenda, Kiagando. 14h juste, retour à la maison familiale à Kihinga, pour un bel consolation. Pour la famille Kisokolo, Jamsa Bustangia Kisokolo a signé ce communiqué annonçant le décès de leur fille Imani Kisokolo Leana, fille de Kabuyaya Kisokolo Ismaël et Furaha Mitabo Dorcase. Paroisse Notre-Dame de Bané inasikitika kuwatangazia wa Kristo wote na wanamemba wa hiyo parokia habari ya kifo cha dada wao Kahambu Mwira Angela. Misa itasomwa pamomole kwa watawa siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao na saa 4 asubuhi. Habari fikie jamaa na marafiki wote pia mapadri wote na watawa. Aliandika tangazo ni wasimamizi wa parokia Notre Dame wakiwatangazia habari ya kifo cha dada Kahambu Mwira Angeli. Jamaa ya Mahambanziwa Pamihaki Ebusiano ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Vero Masika Mahamba. Alikuwa mgonjwa wa siku chache na kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 12:30 17h30. Habari fikie jamaa ya Mbari Mulwana pa Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Masanga pa Gupuma Buyora. Jamaa ya Mutrungi pa Butembo. Habari fikie jamaa Tsongo Leo pa Butembo. Ifikie jamaa ya Murungi pa Butembo na jamaa Kastando pa Butembo. Jamaa Katunda mahali inapopatikana. Watu wa Kantine Sandre. Wadivandiste wote wa kanisa la Furu. Pia watu wote wanaofahamu kwa jina la Verum. Programu inapangwa hivi. Siku ya tano tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao, saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Centre Hospitalier de l'Unité. Saa 4 mpaka saa 5:30, misa itasomwa kunako kijiji Mihake pa Lubika. Saa 6 mpaka saa 8:30, mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho kunako shamba la wafu la Kitatumba. Saa 9 kamili, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Mihake kuendelea kufarijiana. Nishamaya Bernard Nziwa imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Vero Masika Mahamba. Nishamaya Andrehi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha baba Kasireka Kitambala Bernabe. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao pavio rekato pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Makwe kwa Yuda pa Butuhe. Ifikie jamaa ya Andrehi pa Kantine na pa Mangina, jamaa ya Mbale pa Mangina, jamaa Muhindo pa Mangina. Ifikie Jonathan, Mbambu na Janete pa Beni, Deware pa Butuhe. Habari fikie pia marafiki wote kwa mbali na karibu, waliofahamu papa Kasereka Kitambala Bernabe, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi.
Mazishi tafanyika siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao pa Kisungu Nzege na saa 6 kamili. Kwa niaba ya Jama, Mbusa Ndrehi na Kambale Kamale wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha baba Kasereka Kitambala Bernabe. Jama ya Mburibwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi. Alijulikana kwa jina la Kahambu Mwerwako, mke wa hayati Manzanza, visika wa Isare Maniji. Habari ifikie kanisa la Anglika pa Saba, ifikie jamaa yote ya Makambo inayopatikana pa Wenenge. Habari ifikie jamaa Karvande pa Kasitu, wakwe na waliana wote wa jamaa Kanzanza, jamaa Kisonia pa Butuhe na pa Ocha, jamaa Kahia na pa Bulambo. Habari ifikie wote wa wote ambao walikuwa na mjua Moize Mburibwa, wajua kwamba mama wake hayuko tena duniani tangu tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 25 Septemba mwaka huu, makeshi tafanyika nyumbani kwake Panuru Uhira. Na siku ya 6 tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Isare Maniji, na kule ndipo misa mafariji itasoma na saini kamili. Kwa niaba ya jama, papa Elize Musai na papa Pierre Mburibwa wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara ya kifo cha mama mzazi Kahambu Mwerwako, muke wa hayati Manzanza, visika wa Isare Maniji. Jama ya Kisuu Katimika ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nzia wake Marie Anyesi, aliyekuwa mke wa Jean wa Jacques Kisuu. Kifo kilimpata jana siku ya 3 kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa wote ya Mokili pa Butembo Kalubu. Ifikie jamaa ya Kitema Kalingani pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Vindu pa Butembo Furu na pa Marende. Ifikie jamaa wote ya Kalaudina pa Mangina Rinzo. Jamaa ya Katimika pa Butembo, pa Mangina na pa Goma. Habari fikie wa Renouveau Karismatique Katolike wote wa Mangina. Habari fikie washindikizi wa wagonjwa pa Mangina na marafiki wote. Kilio kinaendeshwa pa Munza Mbaye na programu ya mazishi inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba siku ya 5 kesho tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao saa 3:30 misa ya maombolezo itafanyika kunako kijiji Katolika ya pale Munza Mbaye. Saa 5:30 mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali Fepsi. Saa 6:30 mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho Pakavikire Yulu ya Komba. Saa 8:30 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Munza Mbaye Kihoko kuendelea kufarijiana. Ni kwake papa Kastereka Katimika Remi. Kwa niaba ya jama, Kitema Wasingia ameweka sahihi. Akiwatangazia bara ya kifo cha mama Nzia wake Marie Anyese, aliyekuwa mke wa Jean Kisuu. Na jama ya Mbarinda, jama Mbarinda Chikorona. Samahani, jama ya Mbarinda Chikorona Mwatsi inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Wangahemu ka Jefani. Kifo kilitokea tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao na saa 6 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Sakalombi Suhene pa Kisungu na mahali pote inapokuwa, jamaa ya Sumula pa Butembo, pa Beni, pa Oicha na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa yote ya Pindi pa Mambare. Habari fikie jamaa Wangahemu kama mahali inapopatikana. Ifikie jamaa ya Kasimangala pa Butembo. Habari fikie jamaa Butsapu Musuluni, jamaa ya Butsapu na jamaa ya Musulanindi. Habari fikie jamaa yote ya Charles na Cirilo pa Butembo, jamaa Chitriwo pa Butembo pa Butuhe. Pia fikie jamaa Stariko pa Mangina. Programu ya mazishi siku ya 5 kesho tarehe 25 Septemba mwaka huu tunao, mazishi itafanyika pa Kisungu. Mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 1:30 asubuhi mpaka saa 2. Safari itaanza na saa 2 mpaka saa 3.
Ibada mafariji itasomwa na saa 3 mpaka saa 5. Mazishi itafanyika kisha midi. Kwa niaba ya jamaa wa Ngahemuka, ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule wa Ngahemuka Jefanie.

pesa malipizi amande ya 20% ya ile jambo. Kusema kama ilikuwa dola 100 au ilikuwa mbuzi 10, tuseme kwa mfano, utarudisha mbuzi 10, unaongeza mbuzi 2 na kuwa mbuzi 12. Na sasa leo tulipenda sasa tuingie kwa namna ya pekee katika fundisho inayohusu shamba la Naboti. Na hapa tutaangalia kwanza Nabii Eliya. Nabii Eliya ambaye anakuwa mwenye kutufasiria juu ya unabii au juu ya jambo hili la shamba la Naboti. Tunapoangalia jinsi maaskofu walituambia au tunapoangalia hadithi ya Biblia, tunasikia kwamba Nabii Eliya ni nabii aliyeitwa kwa kuwatembelea viongozi ili waongoke moyoni. Niwa mbuyeni akaye hando kwa kama. Yatumawa ini akashia kanana bakama, arebu ara bakama tre moyi soveko. Na yule uongofu unaweza kuwa uongofu wa pekee au wa taifa nzima. Ine yatu loko bakama tre inyo bakama chino mabari kwa lacho muhanda. Moyi soveko. Kuzi echitu ngachoshi mabari kwa la muhanda. Na gisi alikuwa anaelekea zaidi taifa la Israeli. Unabii wake ulielekea taifa la Israeli lililoonekana mara na mara kumwacha Mungu wake na kuabudu miungu, likivunja hivi agano la au agano walilofunga kwa mlima Sinai. Hapa tunaonyeshwa kwamba Nabii Eliya yeye alitumwa kusudi aweze kuelekeza watu, kuwaonyesha njia ambayo wamepoteza ili warudie katika njia iliyo sawa. Na katika mafundisho yake, Nabii Eliya alitangaza Yahweh kwamba ndiye Mungu pekee na wa kweli. Sasa jinsi yeye hakuwa anaweza kuvumilia ile udhaifu yenye inaonekana katika taifa, na alikuwa anaendelea vile kuweza kukemea wale wote ambao walikuwa wanaenda mbali na mapenzi ya Mungu. Tunajua kisi Mungu wetu ni Mungu wa utengeneo na ni Mungu mwenye anavumilia, anasikilia huruma, plein de compassion kwa wale wanaoteseka. Na hivi ndio alituma Nabii Eliya kusudi aweze kushughulika na mambo kama haya. Hapo tunasikia kwamba tukiangalia sasa Nabii Eliya na shamba la Naboti, tunasema ni kipindi cha 21 mstari wa kwanza mpaka 26. Tuangalie kwanza kama katika agano la kale au katika agano lile la Sinai kulikuwa jambo gani ambalo linatupendeza zaidi, linatuita zaidi katika somo la leo. Anasema hii kipindi cha 21 ya kitabu cha Wafalme cha kwanza, kitabu cha kwanza cha Wafalme, ambamo tunafasiriwa shamba la Naboti, ni moja ya zile ya maandiko ya Eliya. Kusema kuna safari, kuna maisha ya Eliya wakati alikuwa anafasiria, wakati alikuwa anakemea wale mafalme, wale wafalme. Sasa hii kipindi kinakuwa katika yale mawazo makubwa makubwa ambayo Nabii Eliya aliweza kufanya wakati wa kushauria, wakati wa kuongoza taifa la Israeli. Na hapa sasa nabii huyo alijulikana sawa mtu anayepingana, donc qui est pour ce il est ce prophète est particulièrement connu pour son opposition au roi Akab et son épouse Jezabel. Nikisema mfalme Ahabu na mke wake Yezabeli walikuwa kama maadui wa nabii Eliya, sababu walikuwa wanafanya mambo yasiyompendeza Mungu. Na kama yampendeze Mungu, Eliya hata nyamaza kimya, lakini alikuwa anajikaza awaambie, awaonyeshe nini Mungu anapenda wafanye. Na hiyo inatuonyesha namna gani manabii

0: Mbele ya pale mfalme hakuweza kusikilizana nao. Ceci explique bien dans la mesure où chez les prophètes antérieurs, le roi est la cible de la prédication prophétique parce qu'il est appelé à mettre dans les prédications dans les, il est appelé à mettre dans les pays les conditions de fidélité à l'alias. Il est kusema kila mara manabii wanapoamka ni kuweza kukumbusha waongozi namna gani kuweka utaratibu na kushika vema sheria ya maagano. Na tukikumbuka jinsi papa alifika katika nchi yetu ni katika ile njia ile nia tu. Na kila siku maskofu wanaposema ni kufuatilia ile nia tu. Kama kuna kwa utawala ambao unaweza kutesa wakaaji, sherti waongozi waweze kusumba sauti na kuweza kuonyesha waongozi namna gani waweza ongoza watu kwa kutafuta haki ya kila mtu. Kila mtu ajisikie anaishi katika nchi yake na anaishi kwa usalama. Alors, c'est plus tard avec le prophète du 8e siècle, a commencé par Amos, que le cercle des destinataires du message prophétique s'est élargi au peuple tout entier et ses différents groupements. Hapa tunataka sema hivi, mbele ya pale kulikuwa nakuwa wafalme wa manabii wanashirikia zaidi, wanaongea zaidi, wanaongoza zaidi na wafalme. Lakini kwa karne ya 8 mbele ya Yesu Kristo, manabii walianza geukia vile mataifa wakaaji. Hapa tunaona kwa mfano nabii Amosi wakati anasema muache kupora mali ya wakaaji. Tunangoja cherimochi kisha ikamulu wahe kusudi kantutasha nyotomohe sahani tuchilo tuzanda yecho pale anakemesa watu wote. Haiko tena waongozi wa inji wa taifa, lakini ni wakaaji wote wa Kristo, tuseme wakaaji wote. Na hivi hapa tunaona nabii hata ugusia tena tu kosa ya mtu binafsi, lakini atangalia kosa ya jumla ya jamii yote. Hapa tuko naendelea kuangalia maisha ya nabii wakati ule ambako anaendelea kuleta mafundisho yake kwa kuweza kusaidia watu kurudia katika njia iliyo sawa. Alors, hapa yenye inatupendeza zaidi ni kuona namna gani nabii iko naendelea kukosoa mfalme Ahabu kusudi asiweze kupora shamba ya watu. Sasa hapa tunaweza ujiuliza, sikie, Mungu anaweza baki kimya wakati unakuwa ujeuri? Dieu se til de vale mal, haiwezekanaka. Mungu hawezi nyamaza, sasa kunakuwa kibaya, Mungu anasemaka tu. Na hivi kama leo tu kunasikia kama tunaweza ona jambo linafanyika, jambo bali linafanyika, na kisha tunanyamaza, hivyo watasema tuko complice. Wala ngira wakai kechinducho muri chenyu na ruwa huna. Ni wambu omama sangira ko bibiyobo. Omama sangira kuyalalia omuri chenyu oyo. Lakini wakati wamebeba kitu hauna nguvu ndio, lakini ita. Mumebeba kile kitu si chenyu, kile ni kitu cha mtu fulani. C'est qu'on appelle alerte. Alors, maisha ya wa Israeli, katika taifa la Israeli, wafalme walikuwa na zoea kutamani vitu ambavyo si vyao. Wanazoea ina kwa merera. Sasa tunasikia mfano mfalme siyo Daudi mwenye anaenda tamani mke wa mshakazi wake, mke wa jemadari wake. Ni kusema iko na mali lakini anapenda kamata tena ya ule mtu mwenye hana kitu. Sawa na kumwambia sema kulikuwa mtu fulani kuna mbuzi sijui 1000, lakini pembeni yake kuko maskini mjane mwenye kuna mbuzi moja tu. Ule mfalme wa mali mingi analeta, anakuwa na mgeni, anamata mbuzi ya ule mtu mmoja. Na nabii anasema na mfalme anasema ule mtu apatikane sasa tunamuua mara moja. Wanasema si ni wewe, mbona ulikamata mke wa mtu wa mfanyakazi wako? ile ni hali ambayo ilikuwa nafikia zaidi wafalme wa siku za mbele. Sijui kama na leo iko namna gani, sijui. Bo, pengine kama maaskofu walitupatia hii somo ni kuangalia kama tuko naishi namna gani. Sio tu waongozi wa inji, kitu tumesikia hapa inatuelekea sisi wote. Na wewe kwako na mimi kwangu. Siku naangalia shamba ya mwenzangu mbaya na mimi niko na shamba zingine. Uko na parcel 10 lakini unapenda upore parcel ya mwenzako. Uko na sijui gari ngapi lakini unaona gari ya mwenzako unaifitinia. Ile ni shida ambayo nabii anatukemea leo sasa. Mafundisho ya nabii ya kwa karne ya 8 mbele Yesu azaliwe leo ingali natuchokoza, ingali natuonesha kwamba nasi tunaomba kubadilika. Tunaomba kubadilika kusudi kila mtu aisikie anakaa salama. Hivi sasa tunaona pale sababu gisi ulesema dans les ombres du royaume d'Israël un roi convoite ce qui ne lui appartient pas. Hapa tunaona Akab bi Ahabu mfalme wa Samaria anaangalia shamba linalokuwa na mbolewa sana, shamba la mtu tu basi aini, shamba la Naboti, naye anamwambia nipatie shamba lako la mizabibu. Lakini Naboti anakataa, anasema nono, ile shamba ana, ile ni shamba la urisi wa jamaa langu. Le Seigneur Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Sio na kisitu kuna mashamba huku. Kwenye papa alikuuzia, kwenye babako alikuuziaka, kwenye babako aliuzaka juu ya jamaa yenu. Lakini unakuwa na ile ukorofi wa kuuzisha shamba yenyewe, japo hauzaliwa wewe peke. Huko na jamaa kubwa nyuma yako na wengine wa ndugu yenu wako fasi huku na kule. Sasa unakusudia kuuzisha ile shamba kusudi wenzako wateseke. Hapa nani, hapa tunaona Naboti anasimama sime kabisa kabisa, gisi Mungu yeye ni Mungu wetu, siwezi sita kupatia ile shamba. Njoo shamba yangu nikupatie ujua nini. Pero kuna lamba hakuna riao. Ukalo matikani yali yao. Ukamatikani yali usanaji. Weo ure ni hoa waho na ingale mhoa ali. Jue tu unaona leo. Unashenga karibu na tajiri. Tajiri anashenga karibu na kwako. Yani anashenga nyumba gorofa. Lakini woko na kale ka nyumba ya nyasi ya zamani. Anapenda utoke pale. Akamate ile nafasi. Apa, ile njoo nafasi yako. Pale njoo kwako. Tafauti inyeleza kuwa. Yaki angisema. Bisi nimeshenga na karibu na huyu. Ni msaidie ajisikie vizuri kisti amejenga karibu nami. Kwa sababu tunasaidiana. Utajiri wako unafalia ule mwenye hana kitu. Na yigisi hana kitu iko na faida kwako. Tulisemaka siku ingine. Anaweza kusaidia unafichama kwake wakati wabandia wanakutafuta. Watapita kwa ile nyumba ya nyasi, jua hawezi uwaza kama unaweza kuwa pale. Unaikala pale mwile nyumba. Donc anakuwa kimbilio kwako. Njia cha unasikia sisi huko nje ya wajirani. Njia ya voisin unapita kule, unahota vita mule njia mlango ya kabambi, unapita mkale kanjia kanyua katakufikisha kwa jirani, pita tena ile jirani hana kitu. Na hivi tulisema Mungu hawezi bakia kimya kunapokuwa ushauri. Sasa hapa watu wanawaza na Naboti yeye anakatala sema hata uzisha shamba yake. Na ile inapandisha hasira ya Ahabu. Ahabu anagonjwa sababu Naboti amemkatalia shamba yake. Sasa silence de Dieu. Non. Jezabel, la reine païenne urdi un complot diabolique. Si Naboti amekatala na Ahabu anakuwa mgonjwa paka nafika kwake hana amani. Yezabeli anamuuliza, unakufa nini we mfalme? Kunakuwa nini? Na anasema basi Naboti amelala kunipatia shamba yake. Mwanamke mke wa mfalme, malkia, mtu mkubwa sawa ule, anakamata mpango wa kusema acha usisikitike. Tutafanya njia zote kusudi Yezabeli nani Naboti akupatie ile shamba. Simulono. Ile ni njama ya kishetani ambayo inalamka katika kichwa cha mke wa Ahabu. Ah, ni shida gani? Hapa tunasikia kwamba mke wa Ahabu anaandika barua ya ku ya anaandika barua kwa jina la mfalme, anaandika barua ti na kusema mfalme ndio anaandika barua yenyewe, na anasema waite vijana, anasema watu wafanye mafungo, ndio watu wote wafanye mafungo, wakatae, wafunge chakula muda wa siku fulani mpaka na wanatarisha watu wawili washuda wa uongo. Wanasema nini hapa? Elle celle de lettres au nom du roi convoque un jeune place deux faux témoins Naboti a maudit Dieu et le roi crie-t-elle. Sababu Naboti amekatalia shamba yake na Ahabu ametoka kule kwenye walikutana na Naboti, amegonjwa mafikiri juu ya kumkatalia shamba. Mke wa mfalme anasema wewe usishangae, usisikitike, usiogope, tutaangalia ile shamba mtuatika namna gani. Na mwanamke anaandika barua kwa jina la shehe la mfalme, na anaambia watu wafanye mafungo, na anatafuta washuhuda wawili wa uongo watakaosema yeye nani huyu Naboti alitukana Mungu akatukana na mfalme. Unaona kitu kikubwa sawa ile katika taifa la Israeli. Ukishatukana Mungu unatukana na mfalme, pale umefanya kosa kubwa sana, unastahili kufa kwa unastahili kuuawa kwa mawe. Na ile sababu ndio kosa kubwa sana yenyewe, hawezi hurumia tena mtu, hakuna tena kusambisha mtu. Panasema ye Naboti oyu avretsuma nyamuhanga avretsuma nomuka nomwame. Sile ndio kisingizio. Na pale pale watu hawatahurumia tena Naboti, wanafika na mawe wanatupia Naboti na Naboti anakufa. Si mnaona? Ule ni mtu mwenye hana kosa, lakini sababu ya kuchochelewa kwa ya uchochezi wa ule mfalme, wa ule mke wa mfalme, wanafikia kuwa mtu asiyekuwa na kosa. Itwalevia na itutuva na vene. Tukai watatu wote. Ganatangai kulia. Sababu unaona wakati mume amefariki, wandugu ya mume aliyefariki mara nyingi wanaenda chochelea kusema wanafukuza muke aliyebaki. Ha binone bintu byetu binone bintu ya mwala wetu ule hano usubi wenyu. Sasa mimi najiuliza, bibi ya ule bwana mwenye angali hai ya ule ndugu anasikia namna gani? Sasa bwana sasa aronga ya paratsa ya kaka likalieria. Anasimama tu anaenda na anaenda anasumbua mwanamke mwenye alibaki. Iko kwanza mzuri ya kupoteza mume wake, kisha wale wanaoweza kumsaidia wanamchochelea, wasema atoka toka toka, wende wende, na wanasema tutaenda na watoto, kisha wanabakia na watoto na wanabakia na ile mali ya ule mjane, wanabakia nao pale, wanaenda na watoto, kisha wanaanza uzisha hatu kabla ya mali yenu kundirika ndio kasomesha bana tukaula nyumba yenu kusudia wanao wasome ya karasi. Bakisha maliza kuzisha vile vitu, banafukuza watoto, banatesa watoto, na watoto wanarudi tena kwa mababu, kwa mababu washakimbia, banamfuatilia kule. Unaona gisi tunatesaka wengine, gisi tunatesaka wengine, tunatesanaka vraiment. Maandiko matakatifu hii mwezi wa Biblia, tukichambua hii somo vizuri itusaidie kujua namna gani tutaweza kuishi tena, na tutaendelea kuleta utengeneo au usalama katika jamii yetu. Wandugu, kuko vitu vingi ambavyo tunafanya hatutawaza, hatutajua kisimetesa watu. Eni innocent, mnamua hapa. Ahabu na mke wake Yezabeli wanafanya njama zote kusudi kusudi Naboti auawe. Alors, la foule lapide l'innocent hors de la ville, du sang innocent coule sur la terre rouge. Acabe de s'apprendre la possession de la vigne volée. Si alishakufa, alishakufa na kisha alishakufa, Ahabu amekuwa na sheria, amekamata ile shamba yenye anaepata kwa njia ya kumwanga damu. Na papa anasema à lever, retirer vos mains de la RDC. Na hapa basiko wanasema, tosha mikono yako juu ya kitu cha watu. Lewa yecho wetu yako chiranga chende cha unga wasunga cho utu. Tosha mikono yako katika shamba la watu. Bas, hapa inatuonyesha gisi, watu wanaweza fanya mambo yenye haiwezekane sababu ya kupora mali ya watu. Na kisi tunasikia hizi siku, watu wanauawa bure sababu hawakupenda, sababu watu wanamefitiniwa. Mais le silence se brise, elle surgit. Ainsi parle le Seigneur, au lieu où les chiens sont léchés, ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Hapa nasoma kipindi cha 21 mstari wa 19. Mungu analipiza kisasi na anasema pale pale ambako damu zililamba, pale pale ambako umbwa zililamba damu ya Naboti, na pale pale umbwa zitalamba damu yako. Pale kunaambia Ahabu. Nikisema Mungu hawezi nyamaza hata kidogo kunapokuwa ushauri. Japo utasikia sauti yake hivi tu kimutu, lakini kiroho anakuwa iko na kuchongea kule ndani. Echo makolecho nichi. Echo kolecho chikendi si wataka kulangira kwa makolechi tu wewe. Bas. Na wale wanaochochelea wanakuwa wameingia katika ile jambo. Wamakasangiro kulilolwerio. Hivi tushikaze kwa ndugu kuangalia namna gani tutaweza kuishi katika jamii na katika jamaa zetu. Usitese ule maskini na kumnyanganya kitu wako, kitu yake. Tafadhali, usimnyanganye kitu ya maskini, sababu pale unarudisha ule maskini kwenye kilio, na anapolia machozi yake nafika mara moja mbele ya Mungu, na weye pale pale, kama haiko leo, kesho, lakini siku moja utakutana na ile uliyofanya katika maisha yako. Na ile inatuonyesha hatari yenye iko katika kupora mali ya watu. Sasa, kwa kati mwanamke aliyeanzisha jamba hii, aliyefanya jamba hii, naye hata baki bila kuwa na malipizi. Le meurtre orchestré par Isabelle ne sera pas impuni. Quel héritage choisis-tu aujourd'hui? Comment fonctionne la justice humaine? Comment fonctionne la justice divine? Ile ni maulizi kunatuuliza. Na weye pima jangalia, jitie kwenye mizani, kwenye kilo, kwenye balance. Angalia vile nyoko nayo kama ni ya nani. Ile nyoko nayo, ile mali nyoko nayo ni ya nani? Ni yako kweli? Ile mali nyoko unafuatilia, shamba nyoko unafuatilia kule. Kila siku unapeleka, huko unapelekana kwenye serikali, kila siku. Huko na hakika na ile jambo nyoko unafanya. Yafaa kuangalia vizuri, usikie unajiingiza katika shida ambayo utashindwa kujiokoa. Kitu ya lazima ni kutafuta na wewe nguvu yako upate kitu chako. Hapana kutesa wengine na kuweza kuleta tena hasara katika jamaa yako. Hivi tunaangalia mambo ambayo yanaweza kutufikia. Mara nyingi wale ambao hawana nguvu wanateseka, iso innocent. Hapa Akab devait le roi en Israël à 873. Alikuwa mtu mwenye anasifiwa sana huyu Akabu. Na alisifiwa sababu gani? Sababu alijenga na alifanya miradi ya maendeleo. Lakini mwanamke aliyeoa alimuingiza katika jambo la upagani. Ile te celebre Noah cause de ses constructions et de ses projets de développement, mais à cause de son épouse Jezabel et de son idolâtrie. Mwanamke iko ameolewa, mfalme asifiwe kwa sababu ya kazi zake anafanya, lakini anajuliwa tena vile juu ya mwanamke. Mwanamke mwenye alimuingiza katika hali ya kuabudu miungu. Naboth ne devait pas rendre sa vie l'héritage de ses pères, car s'il les vendait, il mettait en danger son avenir financier et celui de ses enfants. En outre, l'héritage n'est pas seulement le terrain, mais tous les savoir-faire qu'il y avait pour produire du vin. Pale, njoko yetu nasikia kama jua mimi na boti hakupenda kuzisha shamba yake. Hakupenda kuzisha sababu njoo kwenye kuko maisha ya jamaa yake. Sasa ataiusha jua nini? Na sisi tuangalie sasa, kwa maana sisi tunaweza angalia, tunaweza chunga mali yetu. Eske naomba kufuatilia mali ya wenzako juu wewe uwine? Hapana, wewe angalia kama utafuatilia, utafanya nini kusudi na wewe mali yako iweze. Furahi pamoja na wanaofurahi. Pengine ile shamba inayokuwa karibu na unaweza uza lenga lenga pale bila kusema wewe kamata wale mashamba yenye uko na tusha pale lenga lenga. Nini njoo nakwambia sasa utaipata, utakuwa naweza kupata ile faida imepasha kutoka kule. Tufanye angalisho wa ndugu sababu tusiweze kujiingiza katika hatari yenye tunaweza tutashindwa kuchunguza au kushughulikia. Na hapa kitabu hiki tunasema au maandiko haya, tujikaze tusiweze kupoteza nafasi wakati yetu. Hata kama mwezi wa Biblia umeisha, tutaingia mwezi wa umisionari. Tutaingia katika mwezi wa umisionari, mwezi wa kumi. Tujikaze kukuwa napeleka ile habari njema tuliyosoma katika Biblia, tuipeleke hata katika mataifa zingine. Tumesikia hii mafundisho kuhusu Biblia, yale tunayo tumefuata tu, katika mwezi wa kumi kutakuwa mafundisho mengine ndiyo, lakini tusisahau kuambia watu kuhusu jambo la kupora mali ya watu. Wandugu, tunafikia karibu mwisho wa somo letu la leo. Na hapa tunasema gisi mwisho wa kitabu hii inasema, wanasema tuangalie kwa tutazame kwa uangalifu wanyonge. Adopter le regard des victimes. Donc tusikamate, tusibakie sawa watu wenye tukamate, tuchukulie wale wanaosumbuka, wanaopata na matatizo mbalimbali. Tuwachukulie, tuangalie, tuwasaidie, tuangaikie kusudi watu wote waisikie katika heri inayotoka kwa Mungu. Hakuna mtu anayeweza kupenda kuteseka, na ule unaotesa wengine kama inakuwa turu yako, utasikia gisi unateseka na wewe vipi. Unasema mkuki ni mtamu kwa nguruwe, lakini mchungu kwa mtu. Tuangalie vizuri tusiweze kuwatesa wenzetu. Tunaachia fundisho letu hapa saa hii. Tunawasalimu wote wanaotufuata huku na kule, na zaidi walio kusanya wakati yao kwa kuweza kusikiliza neno hili. Tunajua kwamba mwezi wa Biblia unaisha tarehe ya 13 mwezi wa 9, siku ya mtakatifu Yeronimo aliyefasiria barua, aliyefasiria kitabu cha Biblia kwa aliyegeuza Biblia kwa lugha ya Kilatini. Hivi siku ile tunaombwa kushitolea kwa ajili ya utangazaji wa injili, kwa ajili ya Biblia, kwa ajili ya kutangaza au ya usomi wa Biblia. Hivi michango yote tutakao kusanya siku hii itatusaidia kuweza kusimika mafundisho au maendeleo ya Biblia katika jimbo letu. Mungu atulinde, tunaomba yeye anayetupenda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Hapa ni mwalimu Kambale Kakundo Anselme.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.
3: Traye omotono na kushirauni anamo umandeki. Aku ireki.
4: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
5: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye na patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
4: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
3: Omundweshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: No ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na cha ala kwa Eras. Asme na kurokwe Jerisone.
5: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
6: Veritable Oil.
3: Iku apa beni kubutike la reference FM Aveni Kambala Service. Chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same face à face na klinike Saint Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
3: Apa kasindi

0: kandi mwashinja muka tusombola omochiro echa munawire mama bemenya chechende che tru eche veritable oil. Veritable oil ni mauta au tukavide mwa mamoter au mamoto kwetu. Veritable oil ni mauta au tukavide mwa mamoter au esho au esho ngurubadisi kwetu. Veritable oil ni mauta au wene reno wakaluhuka ya emetere. Banga abandu ba majangfa, banga abandu aba matriporter, banga abandu aba matrosoneze, veritable oil wa mauta wakahehera yale no emitere. Kakure chilumbigo Jean-Pierre Robinson, admin ninje, na mabihanda okochine mba ereba korera, ninashi obulimundosho na uti pichi pichi, ama bete ukutu, agata shuwa echihia chihia, echo veritable oil ya matuletera omochiro echa munawira. A message yo mabiro ebya laba yabya nguma tukaba tuti moto wire echerero echa ba commerçant abakatwa lebindu byomo ituri chopo baweleo tuele pakatulam abandu abomo hozaire babiryanza amauta awe veritable oil nario e transport yabiryange kebe katrusa hese kunde e veritable oil kasa omokanete Nerio kunde tuka heke mendubi oko shopi chipichi. No mome toka. Tuka tuka mome toke ika heka kutsebo muka ya mendumberere mberere. Nera makanete abria kane problem. Ito tuka yoko madistasi wa ma 500 kilometre, 800 kilometre, 1000 kilometre. Eresa lawa kuria mauta o mokanete. Riabira nga atakende tuka lakalako. Me abanduba yu wa yuri wambukua a mauta wano. Nero basi. Fama huko bwenge fabrisha hukulabo alor tunemu kokote nashi kwa bando mba mba mabiritu kana brekera aba commerce bakambwe ske chilumbiro mafuta isha kuya mu mabidoza plastic donc tuchingali natumika ku ile question na mavide biko nazitengeneza sababu tulisema foto naangalia kitu yenye watu waberi ezi haribisha na yenyewe ezi kuwa distengo net ya bido ya veritable oil na zingine mafuta. Donc ifuna kwa kitu yenye kila mtu sawa unaona joseme injo veritable. Tuko natumika kwa ile kitu tushaongea atuka ile tatusaidia deja kisi ba commerçant bali recommander kukuwe version ya 1 litre na 2 litre parce que atuka 2 litre veritable oil basha recommander ifike na nina wa agania nina wa promettre que atuka ile kitu tuko na tengeneza. Ile njo message yenye ilikuwa essentiel siku yenye ilipita. Sino tungali na remercier ba taximene bote. Benye atuka bila abo kumbe veritable oil iko kwenye iko. Metele make yenye tuliambia kabatu. Ke mafuta ya veritable oil. Ukeionja tu tuseme unaitia ndani ya moto yako hautaachaka. Na leo sasa napita kwa maparking watu wiko nasema chilumbiro veritable oil ninapendaka ile krisa ba taximen au benye wana kuplani ki kitu yenyewe nilisemaka ningelikuwa kanajua gisi veritable oil singelipanaka hii sauti yangu na sasa unasikia chilumbiro anasemea veritable oil jua gisi ni grabor atuka ba grand frère ba petit frère ba master ba piri yangu ba taximen nye benye mko kule atuka nye bote musha jionea gisi mtu anaezi sema kitu chengine, mekusema veritable oil ni fobor, ule na ni mtu wa bongo. Juvenye bashaka itumikisha, banajua gisi veritable oil ni grabor. Ukona mtu anasema himaneno maneno, ku veritable oil, seke na itumikishaka. Petetre haya yonaka, ubye ni wamupia, uku kwetu. Meleja gisi veritable oil, iko hapa Butembo, veritable oil, iko deja, mumamigini yote ya muteritware ya Lubero, ufike Buyinga, Dayer Buyinga, mafuta ilienda jana, batu ba Buyinga atuka parienu na muzigwenyu, nina waza ishafika kule Buyinga, paliniita, baseme atuka, saa unafika kuradio, ambia batu ba Buyinga, gisi mafuta ya veritable, ishafika Buyinga. Donge kule ba Muhangi, Kasinga, Mabambi, Katanga, kule ma Musienene, Katrolo na Mutinga, Babi chindwe kule bachimbulu cha shalandira kule malubero kitsumbiro kule bakashi machi pese njo kwenye usiseme munya kondomi kule ngambo za masereka lutu mageria chondo usiseme, chavinyonge usiseme, karuruma deja veritable iko kule, atuka zone yote ya teritwari ya Beni nayo, mafuta ishaingia kule ba Isare Bulambo, mafuta iko, apa Bunyuka mafuta iko, Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kabasha, Mataba, kule kote mafuta veritable iko, batu ba mabalako visi chikandine, mafuta ya veritable iko, tukikamata aksi ya Buyinga deja kuanjia apa kuropwe ya Kumeri, unafika kule Makomba, unaingia Chirago, Musingiri, mafuta ikwayo, ukifika Binjo, unafika Itendi, Biambwe kule Nzia Panda, mpaka kule Mangorio, atuka mafuta veritable iko kule. Donki, tulijikazaka, gisi tulianjaka, tulisemaka, atuka tutajikazaka, mafuta ya veritable ifike, ata mukamugini kakule nyuma nyuma, ifo mutu mwenye iko kule na moto, anasandire gisi kuko mafuta yenye unateka mumoteri ya moto, unasandire gisi, ata moto kulikuwa nisha kuwa natosha sauti ya namuna gani, inalia tena mzuri. Paske, kubenye hama juwaka, mafuta veritable oil, inafaka nini? Inasukulaka moteri. Machuma mule zinakuwa na ziko propre. Ina libirifiaka. Donge, inafanya machuma zinazuruka kule, sa difikilita kuna ku kwa ruria nongu naenda kuta gisi atuka zimehehera. Gisi wanasemaka mafuta veritable oil inafaka nini? Inachaka moteri, inakuwa nakuwa baridi kila wakati na inakuwa na pwisase ya kabambi. Mafuta veritable iko standard. Inaendaka mumamoto zote. Ndiyo maana hizi siku watu wa matriporter njoba mastetu. Watu wa matriporter washa kumina ndamu, oh bule. Kamu napenda masilendri yako sikuwa na pasuka. Kama unapenda usikuwe na problemi ya masegma. Kama unapenda usikuwe na problemi o kiki na ina kondi na bloke. O vitesi habiko na redrese mbi a. Sa unamwangaka tu mafuta veritable oil. Watotoe tu sita padanganya. Pakilie tu ba honor. Patu ba matriporter. Nilibambia. Hauta unaka tena bile. Sa unatiaka tu mafuta veritable oil mumoteri yako. Utenda kutagisi malevye zote. Kwe levye ya 4-4, ok. Levye ya vitesse, masolo inakuwa kana iko bien. Donc, solution hizi siku kuma moto zetu ni veritable oil. Ndiyo maana, ninasema hivi, kubatu bote, benye kwa bo hakuya fikaka mafuta veritable oil, bakomersa bakule bakuya rangura. Batu basha penda mafuta ya veritable oil. Batu ba mamoto zikuwe za taxi za privé, ma société, kila mtu hizi siku mafuta ya veritable oil. Ninasema, uko komersa sijui kumumugini ya wapi yenye sijui. Mekuko batu ba mingi ba mamoto kwa na maparking za ba taximen. Bala ba taximen kama ba chingari nanunua ile ingine mafuta, nijuba nakosa kwenye ba nezi pata veritable oil. Patetele kufika uko butembo wafika kimbio bio. Kadonki, uko mkomersa, ushafungula duka kwa ya autopiense, biata duka ya kawaida. Kule muma mugine, umesikia gisi kuko mafuta njoo veritable, kuya uko Butembo. Sa utafika Butembo, unafika, unangia muri, tuseme mudisantre. Disantre, njoo kusema, unatoka kule namna Matanda, unashuku, unafika kwenye banaita Mutembo. Unafika pale Mutembo, unapanda mudisantre. Sa uko unapanda mudisantre, unapita pale kuko station, ukisha pita kuko station, unakuta pale chiso, kocha pa mama pa kujisha mavieti, fasa na soko ile ya mavieti, utakuta tu depo, iko ple, veritable oil, makartoni za mweupe, banaandika tu veritable oil, utakuta mule 12 litre ya kanete, iko mule ndani. Na nina kuambia, mtu apende sipo penda, hakuna mafuta yenye ndaka mumoto yenye ingiza kalari kushindia veritable. Uulize kila komersa yote, uulize bengine ba kufanyizie makalikile ya mafuta fulani na mafuta fulani, saa mutafika ku veritable oil utaenda kutagisi benefisi njoo ya yule. Na ni mafuta yenye haikau yake muduka, donc ukeinunua kama ni karto 2, karto 5, karto 10, karto 15, 100, hata ikuwe 5 saa karto, jua gisi tu zitaisha. Ju watu hizi siku bananunuaka ingine mafuta kukosewa veritable oil, na siye tusha jikaza atuka isikosaki. Njo mana tuko na travaye izi siku kubatu ba mwituri ba mchopo mutapata kule tambululu ya mafuta ya veritable mwayete. Donki hakuna chenye chitaturudisha nyuma. Njo mana tuko na repondre kuma exigence zenu. Munajua veritable oil lukiaka na ni 1 litre. Meba taksiyo nila zama amutie 2 litre, 2 litre shia kui. Jezi ba komersaba kuenda muhozair. Panasema kanete kuifikisha kule kuma 500 kilometre, kuma 1000 kilometre na kuwa epe danje. Muangalie tu mutusaidie mutie veritable oil mu mabido. Ile mabido ya ma 1 litre na ma 2 litre. Tuanje peleka vitu muituri sababu bakuwe batu ba mungamba, bakuwe batu ba mabunia, bakuwe batu ba ma sijui wapi kule, mamigini ya kule, ba mungwalo wapi, kule kote veritable oil. Komanda, Mambasa, veritable oil, nyanya, sengandeye, veritable oil, wanga, sijui baiziro wapi, veritable oil. Wako nasema, kule Butembo kuna tokea mafuta, mwe hivi njo veritable oil, unaitieka mumoto, unenda kutagisi shanjimi na kuwa. Njoo vitu benye tuko na travaye kosho. Kwa kia kutaisha tena mwezi kama ile mafuta batu ba kule muhozair habaya pata kargezo ya bo. Itakuya batu ba kuenda muhozair kule mutanja funga makarto tuku moto sa problem zinafika vitu na viko stand by. So fe siye tuko na travaye ke bidwe nye ya elitre nye ijifanane. Sa unaona juseme ii njoo veritable. Donge hakusikuwe mtu mwenye tatrika kama vitu mwa hivi. Hatupendi siye pirateri kama tulukiaka, tulipenda tuoneshe watu mafuta original, yina kiaka mumotere ya mumoto, unaweza ipata wakati ni wakati na banaita veritable oil. Basi tunapata pumziko mwa dimi, tunarudia ndani ya studio, purke tusenje mwa tigisi inapashwa kuwa, na kila mtu akomprendre ke, mie niko na moto nimenunua leo, sita nunua kaingine mafuta isipokuwa veritable oil. Fundi mitambo, rusha mama.
1: Ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Baramwa usharibisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu na muna gani? Haiko mie, hii moto na ivida kakubareparatele benye banajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kozanga koeba. Wil moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto. Ni
3: veritable oil.
2: Veritable oil, jo wil moteur original tu uko kwetu. Veritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide motere ya moto yako na veritable oil, motere itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Veritable oil jo mafuta original ya kutia ma motere ya maajeru la zetu.
2: Veritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po motere ya moto na biso eti kalakaka ya sika. Veritable oil nde sekele miracle ya kusunga motere ya baajeru la na biso.
1: Kwa kupata veritable oil
3: Benivi, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rompwe ndindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Veritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta veritable oil utaipata ku rompwe Enra kwa Erdium. Pakasindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pamambasa fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka utapata veritable oil kwa uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 au 089 71 27 718 au tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
0: Voilà, merci technicien kwa ile. Donc gisi mumesikia kuna mauta wetu wetu kwa mauta awakaya omomitoka wa mauta awakaya omosho pichipichi siku wetu. nga ongeza ako na majangfa. Inasha ongezi ako na matrosonezi. Rangi amamari keoshi o amamoto akapokera ama utra awe veritable oil. Nambu wa mabia unalwe na proje eye rivide alor veritable oil erubu nemu tayarisha kama ni kusemene nyina kuya usinunua kengine mafuta. Pima tu veritable oil utaniambia kuseme chilumbiro atuku kwa monster. Nge mia nike kuambia kitu hauta sana kaa chilumbiro likuwa kama waya wabere mera juba likupatia malara haiko kesu ya malara. Mia nina onaka mutu na faida ya wafanya kazi. Nge watu wenye wiku na kuraji ya bulo. Gisi nye wa motari muna lamukaka tongo tongo. Alo nina die murai. Nina onaka mutu analamuka tongo tongo analuka maisha. Tena umupatie boro enye itabebi sa moto hapana. Foni nasemea kitu enye. Kama unauza moto wako utamaliza mwaka nuko na sandire gisi. Moteri kwa swembe swembe. Hakuna inakongota, inaleta fujo. Vile vinaisha. Ndiyo maana nasemaka na mutu mwenye achingali naonea moto wake. Atuka asikose kumwanga tu mule mafuta veritable. Tona gisi na namna ya kuria moto itashanje. Sababu machuma zinasandira katika ni mafuta ya veritable oil. Message yangu ya pili mkipindi chetu cha leo ni kuambia ba magari. Veritable oil sana kuya na ma elitre. Ba magari wanakuwa nasema mbo unaona kubeba mo elitre kwenye itakuwa 5 litre. Hapana mutulete tu 5 litre fasi mo. Ishaka kuya. Lakini batu ba magari wale ba pure ma 1924 ba mabene ba ma sijui ma marke zote za magari mafuta ya gari ya veritable oil ishakakuya. Sie ni souple monatomba kitu kinakuya. Donc ukifika ku descendre njoo kwenye kuko shop yetu ya Kabambi tuseme depo ya Kabambi ya veritable inakuwa pale ku descendre utafika pale. Unasema munipe mafuta ya veritable oil ya gari. Patakonesha tu 5 litri kwa pale. Ishaka kuya zamani. Benyeba shaka jua banajua. Na hizi siku biko natia mumagari zabo. Na otemanyaje yabo iko positive. Haiko vya kujetapa ni kwe. Ile njo kwe ilifuna kuambia kwe. Atuka mafuta veritable oil ya kuenda mumagari. Ishaka kuya. Unafika pale. Utaona masengi litri ziko pale. Sia tunaendeaka kubia batu. Ngokotwa mwanabiri wa mutia, ito tukaya omomabuni, omomaituri, amurebaye, ambalaje, trungo ya nganavya, eya omugewe plastike, tuwe tute akagaloke e litre, na kedemi litre. Erumu menye ngoko, vendwebio, ngendi hika anotu, msemu uma, inga babu raniti. Vendwebio hikire, alo, masharje mazi naena. Nina profite kuye okazion, kuremersia tuka benyebi kuna kuya nunu. Wa komersa tuka muko natoka mbali, tunaona mtu aseme ninatoka Kasuu nilisikia ka veritable oil kule bakilia washanje ni kuese na mimi nazwa na kia kamata veritable oil. Saule mwenye alitoka hapo Yinga, imagine vubu Yinga unatoka ninakia nunua mafuta ya veritable. Atuka tunamwambia courage kule ba chipese hata kama kuzile ma wakati na kuchingali ba ongle ba kule yulu chepese tu mafuta veritable na kuwa kaniko na ingizana. Na wengi hapa nina jua, ataka masia pata mtu wa kutoka kule ba mba anabu, kununu, nina jua mafuta veritable oil isha afika kule. Donc, niko naambia, uko komersa, atuka, unapenda tena upate ka benefisi kengine, kiko mu veritable oil. Ukikuwa na ujisha tu veritable oil, saa unafika pale ku depo yetu ya Kabambi ya kudisantre, unaacha tajina yako, unasema na mie niko wafasi fulani, uambie batu wafasi fulani gisi mafuta veritable kisha fika. Najua gisi batu babutuhe. Batu babutuhe veritable oil iko kule. Bana batu babutuhe banyamalio. Area kali okanene. Banyamalio wamabika butuhe ukende sunga amauta awe veritable. Batu ba musenge, batu ba masoya atuka veritable oil yabrihikeyo. Nyambo mundu shasha bati alinga tunata ikebutembo veritable oil. Nina profite kuremercie batu ba ma garage. Atuka batu ba ma garage bashia kuwa ba ambassadeur ba veritable oil. Nisi kuna fisema kani na vide. Kama unauliza mumekanisie tu utasikia ule kama utre veritable mafuta véritable izi siku na ba réparateur biko na tujishi nina profiter ku salimia bote ba réparateur ba amemo na benye biko mu association ya amemo me benye kunafika ku garage acha installer na mafuta ya véritable atakula pale lwa réparation anakula na lwa mafuta pale donge mukuye bengi atuka tusha décider ke vyote vitakuwa line kumbe watu basikosake tena mafuta ya véritable atuka tuko na shikaza mnaona tunamaliza mwaka bia na nyie hakuna kujilungumula o mbali wa yakao moteri ya fulani rigonga bila vya kugonga vishakaisha véritable oil number 1 njo mama ya mafuta zote zenye zinaenda kama moto véritable oil na muliona kitu liprotéger bien na watu bakasandir mwingine njo mwanasema kat akose mafuta yenye mtu anaweza ipakala hapana haiko ya kupakala kumwili ni mafuta kuenda mu moteri ya moto ambugisi mafuta yenye iko bien iko clair atuka mtu anaweza kuwa na hepakala hapana ni mafuta kuenda mu moteri ya moto mwingine anasema mtu anaweza ikofondre na kukula hapana mafuta véritable oil iko ya kukula ni ya kuenda mu moteri ya moto pour que iswanye machoma kule zikuwe na zunguruka mzuri sa probleme na sisi tuko na jikaza ku ile kitu ndio maana na remercier ba commerçants bote ba autopiece hapa Butembo donge bote ba matokeo ba pir master tuka merci sana kuchagua amko tuko na faa bulo limoya munachaka tunakuwa karibu na ba client yetu benye habajui Butembo bietu wanafika mu matokeo masuli na kuwa bien na profiter kusalimia master moi iko na duka ya autopiece pir master tuka kuna kwa ba master na ba master me Filemon ni master moi atuka nina musalimia nasalimia na master ngu atakuwa matokeo pana mwita mumbere lucha ni master ngu atuka watu wote ba reparateur ntai nani ni sitai nani watu wote ba mabubati penye bana tushaka véritable oil watu ba makanywa ngoko watu ba makorogo kitatumba tuka vitu biko sawa vapir master ngu vafuru benye bana ujishaka ma autopiece maduka zote za furu utakuta véritable oil iko ndani gisi ba katoliki wanasema kasi tuendesha lugha donge na sie hatutaluhaka kukua na baletea véritable oil ile atuka ishaka kuwa kontra na benye sitasahau mama triporter sasa niko ngambia watu wa triporter watu wanaanza sema mbo triporter ni nyingine unaona haiko moto ya kawaida leo ukifika tu sana napitaka hivi ku parking ya hapa mubaye baye karibu na amiklia tukisha toka kuibatsiru na ingia pale kuna kwa matripote tunaona admin atuka ushatuletea chombo voila mafuta ishaka kuya ndio kama kuna triporter yako na bajaji yako unajituma kutia mwingine mafuta apart véritable oil uko unajitesa wewe mwenyewe bajaji nasikia kama mafuta véritable bien na wewe uko unaenda kuta gisi triporter shaanza chepeleka bajaji donge unapeleka watu unaona gisi kaboro kasha kimbia bien donge watu wa mabajaji bote véritable oil tuitafute basi ufae mayote kama utavide lobby utavida katukisha pata véritable oil utaniambia sana fika pale parking ya Takenga sana fika ku Takenga tunaona master chilumbiro kope biko ai vitu biko sawa bindu ni sasa véritable oil atuka inemu waticha abantu bane namona bwira abinyema matriporter kunde abantu bakabye ni ba chauffeur babo wanganabi ukadu tena mushofera wao waya yeurera amauta na roho buti uyu tia yao mo moteur pale utakuwa umehakikisha gisi realement ashaenda atia mafuta donc kama tunapenda vitu wetu vibire ma moteur zetu zianje kututumikia na puissance yenye inafaa atuka mkuwe na mwanga mule mafuta ya véritable oil. Nilibambia véritable oil kama batu baituri biko na ilia se paske kule ni kubeba vre mutuli bale banyeba na baka matruwa sa kilo muke bauliza mafuta véritable oil. Nako tuko na travel kwele kitu tusatisfere kila mutu ajisandir na kama nina pana hii sauti ni kupenda kuambia benye bachingali na dute ke hakuna ingine mafuta tuipate wapi isipokuwa tu véritable oil. Donc kuma parking tuambiane saa kesho tutakuwa mu marenio ya asubuhi. Halo, tunaambiana basi master, kama unalinga master yako, hata kama unalinga mtu, mupatie tu gisi, mupatie habari gisi veritable oil juu yenye inachunga ka moteur. Mimi nasema ka vile kama unalinga master yako. Haiko vitu yao bamenyate a dunia na jengewaka mkuambiana vya mzuri. Donge kama uko taxi mwen ku parking yenu, bon. Venye banezi katala mwen ushajisema seba master. Mie nishaona kitu yenye tasaidia mamotere zetu tukue natia veritable oil. Mtu atakuwa wakupenda kusikia atakuwa namesikia. Lakini mwenye atasikia unamwacha haina problem. Me sie tuchingana na spark siku atavidaka tu une fois mu mafuta veritable. Njoo atakomrandra kagisi mafuta veritable haina kungira. Donc tuitumikishe saa unainunua hakikisha gisi kunaandikiwa bie veritable oil. Juu kulikuwa watu wengine juu veritable oil shavuma hapa naanza sema mambo mafuta bonabo ni veritable oil. Hapana, veritable oil ni moya na kunaandikwa katu veritable oil. Kwa leo tunamalizia pale. Merci kubenye walitufuata, promise ishakakuwa na tutaitenira hapa sasa hivi watu wa kupeleka mafuta veritable oil mu Zaire. Tunaba promettre gisi veritable oil ya mabidoza plastike itakuwa hapa sasa hivi. Atuka kala mingi te, vitu vita kuya. Niko kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson, admini naondoka ndani ya studio. Basi veritable oil njo mafute tu, yenye ineza saidia mamotere ya mamoto zetu, zikuwe za taxi, za privé, siye bote, mustari moya, veritable oil, depoka bambi kukudisante, na veritable iko deja mumaduka zote za autopies. Basi niseme nini isipokuwa tu, kusema bye bye kwa siku ingine.
4: Omotonona kushirauni anamu umandeki aku ireki
5: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wamango sera basi mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
4: kwa tumegera regenda genda nerehekebe tutu tumegera veritable oil
5: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka tareka hesi
7: veritable oil
4: omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
5: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo,
5: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: No ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
5: na cha ala kwa Erasme, na kurobwe Jerisone.
6: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa babeni, kuboutique la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
5: Dindini mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
4: Apaka

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mutuelle de solidarité pour la santé. Moussosa.
2: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wote wa Musosa, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunakaribishana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha Mutuelle de Solidarité pour la Santé, Musosa Butembo Beni. Kipindi ambacho kinakujia kutoka Radio Moto Butembo Beni kila siku ya ine toka saa mbili na nusu mpaka saa tatu za usiku. Alors, mimi ni Stanley Mwindo kwa siku ya leo na tutakuwa nitampokea mwalikuwa wangu kwa siku ya leo ni Mwindo Siwa Wirana, mkaji wa Musimba. Mtaweza kumfuata katika kipindi hiki akitupatia temwanyaje yake kufatana na yale ambayo Musosa imemtendea. Mtaweza kusikiliza message wala ujumbe ambayo taweza kuatolea ninyi wote ambao mumengia katika

0: kuingia Mumsosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Mumsosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona, fakturi haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia minjenu likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
1: Asante sana. Nimerudi humu studioni. Najua kwamba siku ambazo zilipita mlisikiliza tena mtu mwingine akiweza kuongea kufuatana na experience yake katika kikundi cha Mumsosa, na waliweza kuongea na ndugu yetu Manzanza. Mnajua tunapofikia siku hizi za mwaka, tunapenda tupate watu ambao wataweza kutemwanye kufatana na vizuri ambavyo wamepata katika Mumsosa. Tunawapatia pia nafasi ya kuweza kusema kile kitu ambacho anawaza kinapashwa saidia ili Mumsosa isonge mbele. Kama ni kitu ambacho hakikuendeka, likiona anaweza kakileta ili wakati wakubwa wa ofisa watakaa waweze kuangalia kama wataweza kuboresha namna gani. Paske unajua katika kazi ya watu, every man a toujours des imperfections. Donc kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo unaviona haviendeki. Ndio maana kwa mwisho wa mwaka hivi tunatafutaka kuuliza watu nini umepata na namna gani ili naweza kutusaidia. Asike ile ambayo unaleta kama ujumbe inasaidia watu wengine kujua kusema kumbe watu wiko kule banasaidiwa. Ndio maana mulifataka ile témoignage jeudi yenye ilipita. Ni kushua kusema kwamba tunawakumbusha ke Mutuelle Solidarité pour la Santé Mumsosa Butembo Beni ni kundi la watu ambao wamejiunga. Wawe wa Kristu, wawe wa amini wa Kiislamu, wawe watu wengine ambao hawana dini, na watu ambao hawako wa Kristu wala hawako wa Islamu lakini wako katika dini nyingine, wote wanaungana na kusema tusaidiane kulipiana dawa. Mmoja wetu akagonjwa, asikosewe kulipa dawa, asikawie kwenye hospitali, asishindwe kwenda kwenye kituo kwani anakosewa dawa. Ni wale watu mwaka mzima wanachangia leo $25 kichwa ya kila mmoja ili walipie wenzao ambao watagonjwa dawa. Ndio ile. Na tumewahi kuambia kwamba ni initiative ambayo Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kuanja depuis 2010. Na tangu 2010, ça fait maintenant 16 ans, mambo iko inaendeka mzuri. Naske mnajua ma circonstances ambazo alikamata uchungaji wa jimbo la Butembo Beni ile siku alipewa waskofu, vita ikaanja. Ile wanataka mu deuxième guerre de libération, vita ya RCD. Alors yeye alikuwa ameishi magumu tangu 98, 12 ans après ameona magumu ya population. Vita, ukimbizi, ukosefu, maskini, na anaangalia dawa inakuwa juu kabisa. Sasa matibabu kupata dawa ifunakuwa mtu wa mkategori fulani. Chua nasema seme, inaweza kuwa possible ile kidogo kidogo yenye bale watu baneza saidiana kulipiana dawa. Chumbana, akaleta Mumsosa. Na Mumsosa inafanyia kwanza leo katika diosezi ya Butembo Beni. Donge kote kwa diosezi ya Butembo Beni nafika, Mumsosa iko pale. Unaweza kukalipia pale, unaenda karibu na paruase ya Katolika, karibu na wei utalipa, pesa zitafika. Na unaenda kwenye matibabu, utasaidiwa kama kawaida. Mpaka leo atuyapata mtu wa kusema, seme mie niligonjwa kawa kunisaidia.

0: parce que bana memba bote ba msosa bana jua kusema hii hapa msosa ita prendre la charge, hii hapa msosa shaka sema haizi prendre la charge. Na sasa unafika na ukijiandikisha, tunakupatia ile karatasi ambayo kuko makondisyon zetu, kuko magonjwa ambayo tunapashwa prendre la charge na yale ambayo hatutaweza kuprendre la charge. Na tunakuambia kwamba msosa iko na waganga wake. Ukaenda kudawa kama hata uko wapi, batafika kule kwenda angalia kama mwanamemba wa msosa anatibiwa namna gani, bana mtunza namna gani. Eski ile dawa yenye iko anapata inastahili kugonjwa wake. Eski ile dawa inastahili pesa zenye bali katia. Eske ule mgonjwa anafatiliwa mzuri. Eski kuko kwenye kituo kinachostahili, na njoo maana vituo vingi vya afya ambavyo vinashirikiana na msosa. Mwingine niambia hata hospitali nene Kulungulu. Ah, dongo naona ma hospital kubwa kubwa. Na msosa itafutake, donc c'est ça. C'est pour que batu bapate soin ya kalite, soin ya mzuri. Wae, asike vingine nabio bina kuwaka senye, tunajikondande, tunenda kudawa, kwenye tutapata dawa ya inyita tusaidia. Yeah. Dawa nzuri. Alo, msosa hii karepertorie zile maupito zote. Na meme senye unakuya sema sebo, esike na mie meneza ingia msosa, kitu wangu mwitie, kuko komisyo inyina pashwa fatilia kwenda angalia kama kweli, unareinire makondisyon za kuweza kutibu watu wa msosa. Paske wanapenda antuka ile problem ya kukosewa dawa iishe kubote benye batakubaliaka sauti ya msosa. Alo, ni kuendelea kubakumbusha banduku wasikilizaji ke mwezi wa tisa senye inaishaka, otomatikima mwezi wa kumi inakuwa kana ni nuvo recruitment. Batu bananja kukuya tena chandikisha. Ile mtu asifanye nini? Asisao. Kuna bakiria sasa mwezi wa kumi, wa kumi na moya na wa kumi na mbili. Tatu, ili tumalize mwaka. L'année mutualiste. Suke l'année mutualiste ikutu ane civile yetu. Inanja kumwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kumi na mbili. Na ule mwenye alikuwa isha changia, anasaidiwa siku zile zote. Iko anasaidiwa bia. Tunazoea kusema na kukumbusha kwamba ni episode sita. Ambilatuari tatu donge, chekatara, pekatara satu, na kupanga, wamabe panga, gendu satu. Msosa vri, soheri watekumbe tu, enakende rata, enakende kuwa ticha, enakorehire, 80%, eye dawa, tumeriribu wacho, tre facilmo, 80%, wamabe mamba kutu wale sa dolari, ibaluwa rehakwe, 80%, neru wareha event. Alo. Nuhuni sema nisei hizi mawakati ni masiku za temwanyaje. Mina papatia mara moya ye muindo Siba Wirana Shedo. Mwenye anatuambia tumekutana naye kubirua msosa na iko nakuya kamata bode swa. Anatuambia experience yake. Amefaa tu mwaka moya msosa, lakini hawezi mkovengre tena kumsosa. Ndiyo.
1: Ni mzuri kwanza na nita muhendo Seba Wirana Shedo.
2: Halo, tunakukuta hapa kubirua msosa, ulikuwa fanya nini?
1: Sasa inaonekana kubirua msosa nimekia kamata bode swen. Niko na mgonjwa hospitali, mwanamke na gonjo, ngine nimekia kamatia bode swen kwa msaa aweze kupata matibabu.
2: Depika huko msosa.
1: Nimefaa mwaka moya niko msosa. Nilishadiraka kumwanzo ya hii mwaka. Ndio tunafia mwezi ya 10, nange mwaka inaisha.
2: Kwa mpya bilikuwa kajewe kudeside kuingia msosa.
1: Nenga kuingia msosa tuliangalia gizi makuu ya manani ya madawa yenyewe tunapata kunyenye tunaenda. Ndio yenyewe iliachaga nenga tunapata sensibilization ya gizi msosa inasaidia kwa watu kumatunzo. Ndio yenyewe litusukumaka na sisi tukeje adere. Provike tu beneficie kuzile maavantages yenye ziko kwa msosa.
2: Ulisikia kana namna gani? Sensibilization ulisikia kwa partiri ya radio, partiri ya bandugu, partiri ya mimi ya kanisa samwa kuna somea ubie vilikwacha.
1: Tulikuwa napata maemisio kwa radio. Kulikuwa na kuona sasa na bandugu yetu yeye benye balikuwa na bashaka nya deja beneficie kwa maswe. Yeye balikuwa na tusasibi. Nangi sasa tulikuwa na bauliza tuse eske hizi vipi vipi tunapitikana kwa radio eske tu ni kweli. Sasa na tukufilmia hizi ni kweli na sisi tunakuwa sana na ile volonte ya kukia jadere kwa sana sisi tu beneficie na hizi vipi kuna beneficie. Ndiyo.
2: Ika ya leo inakuwa ya ngapi depimu wakili ya njiesike mshaka gwenja tu?
1: Ika leo ni atatu kumwaka juu asha enga asha panga defwa na kuna wako na nani na kuru na ambulatoire moya.
2: Ça veut dire on a confirmé parce que monsieur na semi na lipa 6 épisodes déjà on joue na bénéficier ya 3e quand même mwaka.
1: Mimi ndiye na confirmé nimevivre ile ile experience ya msosa. Iko na tusaidia vraiment juu déjà ile 3 épisodes. Sasa unakiangalia unakia konda bize factory nyonge pasho wale pana zenye msosa na kulepia. Unaona gizi ni kitu kabambi nyema mingutosha yako. Mm-hmm.
2: Unaenda ona kameme some na iko consistent sasa nyeva na kati yako.
1: Some ya hospitali na niko yulo sana. Shaka nani msosa ina kuina kia kuepole. Unaona gizi mikutosha mbali. Mm-hmm.
2: Ulingia msosa na umefaa kumbia de tana unalunga.
1: Nilingia msosa nilikuwa nimefaa na nimefaa miezi sita.
2: Ulikalia kaboro ubie ulidesida kutaka amena dieyo. Bia muliongeaka kwanza mpale mkali hata sike tunaweza enda yubwe wewe peke peke kuna somo tesi sike tunaweza enda
1: kukia kumsosa nianjapata kwanza information nikaenda mweleze naye sana sikia na apresi anato anaunga mkono sasa njoo tukakuya limoya.
2: Paka leo Saudi kama mwenyewe wote mnajua gisi mko mboro mko msosa
1: ndio hakuna mwenye hajue nange ni kitu nyesi yote tulisikilizanaka.
2: Alors kaka mwile sens watu wanazoeka kusema sasa nono zile tu ni kusema watu tu samwe ni matemwanyaje tu zenye mnadona kapurwe kuatire watu pima kwanza watu ambia watu haki kama hii mtu alikusukuma tebo sema hivi
1: hakuna kusukumiwe ni vitu vyenye niko na vivre ndio maana niko nasema vile na wale wenyewe wanaenda peleka ma information za mubaya ni baonekana na vile ndio na volunteer mubaya kuhusu kundi. Mese mnye tuko deja ndani mungundi tuko na beneficie na wenye vangali inje au wenye vangali nyuma. Bakie tu bakie juunga nani haya kuwa hatari wakati tu ingali tu. Juu wakati nyo ngwali mbali unaona sasa kama ni mabongo mimi unaona ukishi ingia ndani unavivre sasa vreve version ya reality nyiko ndani. Na ngi msosa iko nasaidia watu bakuye.
2: Alo leo hii watu wiko mhoga hoga kwenda kudao. Wewe ulienda kama mimi kudao unakuya kama tabo. Haukwenda farmasi bia mkaburu paske omwe msosi kona maupito za ngufu ngufu kwenye watu wiko nagopa kwenda chilikula muka mutuje
1: narumalema kubakia kunyumba kutakungotela kukwenda kudawa uko pari uko na uko pari mi watu ituneza kusidia saa mtu mnyimuwashi juu kudawa nyo kwenye tunapasha pata matibabu sasa wakati kuna katala kwenda kudawa nenge oko otomatikema unaprecipite mtu mnyunge pasha peleka kudawa kukufa kukona bengine binye vata sasa watakobi sasa waenda kudao wakati nisha pitizia juwa kukopa kuenda kudao. Oh, inawoka heri wakati unasikia sasa sama mamaleze unengi unasikia mwili inakona uzaifu unaenda kudao mbele wakati njio waweza kukuprandre asharji unakia ukisha ukia nyuma njio unenda una sasa kama wakukusaidia juni ukia nyuma meo ukia deja mbele wakati na watakusaidia mbele wakati mutatoka tangu na nutapata afya kumbele wakati nengi tusiogopi kuwanenda kudao hakuna kitu na juhizi siku ni masiku za epidemia ya Ebola. Haiko kila kanji njiko nenda kwa Ebola. Juhu magonjwa ni za mingi. Na watu vote haiko njiko vio na vio na kuwa positifu. Na vio na kupiko na kuwa tu negatifu. Na ngini positifu. Njiko tukwe nenda tu kudawa. Njiko itatusaidia njiko kudepidani. Kudepiste mbio magonjwa. Na kueradiki magonjwa.
2: Alo satom bien. Unafaa njiko mwaka moya. Tena tunuanja kumwezi wa kumi hapa. Mkelike semene. Deja uko kandida.
1: D'office déjà niko candidat nanga klisese chikatala nanga ndakwa kosi atawa kwanza na kunyata patarepa deje njoo hii experience nyime ba minisaidia nayo inanisukuma tena nyime tena nisasibiza na wengine ba kuye tu.
2: Alors inakuwa ka des eaux familiales c'est que wa kupale deje unaangalia kama utaongeza ntambo ndambo porque uingize mumoya
1: unaokusha vivre experience unaangalia kiza kufaa. Nenge rudeja na kunyumba kwa mwa benye ndenge tutasible kunyumba kwa mwa benye biko tre maladif kwa msaba banakuya nao kwa msaba msumsana inasaidia kwa matibabu yabo. Juu vote anense ile kuni takuwa ku ataba na wewe itanitakuwa ku kabambi me wengine yenyewe na civil site ya kashu atobaneza ku yata mna mtu anakuwa anasalipa tumu za kidogo kidogo hapa mbaya hata zote limoya. Mwenye kwa nandepa tata mnusu mpaka tuba tazimaliza.
2: Tema batu wanasema ni makuta za mingi. Waneza mambia ni?
1: Haiko makuta za mingi juu. Hapa ziombea hata zote limoya. Ukipata hata 5 dola, ukipata hata 10 dola, unaweza deposit. Na ile makuta ukiziangalia par rapport na giz batakusaidia kukutunza. Utangalia hata hazifika hata na mungapi zinyo utapata hata. Jitu wakamata par exemple, tunakamata mfano ya episode kwa hospitali zetu za hapa. Kuko par exemple unaweza unaenda kudawa, wanakulipisha par exemple. Tunakamata mfano ya kidogo 50 dola. Ku episode moja kusandre de sandre unalipa 50 dola. Sasa msosa anambila dollar. Sasa msosa ayo nakulipia 80%. Ile ni turu moja. Sasa mara tatu kwa mwaka. Sasa nakupanga tena nyingine mara tatu kwa mwaka. Na kuna kia ngalikiza tele 50 dola yeye anapata kulipisha ni kidogo shina tanazinyata wewe peke yako ungepashwa tarepa. Mwenye tu tukuye tukiesha andikisha na zile manguta ta habazi ombake tu kuturu moja. Unaweza kuwa nazilipa tu amu kidogo kidogo mpaka tu utazimaliza. Ndiyo, ndiyo.
2: Huko watu wenyewe wanawaza kabo wae wanamia sigonjwa gonjwa kishua nini nitaenda alipa kumavitu vya kulipiana madawa. Unaweza mwambia nini?
1: Afete magonjwa gizi higu hailagake. Unaweza nasewa haulagi haugonjwa yegonjwa wake. Na kutawa siri nyo utaugonjwa unalaga kuonani kuede ya msosa. Huko nengine kitu enye tunasaha wake. Unaweza sambu mkono enye napanaka enje enye nabariki wake. Unaweza katala kugonjwa. Wao unaweza kama haukugonjwa. Unasawa kizi ile 5 dola yenyewe ulilipa njenye ili kusaidia usegonjo uprovike ziende zilipie mwingine dawa. Na zile zote zinaweza kuwa ni mangle zenye hatujua tunanyuriaka. Nenga tunaza kama tu kule kugonjwa tu ni mpaka tu mtu ukwe tu mgonjwa. Nenge Mungu anatusaidia. Nenge unakuwa kushapana Mungu anakusaidia sasa zingine unaweza katala kugonjwa ile mwaka. Hai sema sio haukugonjwa usikie cha dire usikie nuvelete na unaweza tena kia tena tu. Ndio ndio.
2: Kwa mupya bana kuyaka sasa mwana kungali hebetu himohemoa yenye habaya eneza ubi habanya habaya lewa biende pi ulingia musosa ina ne. Sasa kushapata ka probleme ku biro unasema uta aka nilikuwa na ka probleme bo kalitaka acha atuelewane bien ou bien bilikuwa kana mna gani.
1: Na gisi niko naona normalement ma probleme hazikuwake. Mimi zingine ma probleme si yapi kwenye tunokia kanazo. Unakia kushakia na probleme kwa kukunyumba unifishia kubiro. Unaweza kama ni probleme ya kubiro. Juu par exemple sasa hii leo nimefika kubiro nimekia kama tabord de soin. Mimi kunafika par exemple vingine palikuwa mbele yangu bana kuya bila makarte. Sasa ile wakati yenyewe batafaa pale na tafuta ma numero zabo bataza kama wamechelewa kubiro sio watu wa biro au sasa au sasa zingine au njiva naacha juu vange kia na vifaa vinyewe naombwe na vange fata vange patikana mbio wanarudia mbio nange zingine makosa zinakuwa na nisiza tu za hapa sisi zetu pa mambre mimi tunakuwa si attribue ma biro nange tunapasha kuona angalia ma responsibility kila mtu anaangalia responsibility yake mu kila kitu tusikuna atribie makosa za wengine kwa wengine.
2: Alors ushangia jamu grand famille ya msosa hapa sasa hivi tulifaka kama mchango sio kama ulikapata ko kabale batoto bentungepashwa ingiza huko ndani wale walizaliwa baine ulisikia kile masolo
1: ile masolo nilifataka kwanza
2: sasa vilikuaje kama mchango shakacha.
1: Kama kasha baki, kasha kuya, kasha fika. Ilikuwa jambo mzuri ya kwenye msosa ya lefa vrema. Juna juwa kisa na msosa kwenye hiko. Na hiko na alifurai.
2: Halo, mesibo kupura juu liweza kufanya kuhile. Sijue mesaje par example yuneza patia watu ba muaji yako. Minaona gisi, auko mara mua mbaba sana. Donge, zuwa mariage desao kekwa ya mingi. Na nede mingi nongu babitu vya vile. Uneza mambia nini bale babatu vya vile. Juba mingi. Kweli bo karauli kiko pale mebo. Antuka vya madawa hawa hawa wazake. Mwili inakuwa kaningali na jitumikia donge na haina tena problem. Njoba na wazaha kuna magonjwa.
1: Mesaje njine za laseku vajene wa miaka zetu hizi. Nike basibakie tu nyuma bakie chuunga tu na vingine. Juu magonjwa haina hailagaki. Hayambia mtu sasa utagonjwa msiku fulani. Na kama ta haugonjwa sasa kama inaweza kuwa hiyo ile kidogo nyoro changia kumsosa njini inaweza kusukuma usigonjwa. Ningi baki tu baki jiunga na wengine. Tusiwanaza kama tu vitu vya vikundi tu ni vya wazee. Wanaweza kusema waseme la jeunesse les espoirs de demain. Ningi baki endelesha ukundi baki na zingine mawazo ziweze tusaidia kundi kuendelea.
2: Mimi mingi wanaona sasa kama sunga bandu babienda wayo nero wasunge bali sho franga shabandu asira sega njiko nayo tre parama bata tudame ryaka
1: Bangekuwa bataga na miraka batu kubiye basha damire batu. Sinje inafaa seza hii. Tena nikundi nani nikundi yenye inatoka mukanisa. Ili nenge kanisa nyenye ile onda. Saiki bakademere batu nenge kanisa ninakulia batu waki. Oro kanisa Yesu haise kulia batu waki. Nenge tubakuye zene mawazo za batu binyeba ngari nyuma sana binyaba yesu binyaba endele. Na wale bakudamere batu nili njo hile grupe hidogo hidogo ya ya kushonda onda miao biko na mani, biko na statue yenye bana biko na base legale yenye bana tumikia yako.
2: Alors kaka sante sana, sijui kama majina unaweza kukumbusha mara tena na kama unikala wapi situ.
1: Tulisema kwa majina ni Muhendo Sibawira na Sheldon. Tunaikala mkotea Musimba kule Buranga njoo nituko.
2: Musimba kuko kamame kituo yenye tunatimizia kan njoo kituo gani kukumbusha watu wa Musimba.
1: Musimba kuko Maison Rouge na Maison Bleu. Ni mitu nani vito mbili yema tunavyenye viko pale jua kupokea watu.
2: Sabdir mtu wa Musimba hizi sema tibo nje shina sheno banunga bali kaka ndio mtu naende matanda kutsenende karita si ya Musimba deja musosa iko pale.
1: Deja musosa deja isha ikala bien. Jitu kuna beneficia partir ya Musimba. Hatuna kusaka kwa sasa tuende tena matanda tuende tena muvile anenge ni mukartie kunyumba ndio kwenye deja musosa na isha ifika.
2: Merci kaka.
1: Hatuna shukuru.
0: Donc omwenye wale bakule kote Musimba tunawasalimia kupitia kaka yetu Mwindo. Tunasalimia na wote ba zone santé ya Musianene kule kote kwa munatufata. En tout cas, unauliza uti musosa iko wapi? C'est très important. Donc c'est ça. Muhanya tastukia kana shaka pitiwa. Amboni shaka pito abasa. Kuko na wengine wenye wanakiaka musosa leo, anakuwa katuna sikia maemisyon. Anaona mtu anavala kanguo ka musosa, anakuwa nakosa kama tena nacho ni chipema, tena nacho ni chikundi. Siku enyana salenda vumbula musosa, musosa hivi njoo hiko kumbe. Kisha mtu anakuambia, nishapitiwa basi. Donge uku kuko liereri ya hivi, donge kuko vrema bitu ya hivi vienye, donge hatu ya juwaka natuko mugine, natuko na juwazi ya tapu kona seru wa mugine. Natuko na jikomola hapa. Kubasasibilize kubambia iwana, musosa iko, na weye mwenye ushakajua musosa, priere, ambia mtu mwingine. Juu mwingine wanakukia sema baseme, abajue, unenda una vwaze iko musosa lakini vwazine hajue. Vwazine iko musosa, vwazine mwingine hajue. Juu batu wanafaa kama kaburu wabo, mtu wanakua kama nika nani yake. Kisha shetu nasama say, basi mwe munapenda bafe nini? Hau sikilie ku radio. Au fanye na nini? Sasa unapenda kufanya nini? Kipindi mabipindi vya hivi sasa nafikaka, mtu anasema kandiba mabii chao vyao. Mulusa yeye radio yeye. Unapenda sasa utasikia kama msosi basi mgani. Lazima tu ula kuviche. Unaona ninge mko mfamie kisi tunazoea kusema mko mfamie. Unaona mtu anaenda kwa hospitali, kama mnajua na mfamie, mnajuana. Anasema ambu fulani alwer. Alwer basi nero ama bilwa ya pimisha ama biende urizo ha e urizo achetaje akaike urizo bali mtu mayo kuta ye ali apimisa ya nero malwa kwati abamutunzira iyo akalwa panga yeli abati apange kuzabali mpapanga no atri akalwa patira ya dawa e urizo e ofisiele e katwa echitatumba kuta karitas kuta haya amukana tai tsho funga sikashalwa kwashiyo ina nashikira anajua gisi ete rezoru kashedeta. Kisha jemu kono jambriye kule mfamie, hati wanajitumake, anafate enda kule matande, anda faya nini, esike makuta tatoshaka wapie, neru njo vile, mwana kona mbuna jisumbua vile, yei kukuli kukalme. Ata toka kawari mkatea $300, analipa $60, anauzisha mbuzi yake. Mbi $60 na niweka mnyumba na toka ayo, na umuju wake. Kisha mwana kona sikia ambubari mkatea kasa $300. Mutahana ro $300 mwelu shayo haya zishaka repewa basi ko problem enu. Anza shindo kubambia gisi ko musosa. Jiko kuna bengine bwana kuya fika musosa basi ki so revolte. Batu wanakuwa kama hababa chomane wanasema ti nabiriwa musosa ini niasha ibisa mirayo. Anatia mufamia ke pale mnakuwa na jamburia kule mtu mko na vetu mko na makuta. Yeye anatumikia katumu aka kanani akisha istukia ni bakatre kama ni bakombie ale $100 yake analeta tumeni kuya lipia batu wangu bakatre. Basaba na gonjo, hali, lari kupali. Hana problem, hamuta sikia kawasa ya liri ya seme, bibi anazala, hamuta sikia likawea upitali. Mutoto ana gonjo, akalu naendo kwa lunaendo. Nongi apana kusama, bali mpeleko posteri sante. Nomu nasikia mutoto aligonjo, mbwa yoli ya viri ya ikekatwa. kisha watu wanasema mwananyia kalu wala kutsevu wadikichia kalu nalo lekatwa no ya yeah, nafatiria kwenye watafata mtoto kimzuri na kwenye dawa basha kamulipia njo vile ndio unashaenda kwa hospitali hospitali lunene ndio mtu anatoka tu village ambao mwaka lunaenda chondo wa kutoka kule cha vinyonge mwaka lunaenda chondo sio ndio kisi e wana mimi sasa ndafika chondo batanilipia nishakaenda munini mumsosa njo vile kisha exactement kisi niko nabambia bon anaza nyamaza anawacha Mesie, yetu shie ni tunapenda watu wote wasikie habari ya Musosa. Sakisi wanafundishaka kusema, ifo kila mtu anasikia injili. Kwa msa injua tachagua, na siku wenye siku ya kiyami takuyaka, echiro chubuha muli chikesha saa, asesemaki aseye hakufaka nini, hakusikiaka. Na shie tunapenda kila mtu asikia habari ya nini, ya Musosa. Na ile habari ya Musosa inapita hapa kwenye redio kisi tuko nabambia. Inapita mubale mandugu wetu bebiko Musosa, unabangalili yako. Una inapita mubale bagonjwa benye munaonaka kule. Unaona bantu, unaona saba na ngombolaka batu. Una kuma hopito, moi je comprends pourquoi batu. Baneza katala kujua batu bebiko mumusosa. Paske kuma hopito saba na ngombolaka batu, kana kwaka mtu anapendaka basitukie tu kusema eronga aenda. Batu na bajua ataka malifaa matraktasyon na muna gani. Juna jua kuma hopito na kukuko biyako biyako. Alukule mutu aneza katala psa mwe kuelewa. Me ukona mutu chihandiko mungu wa kikinandikuwa Musosa. Musimamishu tibwa na iboro njo nini tena. Ili naweza kunani kusaidi. Donge tunanja rekritema ku Oktobre. Tukaba la liraya mutayarishi. Bien bien. $25 kukila mutu. Lakini mbele utoke umu. Nilipenda mfate umu shakula kabu wa mochinande. Habia kabu rumu grupe. Ya abu grupe WhatsApp. Aka sasibiliza bandu. Wako Musosa. Muna nzire binyo abewe, muwa nitumire, mumu kwame.
3: Muna nchwa mnumu ekrife ya Musosa, ni Mitiel, ni Solidarite, pour la Sande. Ni organizasyo, dioseze ya Butembo Beni, imanibo na Melekisedeki, ya adrese yayo, ibiru yabo ili ukonzira ikalo na katedral, anene restora, tuwame buta anga kwa Musosa, mtaksimenu, minenda kumusosa, mtaksimenu na ke kukuliaho. Umusosa bakana la bechipindi choku radio chaque jeudi ritsuko 20h30 mpaka 21h usana ne rikangirira abantu bo musosa ngo kwa ka fonctionner umusosa akatu mikro komo pito wosi manene manene ritsuko kanyabayonga omabike kaenu ke patedawa omabike matando omabike anglikano omabike kato omabike wana mahika omabike karitas abushi wana mulpitali manene manene Umusosa akatumika nabo umabiye beni umabiye mabuya umabiye karunguta odiosesi fakutembo beni ikira na obure mundo ni $5 para kwa mfano mparsele mwamebe mwremo 5 person uje 6 person ruwa kalkile 6 person ni sasa $5 okomweka na okomweko yo uline akse eri ya patedawa esue ambulatoire Nambu ya rioko dawa kanduka ya subula Maswe wubu kepata mbulini wa $5 Bakulira kwa katrebe pursa Wamabe panga Wangana panga kumweka renga Trofo hivi Iba kukulira dawa mbulini ya $1,000 Iba kukulira kwa katrebe pursa Nero amaisha na mwendaka tu Na amaisha kuhuha zaidi Oko dawa no kukarasi Evi alibi wangana tukiria hutiavyo huwa mundo Lakini dawa na karasi Nibindu vikatu kalako sana Nicha muhimu sana
0: Basi, asante sana, tunamalizia pale. Wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
4: Omososa, Mitiel de Solidarité pour la Santé, akaba neka oko boulevard, Monseigneur Katariko, ukagenda, e katedrale. Nero sasa, wangana brekira noko yekudu, numero ye 09. 93 96 66 Kutsekande 09 74 04 07 27
5: Radio Moto Butembo Beni. Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Erivererea eshonzuli mula vera maproje. Yibweke lubaluba okokopek lwanzo. Ikabwe kwa mpokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane biku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
7: Ekopek lwanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
6: Hau mane kopek lwanzo. Akagala omobu uma.
8: Nisahi satu eshe chiro kuchinimbecho moto ebute mbune beni tuli eo kuchituchi kambali tuko mimiazi eo tuwebote kaniria.
9: Endabia shongolo yeah, shikana bibawa
10: na Dani mweusi.
8: Eo tukenikola na Rodrike Lubalendo kusahi satu hino endangiru katula unko obutawalibu wachivu eche Kongo si demokrasi okula veromulala ukaribaya obodeme nebiaria omwachivu eche Kongo. Kumbongo ishitoni maana berikuse desa ton ishikandi hewa kwenene abarimi wabiru sukeri aba viri mwanga vya nabiru no kutembutro o mochiro chipiri o ko chisenge chekapsae na lutru o waka tumwa na muhindo zangi butondo murele mbera ukaribaya imiati e yovode momochiwa chekongo a mukendi wa benchi a bala sunga o komboto yubisungu nga bana bano bale serelubero ibeni na butembo kunene bakabwonko kino chikiwa ticha eribwa obubulobo buholo abantu bakalema na sikufuduse butemu ne beni mosteri sikuri palo kumelekezedek na kabwonko abantu wangana kanyu kubyosi okubye chiwa cha kumukrasa chiusule mu bure bucha birikamo Mwesele siku lipalu kumalikisidenga buwa nkuku nene. Obo olosu wa nishasira. Ihia ukishasira mwachuo eche Kongo. Muka tikatika wa Kongo. Aka buwachi ngambe wandu. Wa maka ni hauma isipa hiru miasi eche politika. Tukende wira o COVID sanke. Ni wawari chutubari handike chenzasa. Tukawa wira nko. O COVID sanke. Eche wa eche Kongo chama bichinda. Egine ekwatorialo kishogulu vire o kohate o komesa o eliminatoire o kande mluvesete mkendu wabi nje omosho ngulo hino mumu na mtendeke. Tukata suku kubia kani sani shuparuki ya mona neshidwa ene na kathedrali shata ya trekatrika omochiru cha muna wire kwenye wakari vichi pastorale nengula kolana gabine mbasula biti mbakikala omochumba chiflamboe na kathedrali shuparuki ushishu mudwa ene na kathedrali mbaka trekatrika hano. Movement niriwa mukara mkulu mkire duaye o katedral mukara kasere karoje kabuyaya kunene mwa kaso mesu report mbiri mbiri eshira siromo shuparukia ihane ne sankter emuwiri Francisco Asizi na kantora na hano binombe kare keba berikero mdokteri ubyevinika susulaka kanyukumakuni hasa kundu epatite na mukara modeste mbuwa binywa na ama kanukumiasi yebetaka abanunga wangana sungabi watri hasa kundu amarema na wibanza ibia kanisa mukara roje kabuye mkire duwaye uwe na katedral imwa kabuwa bino kubibara kanako kumwaso yo uwe likuwa manisha hasa kundu abandu abansire eri ikumulu hicho kusaba fiase miasi nga yangana basula yeti okubia vahiko kulupitari papimawe ndekendeke nga bakuria makoni kuse miasi nga ereti balungule eshondwashi kuwa wakubia shishikala ndekendeke ni miasi ya bitako kukubia wanduwa shasunge bitaka mion ndekendeke mkara roje kabuya mkiridwa yeno katedral.
11: Ni kwa nene unashituka tuka umaka o echipastorali mtu kwa watu tukumbi tuwabia neribia neribia nderako kusudi tuangatoka eri tukandeke kuitwa minya echo tukandi kolanga checha yutukabikania ku munawire ekeri mbere motuka kanaya okongambo yabakaite kanaya eri sharunga tukaulamo ba fiance tuti kumbi twabya neri kwa mererabo ndeke eri tuka omulu bakayo ko bipimo ebyo lupitali neri kumbi wabilwayo nitwabya neri tsopolia neri tsopolia byo ndeke ibabya neri kwa mama kangiriria nere no kundulia iba hikano kochika cheri andikishe ndwa yabo kande kumbe babya nere runga ibabya nere runga oluhicholo abu twabya nirira kulokwe misa itwa minya ngoko twabiri kwa mererabo ndeke kandi tune na mahatuti bakandi kala ndeke na mbondeka omobuyingo bwabo ye mupe mbwa binywa modeste moto kamuberekera kundi tunasile no habiri akabya malwa busanane betaka nere omuntu kamuberekera tutikunde ebitaka byetu kumbe etwabya nerika kiryabyo neromaka bya neritukaniria abantu ngabakaera bate veratasi vandu vana pashiribia navyo abandu votu wangabia nerisunga kusudi eva troka evabia ushe hiyo ni nokondulia evabia nerituha veratasi evika wabiti hanuni huu wenyu neri aho abandu sivangasha vya noluba anza
8: mukara mkulu doene na katedrale mukara kasereka kabuya ya roze embere sha bakara na bakristo abari iki katedrale abara serebote sebaze musimba masuri e paruki na kitatumba eiseje echarao engengene hawo mone sanctere mu buru francisco asizi na kauntora e shuripote musikasa kone bombonko engola kala na ina mulangere keno omukara mukulu muduaye o we na katedrale roje kabuya ya chikonene abakristo ni beri simira kubishyo bakakola roje kabuya ya
11: Njenga sima kutibutibu bolivali wa bakrisu vetu, wakayerera kusana netu, wakale temike kera yavo. Japukuwa leno tunemu labo mpike wikalakali ire, ebi obu ulerua, obu holo, ituwa labo mpika, ebi ya makoni, aliwe wakabi wanemu leta emike kera yavo, ambaka himba, ama kanisa waka himba na manyumba wabakara, waka himba neherase, Bane mukolendi mibiri eminene basi bo tukasima bo bole baleba nero maraporo usimwa kabyandeke lakini si angata bola basi ebisi byanga bola amaguma kabini ane lakini abantu bane musibane mulori embere aba Kristo ni berisima injenga sima bo kutsebutsebo omulo bakahamba kanisa eriramwa kanisa kabo
8: Promisenko anamba bidoene na katedralo musale e flambo Omo wale teka teka mchiru cha mwende mwenda nuko wa mwuku lumba kaka na ya. Okumatu wukunibwa ya bola mwungu amandu vushi. Nami waike kirinu wukunibwa wana vuno. Obune muka la ira bandu neribu wa bandu. Huko mana nebine mula vika. Abandu waka huwa usana. Niri ya niri sicha emito ndekiri ushi ya banga anga. Tumise nko endeko. Ekishabia uko chende cherimu. Mwabiro makumia berino muna ane. Ukumusewe kwanza. Uko chirimoche vinyo rumiwa kumabirine. Renda. O kuparukia shell di paradia vuta sebazi yo endeko iduene na katela lekesha koreka. Na munga wachunga na kakombo sinyeri siku lipaluku melekisedeke. Siku fuduse bune mune beni inamo buwankoko na ne endeko angana tuono chenzasa kuse dialogue. Ngamba bakonko iwa yayu wanashi nguko banganaya kania okubyushi evi kare kachiwe chikongo chimukrasia. Ichabia ichichine. Omu vula obo holo ni miasi trende kande kendeke siku fumaka niliwe mochiro chetulera haomu mochiro echihaki na amani omulo asomana wa krisu kuparukia ye masoi masnet siku li paluku mele kisedeki siku fudusi zibuni mune bina kubwa nkuko nene akayibu laya kwenene miasi yero na mero obo holo Nengala kolano nga ikana kani wako ndekendeke omulu wa manduwa kaita katika. Mwasinyari siku lipaluku melekisedeki na kubwa nkoko ne awa ngana sangero kunde kukaene no. Gambe isipa hikayo iwa ne ne miasi echi politika na ho kutse hiri iwa ne muhanda mbono ne uhalebe kutse ne mudumulebe na huwa hikayo omulu tarabu uma. Iwa kanyu kumiasi ya ngana wati chechiwa che Kongo mwasinyari siku li.
12: Ngoko bakabu okumukani wangasangani abantu banje rilwere tolere umumukani oyo nekwa nanetulere kumbe nyasangiri abantu boshi okwinjenira nanzira kumbe ebabya abakongumuka tikabo ibo bakanirani bakabuga okobetagendeka ekikatu buliso buholo no buka kechecha obwiranda omukati kechihuwo busana nache betata betu bya biri mibwa busana nache bakatwita ngebe ushebisi bya buga wako kunde bali mu Rwanda lukupinzani kutse omuluhande ulo bali Itubu shitu laire okwa benduwe vyo kumbe ibyo wako. Kumbe tuwabe mochi huo echubu iranda chere mobu holo. Omobure mkongo ushi akata kwa mkekera uko obukake. Itubu shitu ametu liba kongumani obure ngobotu loletu alolamu. Tuka hira ehali kutue eriwa mbujana rile wako no kutanero wako uria. Embele shibu shitu liba kongo tutule na nzumu eritsuka eritaka obu holo o mborere na kwene.
8: Mwasner siku lipalu kumelekisedeki siku fudusi zebune mune beni na kabuwa kukone. Obu holo simone shasera. Ihi ya na obu kishasera kwa Kongo. Tutasha mkwama.
12: Ewe tu bangana kola ye miatime umame uma. Sini wire netimbe no trambe yanga leteno ya obu holo. Muna wire akatukorera wahe. Muna wire bakatu itaibi miyapeta tabe kuwetu. Tule tolere kumbi tuwa kungumani tuwe nevene. Ituwa munga okosho mpanza. Esituti mbire nevirundia echangatu wa teacher.
8: Tuwa misa nko chisekedi na wiribuwa nko. umubiro ebire mulero umukani wa hama kutse dialogue kene kore kumachua che Congo na bino bibira reka sikufuna suyo kumasi ngono no sekedi akabwachi bino bikini waticha ri tasha tulere imache chipolitika no bulobo holomochi wa che Congo eyechi demokrasia na munga wacho katanga ngoko echi huo che Congo si demokrasia kula bero mulala o oboreme ne rusunge biyari andakana rekimu wongko esu toni manaveri desa e shembotro ye bisungu si kende averwa awa Congo na iba urisuka umubirenga onono omochero echi pili okutsengache kapsa ena luutu mteri tuare ena lubero tuwamise nko nzangi butondo muhendo imatumire no yo engineer ija sikyolo ono kunene ayabe embotro ye bisungu omobe aswa ebe kapsa ena lutu akabwa chubutabalibu echivu che kongi demokrasi wansire bobuwe obo la obo holobu kabera abalimi abakongo abalimu aswa nga bine bi ebe matangalu chivu che kongi demokrasi emboto eye bisungu na bende bendi okubia imasi wana nkendeke engineer ijashi cholo ebe alebuwa ukulinele nzangi akaba emboto eye bisungu ena lutu vya bino.
13: Donc nous avons différentes spéculations que nous sommes en train de distribuer pour la saison.
14: Rino tuite shombu tonye nje shotu namu wabira abandu. Oko chiremo chenene, tunene shombu tosho buhoti, shombu tosho vetsungu, shombu tosho vekusa, soya, na karanga. Oko mbu trohe no tunemu shongiriako, shombu tosho kakao, akawa. Eshomboko ne shungazi erinyuma sheriga beshombuto henwe nyuma tunemwendire bya oburemenga buka basula buti okubya eshombuto shutwa biri hitia nene konene shiwatikaye eribuga embetia yomobe handa bietu
13: en fait d'éradiquer l'insécurité alimentaire dans nos différents ménages
8: erinyuma shengener ijashicholo okulinyere nzangi abara pokera kumbuto eno eye bisungu eresoro mutiri twari na lubero ebeni no mumwe obute mbono ebeni abo shimba kasima bakasakama langolra nkoko nzangi abarika sana kutsibutsibu akote umulalo wabiri manire chenzasa umwechi wache kumbrasia oboreme ne rira na merakario kahiko mubitatabyusi
15: oui aujourd'hui je me sa
14: Iri nobutse mebune neribia kati kabando ba mapokera okombuto ya betsungu okulwa okobutabali wabyabwaga kutwe bakalani bebeni twabrite kani ya marima tukaya umumiye tukaya agabera abana memba bembutweno chama tutsemesha kutibu obutabali bukatwebuka itwe ngabalimi bo mu territoire ya Lubero okobwaga bwetu bo mabisubiribwa tukashima obulembya bobuleme oko mubiriono owarne lengerera Owaka sondekana ya erishu sula oboreme omu teritwari ya Lubero.
15: Fonksyon a teritwari de Beni anjiwe.
8: Tuwamise nko kwenene mulala o wakari baya kwenene oboreme mochivo chekumu mkrasi wadala mire. Bahike mwabitatabi usiwe chivo chekumu mkrasi ya kula vera muhendo nzangi butondo. Abando embetia isiasha bita usana nabobulu abuholo usana sivicha iku marima ukwabo. Watasha subwa kwa shongebe waka hewa emoto yibisungu nebindibindi mwamu wiyo wa mpinji o kwa mana nebila lawe kikapsa elu utru. Naho o mumiwa buto mtukatasha subwa mo iwa kubwa nkukona mochi ruchamu lulurika rumochi ruchamu na wiri abapandiba hikira shombono mba hikira mselebo humbi muka atake delivisho mkumine eyi na wolengere wakubwa nkukona abapandika wana bano muba hikire o mbitata nesho parcele nyinzi omu ya songa bine bibu kaya chomochi ruchamu na wiri Bama hika makuta na cho telefone na bende bindi wakuwa isha abikarani umusele eye buhumbi haku hine miti ya dada wakubwa nkukunene mbaka tatara nerekola obukombe rakose riche rukanga chinyanganga kuyo mu mwabia sanga wine bi naho okula vera John Paluku Kameta mpresidenti wa state civil na kubwa nko epolisi mbaka luba mkaluba wakachati bichabanika wana wano mbesanga wine bi tumukwame
16: habitants de cette cellule ont vite alerté les services de sécurité.
17: Abakalani abamo katatakano mu bakalu babrekira abateya mu cyaro kino nabo mu bakalu bahika rubaluba bakasha harata ku bapandi bano tugasite civile tukashima rabuka remigiri ayaleta abali hika halu hakabyecetse butukima yakabanga kano retuma umurenge uko bakalani bo kumina urengera tutabachingule risoro ndeke nabakulu baleta babaka banguka lu
16: so musigero qu'il soit vraiment souple.
8: Este civile caso y romasinga ono no kobo nko abakulu bakalo shangata ndakande ke bahamba bapandinga bana bano abanamukindira bikalani omukumine na burengera sa kunumusele buhumbi akuni miti ya dadomu katake delivision mukumine eye na burengera na o koromoma okukalase kiyoer mwitidia imoka kangana kitabu chikuwa muhandi ku mwatsi obutahyo ebishimbikala bika kuchichikuwa bo chiyoer na ruenda ama kangana nko omutahyo na burengera chita chita yubo fishange baraka onono ni mwiga o mwasi o chipolitika na obutu ndekani kuse jiridika o ko karasi keiyo na kakangana nko o mchitabu chikuwe umutahyo wabuti awa mbesa wabuti waka lu iba hicha ebeya eye shombene yendata kutu umutahyo akabwati chama troke kana ngambi umutahyo asobo mkate lesa $300 kutu musisa sengani dolari na mwasi unakiwa ticha na ngambi shombene shibia ishika enda eshe bisando busira e shomoche lope busana kino kikalu kyareka na bandu sabangasha trunga kutseribwa nkoba kitunga busana tubakalu baenda nembe nenguma e yeria kera musho nawo sabangasha enda ne chombene e shebisanu shangana wotiche chanda chobu mukadi ribwa nko au papaleki bakende enda ne chombene nguma nguma e shebisando ukiwa nawo baya lule mulero eritunga kutse e rikane chihanda bakubonko ondekisha ta kombene nga ino yo na myasi ya ryo mochilope bofishanga mutide yoer moyoele bo mchitabu chiko bya bino
18: nilizungumzia kusema ni inabidi ni legislateur aweze
19: omo kitabu nili hatulira munabwire munga tulongo ko oyuka peka emigambo yechi huo kumbe ina kwamirira emigambo ya berite kwa ihambe neno mutahyo kwenene kwenene ngikala kore shibawa na kino ni chandundi kundi munabwire abantu bana mutahya aliyo monzere shitahika hikene na emigambo ina shibo mocho woche Kongo ane betabo bikabu ko nzingano shabandu eshe nzingano sherenge shabokoyo ebyo shebyo sibye kwa mawa omulu abantu bakatrahaya chikale ka omo kitabu chetu kino itwa pima erhandeka omugambo owangana wa ticha abantu ngabanga bye bakatrahaya bati omo chiwo chetu tutikumbe omutrahyu na byakabya omombe nembene ne shombe ne sho ebe handa bibere kumbe byahurikirana isha byakati ke shombe ni 10 ne shombe ne eri 10 ne 5 okobayira banande nakwitwe ekyendererwa ko kiri watu tukumbe shabyambene embene eyo mutrahyo omulu wake roboso kunusi balili eshoshi akaire ikashiala omochangulo nomulu hakabyo lubanza eyo yo yikatula wako luba aliyo munabura behanda byabere bya abantu babere bya bakubiri omo behanda kunde omulu wa mutrahyo abantu bakalangira esho franga kwanza tukalengikana yabantu bamabisha subira ekera bakaba kali ya esho mbene mbene mu mutrahyo etuna mwandisha tuka obutunge na hamabyo lubanza esho mbene shishi na mwandibya shika wa ticha na shangana wa ticha aba katuka amaisha wabo
18: saidia watu wafe nini warekurire kuzila wakati wanakuwa na shida hizi siku mtu ukufungiwa unapasha kosa kama uzishi na nini kwa sababu yote wamesema inakuwa na nani na inakuwa na franga
8: ni bofisi shangi momo wababu tinko eshombe nehene sho sibyeshika toloko mutahyo naho na kibombe cyuma ekikari ngani bawanka ne kibombe ekibakuri cyuma mba kacisunga emabondo kazaro bilendu omubya swanga binebi hakuhine kahe kumukupuma imanzi omushifire baswa omutiritone na lubero muri chetu Auguste kasareka kasi ya akatubora benji
20: eshongulu twina sherulwa ekitunga cha baimbani ekekahe ku omobuno wa mulume wa bienere kimbere ebombe ngima eikabanika imu yakokotibwa omochibakuli eche thermos yabrevanika ine emabondo kaza roho omongabiro eyabakulima eyebilendu ekibakuli kino ekirimu ebombe chikabanika ekirangiro kohili chihebere erilwa okomwaka owebigonye bibiri makumi abiri nebini omugulu abalere aba adef babanika imama bitimba omongabiro nga yeneno mubaba Manika imubikala obasiga ebombe nga eneno abarasi be Congo ya demokrasia baberewirwa okumwatsi nga ono yum nerilebya nga bangana teula ebombe nga eneno line mulole muliro Bienere chimbere omukulu wechitunga cha bahimbani enakaheku akabrekira abahimbani babanike ibangatu mungure lisokutsebo omugulu bakabanika kwenene ibangasunga echindu echo bateta menya ndeke erilwa emanguru sipa niri Auguste Kasereka Kasiga
8: naho umubyeso ibinabuni bakabonko abana abasayiba malwa bakase bino baka botrabotra oko biplastike bimwe bumakutse ngolongoto busana sibarisunga echeriria baka kumakuma bintu nga bine bikubye babiulaye chanda yiri byasanga ibituri bakubonko kunene omatsinga bano nangana abani babe bashege busana niri bakatolo ko bintu nga bine bi busana sibishabya ne cheritula ko sana babirsa emisoko ya malwa baurikiri betu manzwa tukalabera okubya kaururu
2: emehanda yushi ya basanga chimba mchewe Ekwa na nayo mukwa na nayo basa.
8: Oko mesa o eliminatoire o ekan 2027 na mabizu ko mukiro cyine kino kunene cyihuwe cyo Congo cy'demokrasia ukulabera abisibwa ba Leopard mabikinda igine Equatorial ko shugulu biri oko hatem bakasara ikinza so mu stade de Martir gola eye kwanza mukala bawa na Chassel Mbemba omu Congo ne ya kabiri mu ikale bawa na Yohani Wisa moluheso olwa kabiri kwa manana Amisi Jackson mutulangulu mutuka mugurira erinyuma shaba Congo eri kinda Guinea Equatorial okomesano o eliminatoire o akan 2027 amobwachi aba Congo uko manana ko bakalu kukupi di monde balundi labaya ne shogolu nene naho imyasi sita hambanda kende kulabira abu Yohani Wisa nko walu waka delaya okumpera mimu wame uma na wachi wana mesanda eke wama kangenea nkuko nene waberi minya amesa nao watasha hikasa kusibusibu kulabira Sebastien Desabre Amisi Jakso ni mkulongulu kwenitense inakaribere miasi ya kauduru mwaka kanati ya nchini mbecho moto
21: basi troma sima tukata shasu mchipia che Congo rinyuma she kupi di mont konde tulituli ndire itasha libiubusu wea woya na kwa nama libiubusu wea woya de zero shungulu biri bo tulituli ndire nane nane kwa ho muna chitukabe satana bata yuko wilo rekwe bebo biusi tulituli kiri ya vetreo na hivyo tulama ya zishibiri alewe bo Yohani Wisa mayaza lakini munavuresha ta satango kutu mwashi
22: ndisha selme bane mwakalaba yae kwanza
21: mwakalaba yayo yeye ni mdefenseur chika ukanga na chiti atake yetu munavuresi kwa nene sita luika tu shishiria tulifurindire nene kwa hao na tufa mata lukano kwa sinene ngali nkana ya macha wakasa kumbe coach nyeto shalibianga
22: yo Desabre
21: Desabre kumbe nyeto shalibianga marashale gati mwatake mwaho amabile tra omunefu oyulenga mayele mabicheze nef na ile wisa yawani wisi ni ajeze dis aho angananda sha satanda ke kulenga kwere mutre kamera mwe yeyo acheze nef me pare yabanda bana machizande ke mugari na matukanga ni busu bohya tomale byano muhya muhya mulwana kadile junior tomalangira lenga aisirendeke
8: Na watu mwese nko ina mibi mwika chende kongo Brazzaville kugula nguma kuhate kumaliminatuara wakanda universeti. Tumemisa nko o mumaoloolo emuritani mwike sana Botswana na Cameroon ikane mwesane Comor na ilinyumasha hano itinizi ikende sana Uganda. Na hawa kongo bakike shande kukwa mwana nko mwichinda egine kwa toralo shogolu biri oko hate kwa mwana nko awa kongo wama otala waka tama kusebusebu. Nje nilidani mweusi kakuri tukasima iyo Rodrick Lubalenda tukwame muri chetu Stanley Muhindo tudirwao wa kintula bila ebe bari chetu bari handike chenzasa okwinje tukishala no ku mukiro chomunja cha ngaye hulukaya amakuha usana ukusuka mututu tune haoma boholo
23: Tuka kwa ma esi ongolu, esi umobi tulangolu, esi rehandekawa na bali chetu ave kinchasa.
24: Bali chetu ave kinchasa mwa kakana yuko miyati hivi rimina eminene, teribuwa,
0: ngoko shosoro shekongo sekindi ya somo choro cha munagwire kanuwa kabua ngoko utakane okoluhande ole matanga liuva echi saka ngwa chikolomo A427 chikabua mwanzo mwanzo ngoko Evariste Ndayishimiye owoche woche Burundi na kandiyu kimanira obuma wewewe ya Afrika mochoro choro cha munagwire mwasumbire ngoko utakane sewanga somo choro cha kongo cha demokratike E Rwanda yiri tatu kirilusha wala sibayo woko misururu e ya malwa. E427 yikatula onda kengo ko Evariste Ndayishimiye. Mwa usiro mwure nge woko Banyarwanda ngoko retolere wala sibabu walusiwa woko chesa e cha malwa. Naribia kumbe wanganato kirisiche ikawla mosesele fi. Cho ase peni vya inalia tulawu kabute Ndayishimiye ama wate kumbe amalwa ihavya. Ari reka amalwe sizifai haka tikabare siwa Kongo na bara siya Banyarwanda abare omo M23 ile potasiele kwa luandilwai ngetulongo kom RDC Rwanda kusichoche Kongo na cha Rwanda yetruamb aka mwaishi tirengo kom olovanzalu no luave rehua arere rio okochesa sekule chendu nari Trump anatula watu olovanzalu no luave rehua le potentiel yeka la viriraya abio tramba nabia inyaka vuga ak embere eshe chaganda echubuteya nemberisha bandi ba president Washington New York mukanganyera eyo barerino bakabuwa kumetsa mbere mbere cho chama tahikira mwabwiria terubanzari katike Kongo na Rwanda yaberehwa arererio Ebe kalangere kwa kocha sikuwa bali kocha sauwa kwa batuno seyere chendru abandru amalua achene. Oko vende e aktualite sedi jika tulawo ngoko tehamata shabia wandimali pishi awaka langereka erilevya walu shaho ye General François Olenga okuliste eria wa ofak. Mwationo inelia lala ni pamogiro makumiabrena visatu mchuriche muliolo ne trezor amerike jika tulawo ndeke ndeke ngoko sehare sibe tabu wale we echamare kivalusha ye Olenga François General yokobando abahabawa amalipisi konde luhande konde mwati wahambene ne shosoroje choche Kongo echi demokratike ngoko bakindye sa ne ntalank National eye Guine Equatorial mucha munagwire ya CP yetia kan 2027 ni bandu bewonye makumi abere abamabiri irwaringiro mucho bwe de martyr bakare bibwosa katike Kongo ne Guine Equatorial ACP yikatulaonde kana kengo kwa banya kafe mu bakali iro matsinga wano yo arebya kombe abakongo bana ya Libya sekendi bya site 12 omuyi owe butembo na mo vende veka bakulu iba verereri yango ko bisubi na bakande abaka koleka bakande koleka usana neri wati channel ya umuhwa wa bikalani de sabre mwaka na buanda kende kengo ko kumbe iba natokiri bangana chinda niti gas gole satu okuhate Yemu bato kerebinyango kuba mabitsi kumwacho yu gondeke na kondo bakandi byababe bo bwesabwe munagwire ebato kerebi bakashata shesa ni chipi che Zimbabwe mu 2028 nko mukere woto neko ono omusobo mbere mbere oko mesawere tangerera akan 2027 akende bya inya mahwa bakashata ndo musibo o wakabere nerloria empere Sebastien de Sabre tenashikire Asa kutibwa rilangirangu kwa wale wanabane mwite kani ande kende ke. Kande ya vanduwa nasiro kubi dimonde. Nasingo kubi nesikire. Kunde wane mwite kani ande vyano kwa mesa. Awari anda nereso vola. Awugunywa ningo kwa katika niba wani FIFA. Omobero ewe kasera empere. Wanzeba ulikiriri. Abali chetu wabe chenzase wibali asa kabie. Vyotu wamabasima. Inye mulue hau maneto. Boholo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
3: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix kia mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Crozier, kipindi ambayo kinapeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni kuanzia 3:30 za usiku kufika kwa 4 sababu siku vendeze kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kipindi ambayo kinatusaidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule. Saidia kwa afya yetu ya akili, kwa kuwaza yetu, kwa hili ambayo tunapitia maisha yetu ya kila siku na mambo mengine yote ambayo inafika ndani ya maisha zetu na ndani ya jamii yetu, society kule. Kiwango kia kufariki kwani hao kutibiwa vizuri sana, lakini kwa mbala kichwa hapa mjini Butembo kato akawa kali. Polyclinic Saint Croix imetuletea solution na pia pamulo na pia pa Beni Malefu nafika kukote, tutaweza kusaidia vizuri sana. Kipindi kia leo kitatuzungumzia kuhusu wale watoto ambao hawapendwe na wazazi wao, wametengwa ama wameonewa vibaya sana na wazazi wao, kwani wazazi wamekuwa wakiangalia watoto vibaya sana, ama mtoto fulani anasema ule haiko kudamu wangu, anamchukia na mvehero maramwa sana. Siko peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?

0: Cher Eric Kahura ni kutokea Universite ya Bimalumalu. Yame.
1: Asante pa msieni ni mazengi kututumia mustazeri na pia hapa.
2: Kasereka kaputujiste niko psikologe kukituo ya Saint Croix.
1: Asante na hapa.
3: Psikologi stajeri Kahambu Mugongo Fazila kutokea Universite Saint Croix de Mulu.
1: Asante Mulu kututumia mustazeri wengi kabisa.
4: Psikologi Jantie Ndeume.
1: Na hapa.
5: Psikologi klinisien Merveille Mbati.
1: Nami ni Dani Mweusi Kakule mimi. Tasimamia kipindi hiki ya Polyclinique Sainte Croix kama padri wa msalaba mtakatifu wa Père Croix ambao wanapatikana ndani ya bara la Afrika la mashahidi wa Bondo, Province Martiri wa Bondo. Tukiwa ndani ya kipindi hiki tukiwazungumzia kwa mambo mingi sana, kama vile nilikuwa nimwambia mwanzoni mwa kipindi hiki, kuhusu kabisa hii hali ya kutokupendwa na wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kwani wamewaangalia vibaya hata kama ni wao ndio waliwazaa. Psikologi Merveille Mbati uweza kutufungulia mada hii ya siku ya kuhusu ile carence affective ya wazazi. Wazazi wanachukia watoto wao kufika kwa kiwango cha kusema ule haiko mtoto wangu.
5: Asante sana bwana journalist. Na mbele ya yote nitakukumbusha namba ya simu ni 0977 12 12 24. Leo tutaongelea kuhusu carence affective parentale, wakati mtoto anakoselewa affection ya wazazi. Na sababu gani tulichagua hii sujet? Ni kwa sababu pendant nos suivis psychologiques tunakonstate gisi watu wa mingi wanagonjwa kwa juu walikoselewa upendo ya wazazi. Watu wengine wanaenda kwa walevi, me unaenda angalia mulevi yake iko nataka vicha ile vide niko nayo interieur, ile vide yenyewe iko muyeye anapenda aiviche munani mulevi. Kwa sababu gani? Unaweza kumana na mzazi yako, unaishi kwenye na mfamie na wazazi, me wale wazazi hawakupendake, hawakusikiake, hawaelewake wenyewe unasemaka, vyote wenyewe unasemaka wana vipinga mabezozo yako hawazi répondre, pourtant uko na wazazi yako. Na kuna kwa wale watoto wenyewe wanakoselewa ile affection parentale ni wakati yenyewe mzazi alikufa. Par exemple, mzazi anakufa, anenda komala fasi yengine. Na kwenye atenda ishi, wanamutesa, anaishi sa mwenye ni mshege, mebo. Anakosa ile upendo ya wazazi. Ijapo, wazazi yake viko, ijapo mzazi mumoya iko, me, mwingine ashaka kufa, anakosa sasa ile upendo. Na wanapenda waramplase ile affection. Na wakati wanakosa gisi ya kusirmonte ile difficulté, inawaletea magonjwa ya akili. Njo kwenye tunaona sasa kwa siku ya leo. Ile kukoselewa upendo ya wazazi iko na madhara gani? Na psikologi Esther Mbali ataweza kutuambia madhara ya ile kukoselewa affection ya wazazi.
1: Mungu nasikiliza wazazi wapendwa wa kipindi hiki kia Polyclinic Saint Croix. Kama uko na watoto wako umekuwa ukiona vibaya sana, sasa hii inafikia watoto wako wanaishi vibaya, kwani kumekuwa mambo ambayo kabisa uliweza kuwachoma na maneno makali matusi, unawahutu na waangalia vibaya sana na unawatusi. Watoto wanakosa kama kweli ni wewe ndio mzazi wao, kwani umesema mambo ambayo hayaeleweki kwa mzazi. Mzazi hasemake uviovi, mzazi anakuwaka na hekima sagesse, lakini wewe umeonesha watoto wako kwamba hauna hekima. Psikolog Esther Mbali, hii hali inafikia watoto wakati wazazi wameleta mfurugano ndani ya watoto.
6: Asante bwana journaliste kwa neno. Mimi ndasema madhara yenye nafikiaka croissance doge mtoto hata jidevelope ku normal ju anakosa mapendo ya wazazi. Utona mtoto mwiniko na emwa anakuwa nalia saa yote. Mtoto analia tu saa yote. Hana ile chaleri ya wazazi. Dunge ni kumunyonyesha, ni kumutupa deja pale. Kumbe mama unakamata mtoto wako unamtia kukifua, unakuwa naye pale unamubembeleza. Unakuwa unaongea naye maneno ya mzuri mzuri. Na hapana kusema tu daire kilicho kwa fanari ya babako, daire cho babako zilifanya kitu fulani. Ile inachaka, ile haionyesha deja upendo kwa mtoto.
7: Naona hilo.
6: Deja pale unako huko ile maneno uko unasema, deja mtoto yuko nasikia, na kwa unasikia vyote. Deja ile yote inafatana leta retare ya mtoto kukomala mizuri. Mudezie mwa mtoto atakuwa donge yeye atakuwa na hata kwa napenda bakie kwenye watu. Umwe unamlalisha ndio atajisikia bie. hezi penda unaweza mpatia mtu mwingine usiamu amkamate me deja ile upendo mwenyewe.

0: kama haukumutia mwile mpenda atakuwa napenda ajiretire. Mutrazia mwa, mtoto atakuwa na doge mtoto poa, mtoto atakuwa tena na poa ya bie. Ulizala mtoto niko na makilo za bie, mtoto niko na evolue bie, me utona mtoto anagonda, mkati mtoto hakuwake na apetia kukula. Donge jua na niko hapa mamangu hanisomani, hakuna upendo. Hata na wewe baba hautafika kumgine, hautacheza na mtoto. Wewe unafika katunusha lewa ujue kama mtoto viko ae. Wewe tunakia kato mtoto ni mamamu. Kama
1: unakuwa mkali.
0: Unakuwa mkali deja. Ile gisi unakuwa mko naongea pale nyie bazazi deja mtoto naye na mko na muaffecte ile tacha mtoto hata kwa mala vizuri.
1: Mshetani amefika.
0: Njoo inomba bazazi. Ndipo bazazi wanajikaza juu ile affection inasaidia kama mtoto anakomala vizuri. Inomba sie bazazi kunyumba tunakuwa najikaza unaonesha mtoto wako mapendo. Ile saa hata nangali mdogo unakuwa nasema naye, unaongea naye vizuri, unamtakia na maneno ya mzuri mzuri. Hapana unakuwa nasema daere uko saa fulani, daere babenu alinikwaza ni 5, daere mamenu uko mtu fulani. Ile inateza vrema watoto.
2: Wanangosa kama finalement baba zazi bakisha kwa maimbo. Sasa si
0: njoo inakuwa problem. Huko nasema ti babake mtu ni imbo. Kisha mtoto atakuwa na upendo gani kwa baba? Ule mtoto deja atakuwa malaka nate papa mnembo.
2: Deja wale viko muvita, donc ça veut dire que basi ya watoto sianje vimani sinyo tutaregea kwani aho shonzo wi birshama lwera ebiti byo bikata saka kutsibutsibu na biti babana wabutimu ne mu wangu kone hana myansi kabisa ikata saka kutsibutsibu nikipindi kia Pauline Sandkura. Tukaendelea na mama Olga, kuna kwa ile ambayo naita trouble psychosomatique, ile ma vita ambayo vinasumbua watoto ama vinasumbua hata wazazi. Kwani amekuwa kitusi mtoto kila siku, kwani watoto wamekuwa wakikua menase kila siku, na hii inaleta ile ambayo unaita somatike, hii ma trouble. Uweze kutuzungumzia kuhusu kabisa vitu kama na hivi, kwani wewe pia uko kati ya wazazi wa muzi wetu wa Butembo.
3: Asante bwana journalist. Kuhusu ukosefu wa mapendo, mzazi yeye pekee anaweza katala kujua gisi mtoto hapendwi. Mtoto ndio mwenyewe anasikia gisi hapendwi. Nataonesha zile ukosefu wa upendo mwalama mbalimbali. Hii wanasema psychosomatization, donge ni vitu yenyewe vinaonekana kwa mwili me na vinatokana na kutokuwa satisfied ya mtoto. Utaona kwa mfano mtoto ananja kwa anakula mingi. Donge tunasema ma trouble alimentaire. Mtoto anakuwa anakula mingi, anakuwa tuna vya appetite vya mingi, unakosa kama vinatoka wapi. Iko ni bure maana
1: hapo. Ndio alia kabisa. Kalu namba kalio.
3: Ina luni alia kutibu. Donge ende ya bimba, ya vya kabumbu. Isha nguuta. Kusini alata. Ebeli binuende, lakini ini anerisha alia kubyo. Donge ile inaonesha gisi kuko e problem.
1: Akatereka umenataluka kuko.
3: Inataluka kuko. Kuseno mwenyumba, uwa sungo mwana, ina rimungu koyolo mwenyumba, mwenchingo mochiru. Isha puembere, abishari koyola. Ini abrimbe kukoyola, abi onirimeka anga saba, ibu ini ashatsuka. Ajapo abi ni abreleka kere. Ini tunasemaka inirezi sekondere. Iniza mufikia. Tasema haa, ibi natokana na nini kwe?
1: Kwa chichiru huyu.
3: Na wakati wale watoto wanaonekanaka mkituwe kitu cha afya, ajibu wanakiaka nasha komala, nasha kaacha, tena nareprandrisa kukoyola mkitana, msia haa. Sasa zingine ushinja mlalisha mubaya, ya nalala, vingine wanalala kumatela ya mzuri, ya nalala kikumatela, nalala kumukeka, nalala kukitanda kinyi. Donge unangalia kama kwenye nalalaka kuko namna gani.
1: Nalalaka chini.
3: Na sasa talala sema, niko nalala tusa kwenye kangureka nalalaka. Marumua niko oli hata hapa, ili namuonesha gizi hapendwe. Olia kuambia gizi haumpendi, marumua nakuwa nafanyidilia, anakola mkutanda. Ubi anakuwa mtoto mwenye analalaka mingi, hakuna lamuka. Mtoto nalala, nalala, nalala. Kubiko nafaa conversation ya ile ukosefu wa mapendo. Ngoa basi ni baki tu mkitanda. Jutu na watani tumatuma. Mienjo wanafanya katu hivi. Mienjo wanaonea. Yijo na resantire ile dani mwaki. Mie mzazi ya hajwe kisi mtoto kuna ile kupokea ile kutopendwa. Kuse omu anini ya vika lwala lwala. Una mtoto sinya na gonjwa. Atapona hiki tena napitia kuchengini. Au sate na mopitele na panga. Napenda baki ya mopitele juu. Njua wakati nye naona wazazi wanamshurulikia. Juu zingine masiku. Atakula bien, atakula yeye peke, kumbe zingine masiku yeye anaonaka basi biko namgawanyaka kidogo, wanapatia wengine vya mzuri, wanauzia wengine yeye apampatie, anakuwa tunavala mangoza hapa kubwa yake. Juku watu wenye wanakosaka dija upendo de la naissance. Atatoka maternité na chavala vingombe vya kubwa yake vya kufubala, mtoto mwenye alizaliwa anapasha vala ngoza mupi. Yeye mara mata aone sikia si mimi sipendwe tu. Utawaza kuna mpatia mangwe kuna mavazi ya mzuri, unauza viatu unapatia bakubwa yake usimi. Akaisha kulira muvi, kumbe vina mkatela, unapatia tena mdogo wake, ule hautamzeka tena siku moja. Ili atakomala na ile hasira kusema si ah mimi hawanipendi. Hapa ni uzee kata siku moja kitu kia mupya. Tumejuma na palavi hapa kubwa wangu. Jo ile alama kidogo kidogo unaona mtoto anajaonesha matendo yenye itatuambia jinsi mtoto hana furaha.
2: Ero na siku ya Noel wanakatala kumuzii.
3: Kwa mfano na mbalimbali ya mangubi, machakula na nani mavazi tuseme kuko michezo. Mtoto kuna lazima michezo kumeka fulani. Wakati unapenda nicheza na wengine unamwachia kihembe kitachini kuna menya mchana yote mpaka
2: mtoke
3: hapa. Donge ile saa hana wakati ya kucheza na wengine useme ubakie tu hapa na nabakia niko na chigunja pale.
2: Anike ile bunga sitoke hapa.
3: Hata kwa na furaha. Na jinsi kwa taonyeshaka matabia za mbaya usishangalani. Ndio.
2: Asante. Sasa tukiendelea na kipindi hiki kwani ni swali la kutokupendwa. Kutokupendwa na watu ambao kabisa wazazi wamechukia watoto kuwafikisha hata kwa kiwango cha kuwaima chakula, mavazi na upendo, kwani hii yote kabisa iko na tasa watu sana. Na watoto wanajikuta huru kwenye marafiki zao wakati atafika kwao ananja sikia hoga na estoma anasema kitana mimi naingia moto wa shetani. Ni yote kabisa wazazi, Mungu nasikia kama imekufikia weza kurekebisha, ama kama haija kufikia acha usithubutu hata kusema utaanza mapratiki za sasa. Ilikuwa ni watoto wako takrebo bombe, wale ndio watakuzika kesho. Wakati mwatasa vibaya sana watakutesa na mbusha kulu wako kabisa utaliaka sana wakati ulitesa na wewe watoto wako. Hasamu ole vie hatuwezi muzia, ule mama hatuwezi muzia, hezi kala na kwangu, hezi kula, hezi fanyi hezi kunasumbua. Sasa tukiendelea na huyu kabisa ambaye ni psikologe Eric kuhusu ikutokupendwa, watu hawapendwa. Kwaweza na wewe kutuzungumzia kuswali kama na hili, kwani ni watu ambao kabisa wanajisikia vibaya sana.
4: Asante journalist kunipa neno. Ndio, wakati mtoto anaona anakuwa na ukosefu wa affection kwa wazazi wake anaenda kuwa na replisirswa njo nye tunataya kujitenga na wengine. Kujitenga na wengine ni hali ambapo mtu anajifungia ndani yake na kupunguza mawasiliano na watu wengine. Mfano, mtu alikuwa anaishi pamoja na wengine, alikuwa anacheza na wengine, utaenda kuta ameanza kaa yeye peke mara nyingi. Ndiyo. Atenda kuzungumuza kidogo na wengine, hata ongea tena mingi kizi alikuwa anaongea mbele. Ataepuka mazungumuzo na aktivite za pamoja. Atenda kuwa ameshindwa kueleza sandima zake kwa urahisi.
2: Ndani ya marenyo na mikutano nyingine anasema cha mimi sina cha kusema.
4: Ndio.
2: Kwa vitu viko na msumbua na anasema hata mimi naenda kwetu basi mimi natoka huko, kwani ameona kwamba na pale iko nateseka vile vyote kabisa.
4: Ndio. Sasa sababu za hii reply wakati mtoto anashikuta hana affection tena na wazazi wake, anaenda kuwa na timidity yenyewe tunaita aibu. Vile anaenda ogopa kushukumiwa, kukatishwa, yani deception yenyewe tunatamo deception, anaenda kwa na madeception juu wazazi hawampatie upendo yake. Na ingine vile anaenda kuwa na matatizo ya familia au shule. Mtoto anapashwa kwa anashindwa masomo juu wazazi hawiko na muonesha upendo. Na vile mfamilia atakuwa na magumu fulani fulani. Kwa mwisho ndasema wazazi tujikaze tukue na upendo mbele ya watoto wetu, tusiache wanakamata tabia za mubaya zenye zitaacha wanakuwa enga public kufanya kitu fulani kitu wenyewe bangeweza kufanya.
2: Asante psikologe Eric wa Iame ya Msenene Apolinaire Malumalu mstazere njole kabisa naye ameshauria wazazi. Wazazi tusaidie na msaidie watoto wetu, kwani tutakuwa na tuko na create mafulume za kesho ndani ya watoto wetu, kwani hatuwapende, tunawasengenya kila siku na kuwaona vibaya wakati ni watoto wetu, ni damu yetu, lakini tumewachukia kushindia na wavuaze. Ile yote kabisa tujiambie na saidie makili zetu tunaota kwa naishi fasi mcha, lakini kweli njaka tsa mtoto wangu wakati unasikia kipindi cha saichi kumi na kugusa kuna weza kubadilika usiweze kubakilia katika hali kama na hii. Psikologe Merveille Mbate, wakati mtoto anakuwa kwa hali kama na hii anakuwa akijiogopa kila wakati. Ninafika wakati mtoto anaona kwamba wazazi hawampendi na anakosa amani na anakuwa katika security, kukosewa amani, usalama kila siku, kwani salama yake imepotea wakati wazazi wanamhukumu na kumusema kila siku.
5: Asante bwana journaliste, nitarappeler namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Wakati wazazi hawana upendo kwa mtoto, inaletaka ile nye tunaita sentiment d'insécurité. Parce que wazazi ndio watu wenye wanaletaka cadre, wanaletaka foyer kwa mtoto. Ile sasa yenye hawampendi watacha mtoto hajikutane en sécurité. Ndio tunaona utatuma mtoto mvusiku, enda tuletea kibakuli mwayulu. Samo atala haiko, mtoto anakatala. Kwa sababu gani? Iko mfamie nye hawampendi, hawaasire sécurité yake. Mtoto atakuwa kila saa wahoga. Mtoto atakuwa na mandoto za kuogopesha. Kwa sababu gani? Hapate ile sekirite enye wazazi wanapasha mpati yayo. Hapate ile afeksyo enye wazazi wanapasha mupa. Njoma anatakua tumwa ile sentima ya insekirite.
2: Asante. Sasa matabia zao. Wakati mtoto asafatiwa sana na wazazi, washa musere kabisa. Nga mtoto anda kusate gizi kabisa na kufika kunyumba wakati wananja ingia na kufahoka. Na matabia kisina shanjaka.
6: Abana abatalitsa bana ma affection ko ba kutibabo bakabya naikahula bakabya naikahula wa mumangi destime de soi nikubambo omwana kailangira butira Valere kailangira ngo shaute Valere mwe importa para poro nabandi akabya ne na ma difficulté eri exprimer ne ri exprimer bezwe ngwalairo ko chindu akabya ne difficulté eri buraba kutibiwa te ne na mala ku chino. Akabya na ma difficulté erije exprimer na omo groupe esali hali abandi inakabya na retrait social inakabwa tena halinga na mabwa chenu ibakandre nisa akasama critique osana
2: Wasinja msikologe huko wetu mustazero huko ise sema yimulo university ndukro yimulo unashia lubero kabisa vane mtu kwa mayo sahenu wabutia belobero lukanga omo luhande lochipese omo luhande olu muhanji emusenene ne handhande omulutu mweria omumairia omumasareka nomolu bebe mweria mune mtu kwa mumtiritore lubero mumtiritore ibeni omumali omuyi omubashu eisare butungera ebuhubi ne handhande kabisa ebutuhe mune mtu kwa momo kabisa nko ngambe twanze abanaboku otunda kende kene jini chetu chanzwa eche polyclinic sendukura kambala komutwe ohutambano ekatwa ikaba kalikana nasi wahikano omwiyo arubya nolomanza nabana bawo kutso mwana wawo ne ruwe kasishira kutsibusibu omochiro usana imoriyo mko huwabua ribuangana ibeshebyo ngambe imwiwa tichi mwahikeno na imkeni ishindeke. Tukiendelea na kipindi chetu cha Saint Croix, psikologe Clovise huko waise seme na wewe wa mulo, wakati wazazi wanakuwa kwa vile ndi sie watoto tunafuta tunakona bakia kubalabala na wakati ya mingi kufika kupalo cha atutana ndanja mateso.
7: Asante bwana journaliste kunipatia neno. Wakati wazazi wana manifesta kwa vile unaona kama mtoto anaenda cheza anashinda kule na tatoka ibusiku anapenda fike kunyumba na basha lala afikie mkitanda mara moja. Unaona hapendi hata kukula na chakula mnyumba, donge anakula chakula na biko na msimanga chakula, donge hajikute huru. Tunaomba wazazi musikue na nyanyasa watoto sana.
2: Asante. Sasa imakile na wewe ukiwa wa kwetu mulo, hane saha abawuti babiri menase abana bakutsebutsebo kutseriba kwama kutsebutsebo abana bayiko no mujika cherihika no mujika cheria yechengra o monjengo asitakula kaiba muheshufimbo nibishibwe kabisa umuntu omundu akaluna enda chita chite kwa bolochi finalmente ndi hano homongo mu kutsebirebiti bikana labiko mu luhandu lwe mulu eyo eyo mukabe.
8: Asante kwa neno. Omwana o aliatia akaira makosi kasema neni ukasunga omwana lo mparcele eyake ndiye yasungana nabandi inabya kaba hunza hunza
1: nabiri developé awaringa malwa
8: kuchi nabyaka akatomboka sana nakatomboka
1: sana
8: Nero ne hakiriwe ikabisikere ha umerera okwengebwe ukabivuya yukire
2: ndo muri mundu nemu representa wa chanda cha bundi akabina nemu hemula na babuti bwambo uya kufundishwa kana nani kwe bino babuti bwo nawo kubale bati
1: nibika na hika
8: vika hika Nero kumbitwe bazazi twabyatwa kwa mabana bakawanze edikasio okutwe bana
2: Sasa psikolog Esther Mbali ni kunafika kana vingine vinyo nafutanga nasema ati mara moja mimi napotelea muvile si takuwa na kurukia tena kwetu na maisha ya bashegi na njaka pale
0: ndio bwana journalist hii kukosea upendo inachaka watoto wengi wanakuwa badelenga hapendi hakuna hapa kupenda unafika hapo umwetu nishibakilie huku tu niendelee maisha kuna wengine wanakuwa mbaraga niko natafuta ile upendo na kwa mbaraga tu vile Ata, ilifo natafuta upendo huku kwa bazazi yangu hapana. Bia tena wengine waenda mfuae, anaweza atakose mbwana, atarudisha upendo wa baba. Na anaenda kose, wengine nakuwa madesepsio. Anakosa kama afete tena nini.
2: Wakati chile chishimo cha kwabo chiko, na muka linaenda kwa makali, ubia mungulumi anaenda kwa makali, anakuwa na ukia kabisa na chakula ku, moment vitro, vitu minenda uvyo.
0: Njo vile.
2: Tukiendelea na kipindi kietu, sasa tukifikia hapa, kwa psikologi wetu Jiste Kaputu wa Sainte Croix mjini Butembo hapa kwa Kambala ya kichwa hapa kato kananasi kawa kalimbele ya masomo ya seba hapa. Wakati watu wamekua wakisamasema wazazi na watoto wao. Ni kuna kwaka ile ambayo kabisa wanitaka dependence affective. Watu wanakuwa mara moja muhali mwevi yenye iko ipi bizarre. Na watu hawasikilizana tena na kila mtu anakuwa anajibakilia juu anasema hawanipendi kwanza.
9: Ndio. Mtoto mwenye amezaliwa mazingira ile anakuwa na ile dependence affective. Yaani amekosa ile upendo. Alikosa sasa inakuwa kidonde nyingo ndani iko mweye. Na inajionesha mhali yake kwa gisi iko naishi. Na tunaomba wazazi ile hali basikuwa inaionesha watoto. Inaomba mzazi anakuwa rafiki wa mtoto. Anakuwa rafiki wa mtoto, anafaa je saa mtoto. Kama mtoto alikia muambrase, asimukwepe. Asimpige likofi. Nakuwa kana memdesevwa na memtraumatize. Make mtoto, iko anapendaka babake njoo mwenye anamfundisha je. Wazazi kwa gisi mko kule, mtoto akikuita, kia tufanye kange. Kia tufanye murube, kia tufanye je fulani, unatoka mwako unaacha kazi.
1: Ama unacheka kidogo mbele ya watoto.
9: Ndio.
1: Na unakuya ushagunja sura.
9: Mtoto anachukutaka haizi weza kuishi kama mzazi haiko. Anachukutaka mzazi njoo mwisho. Aloro wakati tunakatala kuwapatia ile upendo, tunakuwa na tunawakosea sana. Manake, tunaomba, siye baganga, tunaomba nye wazazi, mkwe na muda ya muda ya kuzungumza na watoto
1: unacheza
9: nabo unalala nabo juba siku na ile dependence parce que haipitikanake fasi nyingine inakuwa katikati ya mtoto na mzazi ile dependence katikati ya mtoto na mzazi mzazi anakamataka babake saa bose wake mwenye njo vyote kabisa
2: sepuru kwa tana na wazazi wenye basha kufa tu wanasimaka ke tumtafutie tu kwenye kuko wazazi juu aishi mzuri.
9: Ndio. Ndio vile. Wazazi yetu mkazane kule nukta mtakuwa na
2: mtoto watoto. Asante. Tunampatia dakika 3 psikologi Jandie Ndeume. Sasa wakati watu hawazungumze tena wazazi na watoto wao wanakuwa wanaangaliana mbaya sana ni kunako wanataka difficulté relationnel. Watu wanakuwa kumsi antuka basha kwa wadui. Na urafiki unaishia pale oru mtu unazima kuchi. Mina zala venye watane chungaka lakini wakati mamikuwa wadui wako. Ama mzazi yako mnyana kuzala mikuwa wadui wako. Mambo yataribika na vitu vitaribika sana kabisa.
10: Ndi mchile unafataka ona tu watu wanakuwa na gombana wakati ni wakati. Donge munakuwa na gombane na muneza tenga kitu mekumwisho mutafikia tu magombana. For example ya saa mufuai kama ni papa ubia kama ni mama sa yenye mushakuwa na gombana vile utenda ona kila mtu anakuwa bwake, baba anakuwa kule, mama anakuwa kule, hakuna kusubirani. Kila mtu ni kanza sir kanza. Eh, kama ni mama talomba makuta za rasio, anaandikaka kukapapie, anakaacha kumeza. Na baba saa takuya anakasoma ako, anaziacha pale, hakuna kusubirani. Eh, nerunenda kaona, donge kusema sema, kusema sema, haiishe mugu nyumba, na hakuna kutenire burafiki pandama siku za mingi. Kama ni kunivo ya kazi, ule mtu mwenye hana hakupataka afeksio, anakuwa kamuchonganishi mnivo ya service. Njoo mwenye atakuwa anaenda chongea wengine kwa bakubwa bakubwa, ubianje mwenye atakuwa anadembea dembea wengine. Na unaona mu service hamuna equilibre yoyote. Juu ya nini? Iko na ile difficulty ya affection deja kubaze.
2: Kama unakutanisha mzazi anakwenda pia watoto mwezi mwambie taxi alifika na kwa masomo, na wanakuwa ndarudisha na watu kwani haiko tena barafiki, habaonge yake.
10: Ndiyo, ndiyo, ndiyo kabisa. Ile ni shida ya kabambi sana papa journalista.
2: Asante, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
5: Asante bwana journalist, mimi nitakumbusha namba ya simu na kuremercier wale wenye wanaandika ka ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mimi nasii sana wazazi, wazazi muweze kupenda watoto wenu, paske mtu anapanaka chenye alipewa. Wakati mtoto alipewa mapendo na ataweza kupenda. Wale watoto wenye hawa kupatiliwaka affection paternelle, maternelle, wanachindoka nabo kupenda. Utaona mu relation amoureuse yabo, hapo ndio wenye wanatesaka wengine. Hapo ndio wenye wanapendaka wengine babapende zaidi, me hapo hawana cha kuwarudishia. Donke mtu anapanaka upendo wenye alipewa.
2: Amesi kama manyoka, donge mfamie mko vukali kwa sana.
5: Ah, utaona mtu anakuwa mkali mu relation yake, juu yeye hapa kumfundishaka kupenda. Hajui kupenda mtu kama njoo kufanya nini. Hajui kama affection ni kitu gani. Ndio maana naye mu relation yake hataonesha mtu affection fulani.
2: Anashindwa na kubunyumba.
5: Anashindwa na kubunyumba, ndio wenye wanaenda kwa ba makali na kuomba kitu kwa mwingine. Anatomboka, anakuwa toujours agressif, juu hapa kumfundishaka tendresse, hapa kumfundishaka affection. Hazifanya kenye yeye hapa kumuoneshaka.
2: Na bwana yake anamchukia ama bibi yake anamchukia.
5: Ndio wenye wanashindwa sasa kuishi mu relation mu foyer, utaona bana divorcer après.
9: Anakuwa mkali, sali good.
2: Anakuwa karateka.
9: Anakuwa tu sa mbwana.
2: Basi Mungu nasikia kabisa, basi kupange jina, wanasema kwamba kabisa uko mulozi ama uko kabisa sentir noir, wakati hata kama ulikomaa kwenu vizuri, uko mpole lakini ukali wako ni unapitizia kipimo, na mkartie bavaze wote wanakuwa na kuogopa. Na mvuma unaanza kosa kama vitakuwa namna gani. Psikologe, mama Olga kwa mwisho.
3: Merci, mimi nataka kumshana jinsi upendo na njia wakati wa kutunga tumboni mwa mama de la conception. Sasa wakati ulibeba mimba na haufurahii ile mimba, ule mtoto mara moja atastuka aseme basi nishafika maisha yenyewe hapa nipende. Mu dunia kwenye singojewe. Na kweli ule mtoto wakati mtamulea juu na mko na ile kidonda akikusema ah hii mimba dari atoka tunaipenda. Ile magrossesse non désiré zinacheka watoto wanazaliwa na waniza kwa watimide, juu wanazaliwa bila ule upendo, hata umfanyie kitu gani me hana furaha
2: tu ya kuishi.
3: Niko deja ile mafrustration, anaanza développer même ma trouble émotionnel. Ya sawa vile, nikia lazima sana kuambia wazazi.
2: Tulikuwa hapa na nani?
10: Psikologi Esther Mali.
2: Asante. Na hapa?
10: Psikologi Merveille Mbati.
2: Naambia hapa?
11: Psikologi Jandie Ndeume.
2: Na hapa?
11: Psikologi stagiaire Kahambu Mukongo Fazila wa kutoka Université Sainte Croix de Mur.
2: Asante.
9: Psikologi Kasereka Kaptujista. Niko psikologi hapa kituo ya afya Sainte Croix.
12: Na hapa? Psikologi stagiaire Erika Hurania kutoka ku universite abe malumalu pa Musianene.
2: Ile iana sana kututumia mustajeri iame Musianene Manzingi.
13: Na hapa psikologi stajeri Imakile kutokea ku universite Sainte Croix de Mur.
2: Asante mulo kututumia wastajeri wengi kabisa. Na hapa
14: psikologi stajeri Muhendo Musba Clovis kutoka ku universite Sainte Croix de Mur.
2: Asante mulo kabisa, felicitasio kututumia wastajeri. Na vizingine mwa masomo mulete wastajeri watangalia kama psikologi unafatiwaka na muna gani batamalizaka masomo na bashaka jua sana. Kwani LMD inasema kila mwaka kukua stage mkono tuma wa stagiaire wa secondaire wa universite wote wakona kuya watapakilua kusenda kwa kambala kichwa hapa mjini Butembo. Pakatwa Kananasi unafika hapa utaona kabisa kama watu wanatibua na muna gani. Hapa tukua nani?
3: Hapa ni psikologi klinisien Olga Kakirani.
2: mimi ni Dani mweusi kakuli nami naambia shauri yangu ya mwisho ni kusema kwamba wazazi hatukuzalaka manyoka, tulizalaka watoto wetu na tupende watoto wetu mzuri sana. Tunashukuru Rodrique Lualenda, tukutanani kwa juma ijayo na tuweze kuombeana sana, tuweze kuwa na afya nzuri ya kichwa na ya mwili kwa siku hizi ambazo ni masiku za hofu mwingi, watu wakiwa na hoga, watu wakosa kama watakuwa tena na mapendo namna gani, kwani mapendo umeisha ndani ya watu, wazazi kwa watoto na watoto kwa wazazi. Ile yote imefika, tukutane kwa juma ijayo. Chao.
15: Radio Moto Butembo Beni.
16: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
15: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
17: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
16: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuumwa.
18: Madame représentant personnel de son excellence monsieur le gouverneur de province, j'ai cité le général-major Somo Kakule Evariste, monsieur le chef de division provinciale de la santé, mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, monsieur le manager du site IMC Butembo, mesdames et messieurs les responsables de l'International Medical Corps IMC en sigle, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec une grande joie et un réel sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise du centre de traitement Ebola, CT Matanda, construit avec l'appui de notre partenaire international médical corps, IMC en sigle. La présence de chacun et de chacune de vous à cette importante cérémonie témoigne l'engagement collectif qui nous unit dans la protection de la santé et de la vie de notre population. De prime abord, je voudrais adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à la santé et au bien-être de la population congolaise, sa volonté de voir les communautés bénéficier d'une réponse sanitaire adaptée trouve sa concrétisation à travers les différentes actions menées sur le terrain. Cette volonté est notamment mise en œuvre dans notre province du Nord Kivu sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, dont l'engagement constant en faveur du secteur de la santé mérite d'être salué. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence Madame Prisca Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur de province du Nord Kivu en matière de santé, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Sa présence traduit l'attention accordée par l'autorité provinciale aux préoccupations sanitaires de la ville de Butembo et de sa population. Je réitère mes remerciements à International Medical Corps, IMC en sigle, pour son accompagnement et pour la construction de ce centre de traitement Ebola dans les enceintes de l'hôpital de référence secondaire de Matanda. Cet ouvrage constitue un appui important à la capacité de notre système local de santé à répondre efficacement aux urgences sanitaires. La mise en disposition de cette infrastructure vient renforcer les efforts déjà consentis par les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les partenaires et l'ensemble de la communauté dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La santé est une responsabilité collective, raison pour laquelle nous appelons la population à continuer de collaborer avec les équipes sanitaires, à respecter les mesures de prévention et à lutter contre les rumeurs et la stigmatisation. Au nom de tous mes administrés, je réaffirme ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à protéger la vie de nos concitoyens et à renforcer notre système de santé. À tous les partenaires, invités et participants venus prendre part à cette cérémonie, je vous réitère la bienvenue à Butembo et particulièrement à Matanda. Que ce centre de traitement Ebola soit gardé en bon père de famille et devienne un véritable instrument au service de la protection de nos communautés. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente cérémonie, je dis, et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire